0: Говори Николай Василев, финансист, бивш министър на икономиката.
1: Цените растат, държавата прави регистър, печалбите растат, държавата предлага данък. Шест сектора попадат под прицела. Свръхпечалби, нови данъци, нови правила, горивата. Дизелът стигна рекорд. После забраната за износ падна и спорът избухна. Кой плаща, кой печели и може ли държавата да спре ценовия натиск? В студиото вече Николай Василев, бивш министър на икономиката, за регистъра, за свръхпечалбите, за шесте сектора, за данъците и за дизела. Къде е границата между контрол и хаос? Добър вечер и добре дошли. Много теми се натрупаха в анонса.
2: Здравейте!
1: Ред по ред да започваме.
2: Да.
1: Този контрол, който предлага държавата, ще сработи ли? Защото хората, които ни гледат, от това се вълнуват най-много.
2: Последните няколко години, откакто се появи инфлация, да кажем 5 години, многократно съм бил в медиите и в вашето студио, винаги съм казвал едно и също, че основна работа на Министерството на икономиката и на правителствата не е да се занимава с занимаването с цените. Защото приказките за цени и държавно-комунистически методи не водят до нищо. Който зрител не ми вярва, да се замисли логично последния въпрос. Щом толкова години само се занимаваме и говорим за цени и инфлация и няма никакъв резултат, тези мерки, които досега сме предлагали и продължаваме едни и същи мерки да предлагаме, ще доведат ли утре до резултат? До година пак ще водим същия разговор. Значи, моето мнение е, какво да ви кажа, не е много красиво, но е следното. Първо, България няма чак такъв голям проблем с инфлацията. Инфлацията по последните данни е 5%. Нали, 5% не е 0, т.е. моето уважение към всички български граждани, които са затруднени, нали, това е ясно. Но това не са 50-500%, каквито имаше. С 5% държавата не умира в години, когато все пак имаме икономически растеж, има рекордно ниска безработица и година след година заплатите растат между 10-15% на година, пенсиите също 8-10% на година. Тоест това не е проблема на Вселената в момента, но обществото постоянно се насъсква от политици, които изкарват, че само това е проблема. А за мен Министерството на икономиката, ако изобщо има такова, и нашите зрители имаме...
1: Защо подлагате под съмнение действията му?
2: Защото постоянно се променят за броя и заглавията на икономическите министерства. Нека нашите зрители риторично да си помислят колко от тях знаят със сигурност как се казва сегашния вариант на Министерството на икономиката. Повечето хора ще го сбъркат. Няма да сетят как точно се казва, но не това е важно. Министерството на икономиката трябва да занимава с много неща. Износ, инвестиции, български и чужди, малки и средни предприятия, регулаторни режими, борси и капиталови пазари, входящ туризъм, да речем, концесии, приватизация и много други производни въпроси. Ако едно министерство се занимава само с приказки за цените, то, че няма да реши, няма да унищожи инфлацията, е ясно. Но то нищо друго не прави.
1: И няма да реши проблема с високите цени, които няма. Всички забелязват с този регистър, който вече беше предложен.
2: За мен причините за високите цени са три. Едната са действията на поредица правителство, включително и сегашното. С тези огромни дефицити, разходи, колосални разходи и дългове, те всъщност надуват инфлацията. Това се учи в първи срок на първи курс по икономика. Кой ни го знае? Тоест ти не можеш да имаш, по мои преценки, да кажем, с 7 милиарда евро повече разходи, отколкото би било разумно. Не можеш да имаш огромни дългове и дефицити и да чакаш инфлацията да падне. Втората причина е световната ситуация с високите цени на нефта. Не може световната цена на нефта да се увеличила с над 50% и българския дизел или бензин да са на същите цени като миналата година. Нито можеш да го спреш, нито да го забавиш по никакъв начин. Това е невъзможно. И третата причина е положителна, както вече ви казах, високия ръст на доходите. Няма държава, в която заплатите година след година да растат над 10%, инфлацията да е 0. Тоест, ние ако искаме да забогатяваме и да приличаме повече на Швейцария, отколкото на Куба, ще трябва цените малко да се качват заради по-високите доходи.
1: Какво трябва да направи обаче правителството? Защото видяхме Германия, например, какво направи. 20 евроцента по-надолу, когато говорим за горива. Трябва ли да се пипне ДДС-то? Трябва ли да се намали?
2: Не.

0: от 2008 година. Не знам дали помните, аз помня, бях министър. Съвсем малко по-високи, но тогава заплатите бяха над 4 пъти по-ниски и нямаше нито...
1: И колко бяха тогава цените, припомнете?
0: Примерно в лева 3,40 е нещо такова. Задръстванията бяха колосални в столицата и в страната.
1: Сега вече в лева над 4.
0: Това е така, но заплатите са нараснали над 4 пъти. Тогава не е било голям проблем. Сега как, що да е чак толкова голям проблем? Да сте забелязали хората да пълнят по-малко на колонки? Разбира се, отново с уважение към хората, които нямат големи възможности, но обикновено те нито имат автомобили или не карат толкова много. Най-много карат хората с големи финансови възможности, на които не им пука колко струва горивото. Но, понеже много отделихме на този въпрос, пък има други по-важни. За мен проблема с инфлацията не е чак толкова голям, колкото се усеща, първо. Второ, мерките на правителството не трябва да бъдат държавно-комунистически, а да бъдат пазарната икономика. Ако просто спрат бюджетните дефицити, спрат да взимат дългове и направят големи съкращения и оптимизация в публичния сектор и цялото усилие на правителствата и на министерствата на икономиката и другите се насочи към икономически растеж, инвестиции, работни места и износ, хората ще забогатяват бързо и няма да им пука от ниската инфлация.
1: Това, че разрешихме износа на дизел и авиационно гориво, може ли да доведе до още по-високи цени
0: не.
1: На колонка?
0: Тук не, не, тук е обратно. Не трябваше да се забранява износа на дизел, нито на ток, както имаше предложение преди няколко години, нито на зърно, както беше преди 4 години и половина. Държавата всеки път допуска грешка и си вкарва автогол. В България няма проблем с количествата гориво. Ние сме износител на петролни продукти от рафинерията. Освен това сме част от големия европейски пазар, който няма гориво, ще се купи от Гърция, Румъния, от Аржентина.
1: Нали видяхте заплахата от страна на Тръмп за износа?
0: Видях, разбира се, но Америка
1: това
0: е...
1: може ли да повлияе на пазара в Европа?
0: На
1: респективно,
0: световния пазар,
1: ние
0: да.
1: Тук в България знаем ли как изглеждат запасите ни?
0: Защото България те не са у нас, има излишък на петролни продукти и затова е голям износител, както и вносител, свободна пазарна икономика. Няма да намалее цената на колонка, както и не намаля, когато забраниш износа. Единственото, което ще случи, е, че български фирми, начало с рафинерията, ще печелят по-малко и ще плащат по-малко данъци, понеже не им дават възможност да правят бизнес. Това е все едно, да кажем, България е голям износител на пшеница, хляба ни бил скъп, ама ние печелим милиарди от износа на пшеница. Някой се заблуждава, че ако спре износа, цената на хляба ще падне. Цената на хляба няма да падне, но преди 4 години и половина земеделците загубиха близо милиард лева от полузабранения износ на зърно. Тоест държавата винаги си вкарва автогол, като се меси на пазара. Няма дефицит на горива в България.
1: Когато говорим за горива, трябваше ли в тази сметка, в тези 6 сектора да видим и Лукойл?
0: Аз изобщо не смятам, че трябваше да има такива 6 сектора и никакви сектори. Така че нито Лукойл, нито нещо друго. Но ако минаваме към данъка свръхпечалба...
1: Минаваме, вижте как плавно минаваме.
0: Категорично съм против. Правителството прави обратното на това, което трябва да прави и прави и излъга. Да го повторя ли? Правителството многократно излъга, че няма да взема да вдига данъците. В предизборната кампания, в програмата на правителството от миналия месец и риториката на всички представители на мнозинството до преди 2 седмици. Гръм от ясно небе.
1: Това не било вдигане на данъците, било само за една година, ако имало свръхпечалба и така нататък.
0: Знаете ли какво? Много бивш политик съм, но съм преди всичко гражданин и по-нормален
1: човек.
0: Тома
1: няма бивши политици, господин Василев.
0: Много мразя, когато политиците говорят празни приказки или когато страдат от шизофрения. Имаше време, когато премиери и други образовани хора в държавата казваха, бюджетът е балансиран. Той е на катастрофален дефицит, на тях им бил балансиран. Нали, това е все едно треньора по футбол да каже, бихме Люксембург. Ние загубихме, но той казва, бихме. Сега вдигат данък печалба, но двама представители на мнозинството чух последните няколко дена да казват, ама ние не вдигаме данък печалба. А те в коя вселена живеят? Те вдигнаха данък печалба, след като излъгаха всички. И какво направиха? Първо, те са мързеливи и некадърни, виждате какви лоши думи използвам, да направят реформи в разходната част на бюджета. Както ви казах, предишният бюджет за мен трябваше да бъде с 7 милиарда евро разходи по-малък, за да бъде балансиран горе-долу. Те не могат да направят реформи и не искат. Или не знаят. А казаха, че знаят. Най-лесното е да вдигнеш данъците. Само че живота е обикновено бумеранга отива и се връща. Първо губиш подкрепа, губиш рейтинг, ще ти натякват 10 години.

0: години, че са излъгали, то първото нещо, което се направил, си е вдигнал данъците. Фирмите са по-хитри от правителството. Така ще направи, че няма да платят много данък.
1: Защото ще кажат, тук нямаме печалба, свръх печалба. А банките?
0: Ами, банките защо имат такава голяма печалба? Първо, защото работят добре. Второ, защото базата е годините около пандемията, ми то тогава, помните ли, имаше мораториум върху плащане на кредити, имаше много ниски печалби 20-та и след 20-та година. Значи всеки в държавата, който работи по-добре последните години, ще плаща свръхпечалба. Много грозно. Как избраха секторите? Грозно.
1: На какъв избраха принцип?
0: На следния принцип. Депутатите от управляващата партия какви фирми имат? Има ли директори на телекоми? Няма. Има ли собственици на банки? Няма. Айде, лошите сектори са тези, дето ни нямаме интереси. Второ, кои сектори са медийно и политически така гадни, грозни, постоянно заклеймявани, че печелят на гърба на горкия потребител? Ми почнаха от тези сектори. А питат ли за страхователния сектор какви проблеми има? Вчера беше тържеството на бранша на застрахователи и други финансови сектори.
1: И те какво
0: сектори
1: казват?
0: Ми, там бяха и президент, и финансов министър. Що не питате публиката в залата какво смятате? Какво казаха управляващите? Какво обещаха и какво направиха? Че застрахователите имат проблеми. Някой помага ли им да ги решат? Първо ще ги удрусаме с данъци и после ще ги питаме какви проблеми имат. За мен цялата ситуация е комунизъм, мързел и е грозна. И не подкрепа.
1: Има много чужди банки в България.
0: Да.
1: Има ли риск да се изнесат с този данък?
0: Има, но когато управляват левичари, те не мислят по този въпрос. Те смятат, че бизнесът е лош. Бизнеси, чурбаджи, изедници, империалисти, експлоататори, това е в ДНК-то. И когато чужди бизнесмени и банки ще ли да пострадат, за тях това не е обида, за тях това си е нормално, това е хубаво. Това е нещо като капиталът срещу няма да платим, няма
1: ако
0: да платим.
1: Ако изтеглят обаче активите си от родния пазар, тогава какво? Защото казват, има такъв риск.
0: Политиката на хаос и на лъжа води към това, че България си придобива славата на хаотична, непредвидима, негативна бизнес дестинация. Ще има по-малко инвестиции, ще има повече изтегляне на инвеститори. И това доста банки напуснаха големи европейски имена последните години. Няма да има нови. Тоест, спиралата тръгва обратно. България тъкмо имаше 20 години, даже близо 30 години, с изключение на годината на пандемия, хубав растеж, той може да свърши.
1: А може ли да се оскъпят кредитите? Това, което каза гуверньора, видяхте остра размяна на реплики. Нещо, което отдавна не сме виждали. Даже не се сещам толкова остри реплики да сме виждали между гуверньора и финансист номер едно.
0: Да. Ще ви отговоря в две части. Първо, в този кратък еднодневен спор съм на страната на БНБ, на гуверньора. Той казва истината. Втория ми отговор. Очуден съм на наивитета на управляващите, които казват, че данък свръхпечалба бил антиинфлационна мярка. И човек се чуди, икономистите се чудим, защо, какво? Това е също толкова некадърно, колкото яш брашно и захар и ще отслабнеш. Също толкова некадърно. И сега логиката вижте каква е. Ами разни там вериги, супермаркети и други от лошите, ще ли да видят, че има данък печалба и да видят, че няма нужда да правят по-големи печалби, защото и без това ще им ги ударят със свръхпечалба. По-добре се намалят цените, да нямат печалба и да не плащат данък свръхпечалба. Това е наивитет и непознаване на елементарна икономическа логика. Това го говорят хора, които никога не са занимавали с бизнес. Това са хора социалисти и левичари и бюрократи. Пазара не работи така. Сега ще видим по-скъпи кредити, ще видим по-ниски инвестиции.
1: С колко по-скъпи кредити?
0: Аз не искам да давам лоши идеи на никой от участниците, но просто това е неправилна посока на мислене. Също така, разграничаваните на сектори на добри и лоши също е много лош привкус, защото останалите сектори се сещат, че до година те са следващите. А данък за физическите лица? Госпожо Ангелова, вие ще повярвате ли, ако тази седмица някой управляващ ви каже, че до края на мандата няма да вдигнат данък върху дохода на физическите лица до края на мандата? Аз нямам никаква чуваемост.
1: Те хората ще излязат на улицата, нали знаете? Защо падна предходното правителство?
0: За мен това е грешна политика, но поне моята съвест е чиста пред себе си, защото аз нито за минутка последната половин година не съм се заблуждавал, че не знам дали това правителство е ляво, дясно или няма ляво, няма дясно. Хората са леви, инстинктите им са комунистически, политиката им е популистка. За мен няма никакво съмнение. Ето ви първата лъжа с данък печал.
1: 1 400 000 000 и кусор милиона ще бъдат събрани в държавната хазна от тези данъци.
0: Прогнозата ми е, че няма да бъдат събрани толкова пари, защото бизнесмените са хитри. Примерно, има 6 търговски обекта, много бързо ще ги разделиш на 2 по 3 и няма да попаднеш в категорията. Или ще си намериш други разходи, всякакви. Банките могат да имат провизии, застрахователите имат 1000 начина, телекомите може да не инвестират, просто няма да платят този данък. Няма бизнес на света, който да не знае какво да направи в такава ситуация. Защото също и принципа мога да копам, мога и да не копам. Тък му мислех да правя нова, да модернизирам, нали, някой, от името на някоя фирма говоря, да направя нови инвестиции, да направя още, примерно, търговски обекти, още други, нали, инвестиции. Щом ще ми слагат данъци, щом ще ми развалят бизнес средата, няма да ги направя в България. Румъния е прекрасна. Какво е на Румъния?
1: Промяната в бързите кредити, виждате,
0: да,
1: и това разбуни духовете. Оказва се, че ще се плаща повече. Сега обещанието, защото трябва да бъдем коректни от страна на управляващите, че ще ревизират
0: ще
1: тези предложения, за да не вземеш 500 евро и да върнеш 10 пъти повече отгоре.
0: По принцип съм съгласен, че нещичко трябва да се направи. Логиката на мислене е правилна, но дявола е в детайлите, да видим точно накрая какво ще измислят. Учуден съм...
1: При така направените предложения...
0: Трябва да бъдат коригирани.
1: Къде?
0: Сега, не всички сме специалисти по всички детайли на всички закони, но по принцип...
1: Така че да не се връща повече, отколкото сега, при сегашното законодателство.
0: Ами очевидно, доста се изговори обществено по този
1: въпрос. Да, и ГПР-то знаете, че се премахва.
0: Трябва да направят такива промени, които в разумни граници най-злите възможности за експлоатация на горките хора, които вземат такива кредити без да разбират и без да мислят, най-злите моменти трябва да бъдат премахнати. Останалото е въпрос на математика, но учуден съм от този хаос и грешки, защото все пак говорим тук за кое министерство да говорим. В едното министерство вече има трима министри на финансите в политическия кабинет, нали? На тях ли да им обясняваме елементарна математика? Всеки журналист може да я направи.
1: Госпожа Петкова, госпожа Велкова, не разбират ли от финанси?
0: Според мен разбират, но явно са допуснати грешки. А нещо интересно да ви кажа.
1: То тенденциозно ли са допуснати тези грешки?
0: Не, грешки от несериозност, да речем. Забелязах, че министър-председателя много-много не се е ангажирал с данъка свръхпечалба. Първите седмици на управлението на този кабинет изборих над 10 случая на важни неща, където министри или депутати казаха, ще правим това, и след 1-2 дена премиера мощно ги опроверга. Тоест танго, напред, назад, зигзаг. Виждам някакъв шанс, не огромен, но не нулев, след огромното обществено напрежение и никаква подкрепа извън управляващата партия, да се откажат от данъка свръхпечалба. Виждам такъв шанс.
1: Това ли ги съветвате на финал сме на нашия
0: Това ги съветвам,
1: разговор.
0: Защото няма да намерят нито един човек извън 20-на министъра и 100-на депутата, който да подкрепи тази идея. Нито един друг човек в държавата не съм чул да каже браво на популизма и на левичарството, така ще направите страшен икономически растеж. Нищо няма да направите.
1: И на финала на нашия разговор, връщаме ли се в мутренските времена? Тази седмица е белязана от едно показно убийство.
0: Жалко за този, така, без да го познавам, според мен достоен, сериозен бизнесмен. Дано не се връщаме в тези времена. И тук, като си помисля така за историята на последните 3 десетилетия, най-успешните министерства на вътрешните работи като че ли не бяха най-шумните и най-приказливите, така си мисли. Имаше хора, които по-скромничко се свършиха работата. Тези, които започнаха с много приказки и висок рейтинг в началото на мандата, ни го завършиха добре накрая. Така си мисли.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
0: Благодаря
1: ви. Николай Василев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: Убийство в Пловдив. Парламентът търси отговори. Въпросите са много, напрежението също. Но има и други въпроси. Мантиналите, обществените поръчки, полетите, 36 фактури. 5 милиона евро. Това каза вчера премиерът Румен Радев. Певски поиска доказателства и обяви условие за оставка. Спорът продължава. В парламента. Пред камерите, пред всички, а какво знае държавата? И какво още трябва да бъде изнесено? Отговорите от Антон Кутев, депутат от Прогресивна България, за убийството, за напрежението, за мантинелите, за полетите и за въпросите, които парламентът задава. Добър вечер и добре дошли. Тежка седмица.
3: Добър вечер, да. Аз не вярвам, че има и по-леки, но дай Боже.
1: Да започнем с това. Не вярват обаче вашите колеги от опозицията в изнесената информация от МВР и прокуратурата, свързана с убийството на Филипов. Казват, там е имало политически чадър, крият нещо управляващите.
3: Вижте сега, в крайна краща всяка една държава се държи на институциите си. Сега дали вярваш на институциите или не е друг въпрос. Няма кой друг, освен МВР и прокуратурата и службите, да каже какво се случи с едно убийство. Факт е, че тук имаме изключително бърза реализация. В смисъл, вече имаме заподозрян, според министъра, който няколко пъти изрази увереността си, че действително този човек има всички основания да се счита за физически извършител на убийството. Продължава разследването да се търси дали няма някакви политически мотивации в цялата работа. За сега не изглежда така, но разбира се, това не се изключва и се проверява. Така че сега това, че някой не вярва, да, може би е нормално да не вярваш на институциите, но подкопаваш авторитета на институциите по този начин, според мен, смисъл това, което прави опозицията в момента, не е добре, по простата причина, че...
1: Прикривали Петрохан... си били канали за наркотрафик и така нататък.
3: Да, значи вижте, същото беше и в Петрохан, преди това напоследък е същото. Изведнъж целият народ се превръща в някакви криминалисти и почват на всеки да има собствена теория за това как тези ни лъжат. Това, между другото, в България се случва през последните сигурно 100 години, защото аз си помня и при... за добро или за лошо, аз помня и социализма. И тогава беше същото. Никакво беше. Ние не стига, че живеем и ще ми работи. Нали? Ние живеем, па те ни лъжат и така нататък. Тоест това разделение между хората, които не вярват на властта, то според мен е вкоренено в психиката на българина. И много хора продължават да го експлоатират. Въпросът тук според мен е до каква степен това имат право да го правят хора, които представляват народа, т.е. народните представители и хора и институциите, защото в края на краищата тези институции и целта на всички ние, нас, е да направим институции да работят. Дали работят съвършено? Най-вероятно не. Обаче в същото време ние нямаме други институции. Това са институции, които определят истината и в зависимост от това какво ще определят МВР и прокуратурата, това всъщност накрая е юридически административен акт, който определя какво се случва. И не във Фейсбук. Тези са един куп хора, дето във Фейсбук, те се съмняват, защото видиш, на тях им изглежда друго. Има доказателства.
1: Изглежда им друг човек от тези кадри, които бяха разпространени.
3: Да,
1: висок това е... салап, пък този,
3: да, това е най-безумният
1: задържан.
3: Да, на нас изглежда друг начин. И ни хубаво изглежда друг, само че те затова има МВР. МВР затова разполага с монопол върху насилието и затова разполага с възможност да проверява видеокамери и да събира доказателства, да послуша и да прави всичко възможно. Всички тези, които се съмняват, нямат тези възможности. Аз не знам, ако не, в смисъл, другия вариант е да разформираме МВР и прокуратурата и какво да направим. Нали, да направим народни милиции или кое е другото. В смисъл, това, което може да направим в този случай, е да накараме институции да работят добре, а в случая с убийството в Пловдив, аз мисля, че МВР си свърши работата точно така, както трябваше. За по-малко от 24 часа беше заловен човека, за когото се счита, че е физическият извършител. По-добро
1: там
3: от това не може
1: обаче
3: да се случи.
1: Там има обаче списъци, самият Иван Демерджиев го каза миналата година в един подкаст.
3: Не, най-вероятно има списъци.
1: Имало
3: цялата...
1: списъци за това кой физически да бъде отстранен.
3: Цялата история на България от последните 35 години, за съжаление, се състои от такава фактология. И за мен е ясно, че при нивото на, на криминална действителност, която живеем, по начина, по който беше създадена огромна част от българския бизнес и от българския капитал, с очевидното въздействие и присъствие на мафията навсякъде в България, на всякакви хора, които се опитват да заобикалят закона, най-вероятно такива списъци има. Въпросът обаче е, че трябва да се намери начина, в който държавата да си упражнява правата така, че да гарантира мирния живот на гражданите. А този начин е превенцията и разкриваемостта. В случая с убийството в Пловдив, ние на практика имаме разкриваемост в рамките на 24 часа. Никога до сега по-късно убийство не е било разкривано толкова бързо.
1: Господин Кутев, защо спряхте тази седмица Демерджиев да разкаже за полетите и фактурите?
3: Няма как да се размине това с полетите, защото той като е казал, трябва да каже и бе. Т.е. като веднъж е заговорил за тия полети и обявил, че както го направи премиера, че 5 милиона са прехвърлени и са отишли за него и полети от мантинелите, това разбира се ще бъде разказано. Нямам никакво съмнение.
1: Има ли 36 фактури за 36 полета?
3: Сега, аз не мога да кажа дали ги има, защото не съм ги виждал. Премиер и вътрешни министър твърдят, че ги има, което най-вероятно означава, че ги има. Това ще бъде доказано. Аз не се съмнявам.
1: Вижте. Ще си подаде оставката, ако ги има, ако ги покажете.
3: Имаме няколко ясни неща. Тоест, наясно ли сме, че Делян Пеевски от един Opel за 2-3 години стана един от най-богатите хора ушки в държавата? Не знам точно колко е богат и не знам дали неговото семейство може да плаща по 5 милиона за полети, но доколкото знам, тези фактури с 5 милиона са предоставени от чужди разузнавателни служби и от чужди правителства, така че нямам основания да ни им вярваме. А това, че в момента Пеевски, нали, се излиза за пореден път на предизвикателно да съобщава как ще ли си подават оставката, ми не е Пеевски човек. В смисъл, не Пеевски избрал премиера, че да му каза кога си подаде оставката. Освен всичко друго, и моралния, и политически облик на Румен Радев не може да се сравнява с това на Пеевски. Така че, нали, смисъл, точно Пеевски отново да влиза в ролята на някакъв такъв, нали, нагъл обвинител, при положение, че цялата история на Пеевски ние всички я знаем. И не мога да си представя кой го съветва да... Като имате предвид и още нещо. Правителството, в което всъщност доминираше Пеевски без да участва в него през миналия мандат, загуби властта и падна от вас именно заради поведението на Пеевски. Т.е. заради това нагло и агресивно поведение, което виждаме в момента. Нямам представа кой го съветва да възобнови това поведение. Аз не мисля, че му помага. При всяко положение обаче то няма да попречи на нас. Т.е. въпросът за това, какви са доходите на хората, които са във властта. Доходи съответно светли ли са или не са, ако са плащани билетите, спазен ли е закона, т.е. парите за тези билети за самолети, откъде са дошли, обявени ли са по надлежния ред, спазено ли е законодателството. Това са въпроси, които не касаят ничии лични отношения.
1: Заобикалят ли се санкциите също?
3: Заобикалят ли се санкциите по Магнитски, точно така, на които Пеевски е, нали, клиент на тази институция. Това всичкото е абсолютно важно. То трябва да бъде не просто говорено, то трябва да бъде разплетено. И това е част от задълженията на държавата, на МВР, на службите, на премиера включително. Аз ви уверявам, че това ще се случи. И цялата идея, че...
1: Едната седмица ще видим ли всичко това като документация?
3: Аз съм убеден, че ние едната седмица ще видим по-подробния разказ на вътрешния министър, дали може да изведе всички тези неща и да ги разкаже, е друг въпрос. Нали? Аз не знам докъде може да стигне и какво точно ще разкаже. Той затова е важно да направим изслушването, за да каже каквото знае. Аз съм убеден, че това няма да е край на тази история, защото тя е достатъчно дълга. Начина по който Пеевски е събрал така имотното си състояние, според мен по принцип трябва да се подлежи на разглеждане, далеч не само по отношение на полетите, защото за мен полетите до Дубай не са най-важното нещо в историята на Пеевски. Много ми е важно как точно се събират парите, откъде е един човек, който през цялото време е бил депутат и е бил всъщност в ситуация на конфликт на интереси, потенциален в много отношения. Това трябва да се разнищи до край. Полетите само началото, уверявам ви, ние трябва да стигнем до край там и това го дължим на обществото, между другото и на самия господин Пеевски. Аз мисля, че когато всичко стане ясно, той ще изпита облегчение, защото много неща му висят така на заден план в момента. Според мен те му тежат, съдейки по нервността, с която реагира.
1: Когато говорим обаче за обществото, разговор за мантинелите, за обществените поръчки, за тези дружества, за касичките, много важен, защото става въпрос за живота на хората.
3: Не само.
1: И знаете ли тук какво каза министър Шишков, което някак мина незабелязано, но той каза, да, те имат сертификати, тези мантинели, за качество. Обаче се оказва, че те вероятно не са сглобени както трябва, не са монтирани както трябва, не са правени краш-тестове. Това е огромният проблем.
3: Аз знам, че в голяма част от Европа, включително съседна Гърция, голяма част от тия мантинели не са тези железни материали, които ни използваме, са бетони и вероятно това не е случайно, защото сигурно бетонните мантинели, вероятно те струват по-скъпо, вероятно те става дума за големи инвестиции.
1: И така, пътищата са по-широки.
3: Да, и пътищата са по-добре ремонтирани, така че много са факторите. Това, което ние трябва да направим обаче, за да може да направим бетонните, ако се смята, че те са по-добрите, ние всъщност трябва да знаем, че парите си изразходват както трябва. Тоест, ако в края на краищата наистина от парите за мантинелите са отделени пари, за да се плащат поредите на Пеевски, очевидно те не са изразходвани както трябва, щом има начин да се отделят тези пари.
1: И се губи човешки животи с държавни пари.
3: Вижте, то не е само в мантинелите. Любимата ми тема с Хемус, която от години си говорим вече.
1: Там в също този контекст ви зададе
3: става
1: въпроса.
3: Дума за човешки животи също, защото едно, ако имаш магистрала, по която да мога да видя, друго, ако се биеме по пътя, по пътищата сега до Варна, които са тесни, които предполагат към пътната спорта и происшествия, разбира се, че става дума и за човешки животи. Но всичко това трябва да мине. Тоест всичко тръгва от корупцията. Това е целият проблем, че трябва да се контролира корупцията. И ние всъщност за това тръгнахме. Може би сме по-бавни, отколкото ни се искаше на нас и на хората, но ние тръгнахме от това. За спреш корупцията, трябва да се направи ремонта на съдебната система, трябва да се избере нов висш съдебен съвет, трябва да има работещ инспекторат към него, трябва да има нов главен прокурор. Иначе всичко това не може да се предвижда. В смисъл това, нормалното разследване и най-важното е превенцията. Тоест, смисълът да разследваме предишните е, освен че трябва да има справедливост към хората, е много важно от гледна точка на това как работят сегашните. Тоест, какво правят? Разследваме бившите депутати и бившите министри, за да знаем, че сегашните не си позволяват да правят били и че никой в бъдеще няма да си ги позволява. Това е начинът, по който функционира съвременното общество и ние точно това се опитваме да правим.
1: Привиква ли министър Найденов магистрати и кандидати за новия Висш съдебен съвет в кабинета си? Там има ли влияние?
3: Аз не съм чувал и не съм го виждал да привиква магистрати.
1: Знаете, имаше разговори... тази е размяна на реплики пък между Сарафов и Найденов.
3: Да, имаше разговори за това, че не е там, ами в някаква, някъде, където той си правил за страховката на колата, т.е. не става дума за привикване в кабинета първо.
1: А второ,
3: става дума, второ става дума за това, че сегашният министър, в който аз нямам никакви основания за министър Найденов, се съмнявам в неговия, модерната дума, интегритет или в неговата почтеност. И обратно, аз знам как работеше Сарафов като главен прокурор и знам, че огромна част от проблемите на българската съдебна система минават през действието или по-скоро през абсолютното бездействие на Сарафов като главен прокурор. Така че в сблъсъка между Найденов и Сарафов аз нямам никакъв проблем да избера моралният избор. Сега това, разбира се, не означава, че Найденов е прав задължително и че той ще бъде винаги прав. Факт обаче, че в момента обвиненията от Сарафов срещу Найденов, най-малкото от моя гледна точка комуникация и пиарска са, меко казано, смешни, защото няма как да издържат. Аз нямам никакво доверие на Сарафов. Разбира се, всяка информация за някакви зависимости от страна на министъра на правосъдието трябва да бъде проверена. Но аз нямам никакво усещане, познавайки
1: Найденов. А вие почнете ли да правите тази проверка? Защото, знаете, вашите колеги от ПП, от ДБ твърдят, че има зависимости от Цацаров.
3: Разбира се, чувах това, което твърдят. Аз все пак искам да напомня...
1: Те го твърдят от много месеци.
3: Вижте, ние имахме 131 депутата преди няколко месеца през април. Аз съм убеден в това. Не защото всички тези хора, които там милиони и половина или 400 хиляди, които гласуваха за Прогресивна България, аз съм убеден, че част от тях не са гласували конкретно за нас. Сигурен съм, че там така наречената вълна включваше един много сериозен вод от хора, които гласуваха не за нас, а срещу тях. Които най-вероятно в деня след гласуването вече някакви количество от тях, те никога не са симпатизирали лично на нас. Те просто го правиха, защото бяха абсолютно убедени, че тези, в смисъл тези, имам предвид ДБ, ПП, ГЕРБ и така нататък. Тоест всички тези, които в момента са опозиция всъщност в Народното събрание, заедно с моите БСП от миналия мандат, всички тези не бива да влизат във властта. Това беше посланието. И сега, когато тези хора, същите, които всъщност доведаха до тези 131 гласа, защото това беше огромен протест, вот. Тези същите в момента се опитват да ни убедят всички нас, защото това е политическия контекст, който стои отзад. Те искат да ни убедят, че видите ли небе, и те са същите като нас. И аз от самото първата декларация, която още през април месец помня, че прочетах в Народното събрание, казваше, не сме като вас и няма да бъдем. Защото ние сме дошли с съвсем друга задача, ние сме си поставили други цели. И те са да измъкнем държавата от блатото, в което се намира. Това няма да е лесно, съпротивата ще е огромна, тя се личи на всяка крачка, но ние правим това. Ние се опитваме да направим всички възможни механизми, за да измъкнем държавата. За това е цялата битка в съдебната система, промяната на Висшия съдебен съвет, търсенето на нов главен прокурор, желанието ни да направим работеща прокуратура. Като пак казвам, работещата прокуратура трябва да работи еднакво към всички. Тоест не е целта да създадем прокуратура, която да подгони Борисов, Певски или който е бил друг. Тя, че трябва да си гони кражбите до сега, това е задължително. Но прокуратурата трябва да гарантира, че никой, включително сегашните и бъдещите министри, няма да си позволят да правят това, което се правеше в предишните години и заради което хората всъщност дадаха този вод към Прогресивна България.
1: Което означава, че ще се стигне до присъди И тук говорим за политически
3: това лидери. Това е част. Вижте сега, присъдите не са работа на правителството, на съдебната система, но да, оценката на това дали сме успяли да направим съдебната реформа и дали сме избрали правилните хора, в, пак казвам, три са нещата, които за мен са важни. Веднъж Висшия съдебен съвет. Втори път инспектората, който в момента не работи, който е много важен. И трети път е самия главен прокурор, от който зависи цялата прокуратура, който трябва, ако той не си върши работата, няма как да се свърши друго. В момента го виждаме. Ние в момента имаме включително любимата ми тема Хемус. Аз съм убеден, че в прокуратурата по Хемус има достатъчно материал, за да се стигне много далеч. Но никой не работи по това. И това зависи от главния прокурор.
1: Кастинг за главен прокурор провежда ли се?
3: Ми кастинга е силно дума, още повече, че аз не съм убеден, че точно главният прокурор трябва да влиза в тази, в това понятие за кастинг. По-скоро това, което трябва да се направи, е да се търси в човека, който не само ще бъде наистина честен, ще иска да свърши работа, на него ще му трябва и доста смелост. Защото в държава, в която вече десетилетия наред се отглеждат, как да го кажа, меко казано, престъпни практики, в която бизнесите се отнемаха директно, т.е. отидат някакви хора и ти казват, виж, прехвърляш ми 50%, защото иначе те няма. И това ставаше с години. Всички го знаехме, че става. В тази държава е много трудно да си главен прокурор. Аз съм убеден, че главните прокурори са заплашвани наистина от много места. Те наистина, за да свършиш работа като главен прокурор, трябва наистина в някаква степен най-малко да пожертваш така. Начина си на живот и така лукса на много чисто човешки неща. Така че много тежки времена чакат който и да бъде новия главен прокурор, ако той не е решил чисто с цялото си сърце и с така целия си морален и житейски облик да се бори, много трудно ще го постигне.
1: А тежки времена чакат ли се от гражданите, от бизнеса? Защото, виждате, бизнеса скочи. Тези, които ще бъдат облагани с 33%. И бяхте, тук чухте разговор с Николай Василев, който каза остри думи. Некадърници, шизофреници обещаха, че няма да пипат данъците. Вие тук в студиото, в предизборната кампания, преди април месец.
3: Господин Василев е интелигентен човек. Аз го познавам достатъчно отдавна, но той винаги е бил тежък лобист на едрия бизнес. И във всичко, което каза, имаше един куп противоречия. От една страна ни обясняваше как този тежък бизнес аз ще спре да идва, от друга страна ни казваше, че как ама те всъщност няма да платят нищо. Е добре, да ако няма да платят нищо, що ще спрат да идват? Аз мисля, че това си противоречи.
1: Кое наложи да се облагат тези сектора?
3: Ами, едно от нещата, които го налага е, че България, според всички статистики, е една от държавите с най-големи неравенства в Европа и в западния цивилизования свят, което безспорно е проблем. Другото, което налага това, е очевидните дефицити в бюджета. Тоест, ние влезахме в процедура по свръхдефицит. Значи, какво се прави в тази ситуация, когато бюджетът ти работи на дефицит? Основно, политически две неща. Ограничават се разходите, доколкото е възможно, и се увеличават приходите, доколкото е възможно.
1: Ама сигурно ли е за тези 1 400 000 000, че ще влязат в държавната хазна?
3: Аз виждам изчисленията на Министерството на финансите. Много се надявам, че е сигурно. Едно, нямам никакви съмнения, че банковия сектор в България, според всички статистики, е един от най-печелившите в света. В смисъл, не само в България един от най-печеливищите. Той е един от най-печеливищите в света. Същите банки, които не са български, голямата си част, а в централата, където работят в Европа, не печелят и нямат толкова големи печалби, колкото имат в България. И забележете, ние не говорим за облагане на печалбите. Ние говорим за облагане на свръхпечалбите.
1: Ние си скрият свръхпечалбата.
3: И целият този разказ, нали, как те сега изведнъж ще побегнат панически от България, е първо абсолютно неверен. И господин Василев
1: няма
3: много
1: риск
3: добре
1: да изнесат активите си, така.
3: Според мен няма такъв риск, защото те продължават да печелят в България, пак казах, много повече, отколкото в другите държави, по много причини. А причините са, че държавата просто през последните няколко години я нямаше поради късите правителства, поради нестабилните парламенти, поради това, че тя нямаше силата да наложи волята, общата ни воля. Аз, нали, на този ужас, аз все пак като се разходиш в центъра на София между сред банките, виждаш един свят. А когато дойдеш в село Реброво, в което аз живея, виждаш съвсем друг. И аз съм убеден, че този ужас, който господин Василев описваше, ако дойде в Реброво, няма да го види. Там селените, с които живея, те нямат проблема с свръхпечалбата. Напротив, те имат проблеми с това колко са големи пенсиите, какви са социалните разходи.
1: Сигурно тази мярка им харесва.
3: Ами със сигурност им харесва, вероятно. Със сигурност им харесва.
1: Телекоми, застрахователи, банки.
3: Да, да, и има всички основания да им харесва. Значи, вижте, ние, между другото, българин е егалитарен смисъл. Българин е свикнал да мисли за своето равенство. Той не харесва нито богатите, нито хората, които са на власт. И той като в много пъти има това основание да не ги харесва. Не защото те са лоши хора, а защото очевидно неравенствата го дразнат. Това не е въпрос само на някакъв характерологичен, нали, на това, че характера ги дразни, а на това, че големите неравенства пречат на обществата. Нашето общество има проблем с неравенствата и този проблем трябва да се решава именно така, особено през свръхпечалбите. Значи, дали трябва да се облага повече данък, дали трябва да има прогресивен данък? Това са сериозни въпроси. Ние на този етап не сме говорили за прогресивния данък, въпреки че мен, ако питате лично, този разговор не е лошо да се проведе по-сериозно.
1: Ама обещахте друго.
3: Да, да. Пак казвам, че, нали, на този етап ние нямаме този разговор. Но свръхпечалбите на банките при положение, че става дума за...
1: Ли, ако се оскъпят кредитите, това, което каза гуверньора, остри реплики между него и...
3: Това, което каза гуверньора, без да съм финансист, но използвайки така всичко, което прочетах от други финансисти, е абсолютно невярно. А да не говорим, че в никакъв случай гуверньора не е човека, който може да прави тези политически оценки, ако иска да е гуверньор. В смисъл, абсолютно непрофесионално е от шефа на Централната банка да прави такива оценки. И тази му непрофесионалност не бива да бъде простена. В смисъл, това означава, че всеки трябва да знае отговорността на позицията, която се намира. В смисъл, по същия начин, по който аз не мога да давам съвет или
1: акъл... Ще го смените ли?
3: Не казвам, че го смениме. Казвам, че е недопустимо и непрофесионално. Очудвам се, че човек на тази позиция и все пак с един завиден опит във финансите си позволява подобни неща. За мен това е непрофесионално и той много добре го знае. Той знае, че шефа на банката няма право да прави тези оценки, защото те са чисто политически и те изобщо не влизат в неговия ресорт. Т.е. той не отговаря за това и този разговор, който е подхванал, изобщо не би трябвало. Той може да има всякакви мнения по въпрос. ДЦК, дори е възможно ние да грешим, а той да е прав, въпреки че аз не вярвам на това. Въпросът е, че той няма право да изразява тази становище по същия начин, по който аз нямам право да давам оценка на това какво е решил един или друг съд. Защото аз съм в законодателната власт, съда е друга власт, той има друга отговорност. По същия начин гуверньорът няма право да прави тези оценки, ако съдим от длъжностната му характеристика, не само, че няма право, а абсолютно противопоказно от гледна точка на професионализма.
1: Господин Кутев, а защо не облагате и Лукойл?
3: Сега, аз нямам, в момента не мога да ви отговоря на този въпрос, защото не съм достатъчно навътре в мотивите, по които е правен този законопроект. Между другото, нека да имаме в предвид, че законопроекта...
1: Обслужвали сте чужди интереси, чувате го това от опозицията?
3: Чуваме го, това е абсолютно невярно. В смисъл, мотивацията за това дали вътре Лукойл или не, изобщо не може и не е чужди интерес. Каква е конкретно мотивацията? Деца вика, аз не мога да кажа защо той не е. Това е въпрос към финансовия министър, но едно за мен е сигурно. Че данъчните закони, те влезеха за обществено обсъждане. Тоест, смисълът на това обсъждане е, че тепърва всичкото това влиза за разговор и от разговора, който проведем в обществото, ще има една или друга промяна.
1: Може ли крачка назад от всичко това, което чухме до този момент?
3: По отношение на данъчното облагане, смисъл на свръх печалбите, аз не вярвам, че има да крачка назад. Днес, нали, по така широко дискутираната тема за ракията, чух, че министъра на финансите каза, че в резултат на общественото обсъждане, което служи точно за това, не е изключено и не е невъзможно да, ако има някаква непрецизност в текстовете по отношение на ракията, те могат да се поправят.
1: Но на фона на всичко, което коментираме, това изглежда несериозно, извинявайте.
3: Да, то вижте, то не е. И аз мисля, че е несериозно на фона на всичко това, изведнъж основната теза в България да стане ракията. Още повече, че никой в нито един момент в прогресивна България нито е мислил да ходи да взима на нея. Аз между другото гледах един куп всякакви мемета и скетчове там, включително по непонятни причини аз бях набутан в тях. Дето ви се вика, аз даже не пия ракия, нямам никаква идея, що бях влезах в тия неща, но както и да е. Въпросът е, че никой в прогресивна България нито е мислил да ходи да взима на някой ракията, нито подобни неща са обсъждани. Така че за мен наистина е несериозно да обсъжда цялото общество тема, която извън. Между другото, забележете, че през последните 3 месеца ние през цялото време се занимаваме само с фикции. В смисъл, трябваше да доказваме седмици наред, че няма да намаляваме майчинските, след което никой не е обсъждал. Разбирате, самата новина, Прогресивна България обсъжда намаляването на майчинските, беше фалшива новина, тя беше невярна. Сега в две седмици се занимаваме с това да оборваме, че няма да ходим да взимаме на хората ракията, което никога не е обсъждано, никога няма да се случи и няма никакво основание да се смята, че това е така. И така нататък.
1: А има ли основание да си мислим, че ще се сменят министри? Че ще има рокади в правителството? Знаете, напрежение има. Има много протести, например, срещу здравният министър.
3: Аз нямам спомен да е имало правителство, особено дълго правителство в България, а аз не виждам основание това правителство да не е по-дълго от предишните, в което да не е имало смяна на министри. Тоест, смяната на министри е част от управленския инструментариум. Дали ще има смяна на министри и кога, това е решение, което трябва да вземе премиера. Аз на този етап не виждам основание за смяна на министри. Смятам, че това... Но и пак казвам, не съм аз човека на този етап, който трябва да го определи, защото това е функция на премиера. Той трябва да определи кой се справи и кой не, защото в края на края, що Министерски съвет го предлага той. Той избира хората и той има правото на тая преценка.
1: Имаме ли единна външна политика и трябва да приключваме? Знаете, в онзи ден остри критики от Украина заради думите на Радев и позицията му за Русия, в същото време похвала от Песков и така завършваме.
3: Абсолютно безспорно имаме не просто обща външна политика, на първо ясно изразена от премиера, и то не за първи път, смисъл, то е много последователен във външната си политика. А това, че ние се опитваме да водим една сравнително много по-независима външна политика от досегашната в България, е безспорно, и това, че подобна независима външна политика ще бъде критикувана от множество външни фактори, е така. Когато всички ни хвалят за външната ни политика, и не само за външната, аз смятам, че имаме проблем. Аз смятам, че ние трябва да отстояваме нашите национални интереси, а когато ние отстояваме нашите национални интереси, те вероятно пречат на други. За мен обаче важният интерес е българския и нямам никакво съмнение, че премиера Радев прави точно това. Във външната политика той отстоява българския национален интерес, който в дадени моменти може да се усеща като очевидно Украина реагира, в други моменти реагира Русия. За нас обаче важното не е как реагират Русия или Украина, за нас важното е дали отстояваме интереса на българския народ, който не е еднопосочен. И за това и външната ни политика е абсолютно последователна, тя търси български национален интерес и това ще продължи да е така.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Антон Кутев, пред Опорни хора. Така се разделяме. До следващата събота, точно в 19:30.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Както винаги, така и днес сме ви подготвили интересни гости и любопитни теми заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
1: Вижте какво ви очаква през следващият един час.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как да запазим мозъка си по-дълго? Какво да направим, за да стимулираме мозъчната си активност и как да преодолеем липсата на концентрация? Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
0: Как да запазим мозъка си по-дълго, какво да направим, за да стимулираме мозъчната си активност и как да преодолеем липсата на концентрация. Все въпроси, отговорите, на които търсим заедно с невролога, академик Лъчезар Трайков, който е вече при мен в студиото. Здравейте!
4: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: Как може да стимулираме мозъчната активност, т.е. непрекъснато да го държим активен мозък? Може ли, трябва ли да бъде по този начин?
4: Благодаря. Хубав въпрос и хубава тема. За това как да държим активен, буден, вечно млад мозъка. Тъй като с възрастта, трябва да признаем всички, особено вече като наближи моята възраст, си даваме сметка и това е нормално, губим час както от обема на мозъка, така и от интелектуалния си капацитет. Но има начини да не ни личи или да го запазим дълго време активен. Кратички отговор на вашия въпрос е: мозъка не се уморява. Мозъка не се износва от употреба. Колкото по-го използваме, толкова по-добре му става. И колкото по-рано го научим да работи. Много е важно, ние се раждаме с един определен брой неврони и си живеем с тях през цялото време. С годинките започваме да губим част от броя на невроните, но докато сме по-млади, а и цял живот, но като сме по-млади, това е по-ефикасно, можем не толкова да увеличим броя на невроните, колкото на нервните клетки, колкото да увеличим разклоненията помежду им. Или общуването. Един неврон да общува с повече. От компютърното дело знаем, че колкото по-богати са едни връзки в една компютърна мрежа, толкова по-ефективна е работата. Толкова по-бързо работи компютърът, толкова по-голям обем информация обработва. Горе-долу същото е с мозъка. Едно време, преди много години, преди 100-150 години, разсъждавахме така, има център на говора, тъй като имаше един прословут пациент, който в една сутрин се събудил и не можел да говори, всичко разбирал. Един френски пациент на известния учен Брока, Пол Брока, не можел да говори. И когато дошло време, после той живял дълги години, но в един момент Брока го проследил през цялото това време. И в края на живота му, когато починал, на аутопсионната маса установил, че той има през тунази прословута нощ е получил един инсулт. Една зона, която е била унищожена от инсулта. И така сме свикнали, това е центъра на Брока, това е центъра на говора. Така после центъра на разбирането и така нататък нашето познание се трупаше от център на център. После напреднахме много и с годините разбрахме, че говора няма един център за всяка буква. Има цяла невронна мрежа от много центрове, които си общуват помежду си. За друга буква е различен и така нататък. Така се стигна до прословутите общувания на хора, които нямат говорни умения чрез компютъра. Те предават wireless, невронната мрежа предава информацията за буквата и тя се изписва,
0: и достига до тях,
4: и тя се изписва на компютър. Така че виждате каква революция претърпяхме в разбирането. И в този ред на мисли отдавна знаем, че колкото повече го използваме мозъка и по-рано, толкова по-добре. Не случайно образователният сенс се превърна в мярка не за интелект, мярка за дееспособност и дълготрайност на невронната, на мозъчната дейност, на интелектуалната дейност. Или както казваше моя учител, професор Хаджиев, казваше, колкото повече си трупал на младини, толкова повече има какво да загубиш с болестта и с възрастта, което е абсолютно верно.
0: Какви активности тогава, академик Трайков, може да предизвикваме мозъка си? С какви активности, така че да го държим непрекъснато буден?
4: Първата активност, след като говорим за образователен сенс, е четенето.
0: Много четене.
4: Четенето е най-протективната, най-развиващата невронните връзки дейност. Аз на моите студенти, като им предстои изпит, им казвам, сега няма да се тюхкате, че отивате сесия, отивате да учите, и това е много неприятно. Защото когато много се зачетете активно за дълго време, в един момент съществуващите връзки между неврончетата не са достатъчни и те почват да образуват нови мостчета. Ако много почнем да си общуваме с румънците, например, два моста няма да ни стигнат, после 3-4 и така нататък. И тук е същото. И затова им казвам, сега отивам не да се мъча през сесията, а отдава ми се голяма възможност да обогатя невронната си мрежа. Щом се обогати тя, ти си направил нещо много хубаво за себе си, за бързината на твоята умствена дейност и за дълголетието. Така че четенето е нещо изключително важно.
0: Да.
4: Другото – общуването с хора. Социалната активност е изключително протективна роля.
0: Ама не доказ. Тази през социалните мрежи, е тази очи в очи,
4: значи,
0: нали така?
4: Очи в очи – това, което от социалните мрежи, от общуването с екранчето,
0: екраните, да,
4: е много, много доказано, вредно, даже не полезно, е скролването. Скролването е обида за мозъка. Там
0: там му причиняваме най-големите щети, така ли?
4: В общи линии нищо добро не правим за него. Нищо не правим, за да го развием. Четенето, всичко, което развива нашата представност, всичко, което четенето на първо място.
0: Само си представете,
4: прочитате думата дърво и тя веднага автоматически изниква в съзнанието. Прочитате думата небе, планина. Каквото и да прочетете, той е пред вас.
0: Визуализира се.
4: Има едни специални невронни връзки, които отговарят за този вид дейност. Така че това е нещо много важно. Социалните контакти, казахме, общуването с хора. Интелектуалната, когнитивна стимулация, като казвам стимулация, пак казвам, скролването не стимулира нищо, но стимулират, има много приложения, които биха могли да играят роли. Примерно има едно приложение Думи-думи, което е изключително подходящо за подобно. Говорим пак за компютър или за екран на телефон. Който няма, да не се чувства ощетен. Винаги съм казвал, че судоко и кръстословици върши идеална работа. Идеална работа за стимулиране. Какво друго стимулира мозъка? Креативността. Всичко, което е свързано, всичко, което нашия мозък е готов. Той чака да го предизвикаме, да му дадем възможност да създава. Знаете ли, креативността е протективна, не деструктивното. Ако поставим

0: Няма да се уморя да го говоря, защото е нещо много важно. Рисковите фактори, така наречени съдови. Едно време свикнахме хипертония, холестерол, диабет, че са наднормено тегло, злоупотреба с алкохол, особено концентрирани напитки, че са вредни и предизвикват само инфаркти и инсулти в мозъка. Нищо подобно. Те са... Верно е това, като казвам, не нищо подобно. Абсолютно верно, но не е само това. Най-важното е, че контрола на тези рискови фактори гарантира мозъчното дълголетие. Ако контролираме овреме, хората са хипертоници и на 30 и на 40 години, лекарствата се взимат веднага. Щом ги е предписал кардиологът, няма място за умуване. Холестерола по същия начин, статините са прекрасно средство. Вече говорим за ранна диагноза на диабет, предиабет, инсулинова резистентност. Това са все фактори, които трябва хората не да ги... Някакси българският пациент е свикнал да приема със съмнение. Тук, драги зрители, няма търговия. Тук няма... Аз не съм фирмен представител на медикаменти, които, видиш ли, трябва да се продават. Не. Аз съм... се опитвам да ви убедя, че това, което този контрол ще предпази, ще направи за вашия мозък, ще намали, ще удължи живота им с 40%.
1: Това е сериозен процент.
0: Сериозен, да. Изключително.
1: Академик Трайков, кажете ми, сега ние си говорим за това как да стимулираме мозъка, как непрекъснато да го предизвикваме, активности да му даваме. Обаче, той почива ли си изобщо?
0: Мозъка не се нуждае толкова от специално време за почивка. Смисъл да кажем, видите ли сега...
1: Точно за това ви питам, защото много често, извинявайте, че ви прекъснах, но да. Много често си казваме, аз сега трябва да си почина, защото трябва да остава мозъка ми да си почина от всякакви други дейности, с които съм го затормозявал до сега.
0: Да. Сега, хубаво е да се редуват дейности. Едно време считахме, че видиш ли, физическата активност няма чак толкова голямо отношение като протективен фактор за мозъка. Беше грешка. Не знаем, че физическата дейност, нямам предвид бодибилдинг, какво беше, протеини и банани, нямам това предвид. Имам предвид една разходка от един час.
1: Защото, всеки ден ни по разходка?
0: Хубаво е да е всеки ден. Само един пример. Има един генетичен фактор. Свикнали сме, като стане дума за генетика и казваме, това не може да го променим. Щом носа този ген, значи съм обречен. Вижте.
1: Така ли е?
0: Генетичен фактор. Който го има този генетичен фактор, риска да развие, примерно, Алцхаймерова болест е 12 пъти по-голям, отколкото тези, които го нямат този ген. Една разходка, 5 пъти седмично, или пък 7 още по-добре, 5 пъти седмично, по един час, след една година, намалява този риск и го прави нула.
1: Ето, има как да повлияем на тази генетична
0: предразположеност. Виждате ли как може да повлияем генетичния риск, генетичната предразположеност? Тя не е 100% този ген, но предразположеност. Така че, когато говорим, че мозъкът ни изпушил, това много често се употребява, толкова съм натоварен, мозъкът ми изпуши.
1: Да, стреса, искам да си
0: стреса,
1: почивам, да.
0: Стреса, страшно лош. Да, стреса би могъл да намали нашата работоспособност, ако психически не приемаме работата на мозъка като нещо нормално и като желателно. Ще рече, въпрос до мотивация. Въпрос до това, с което свързваш емоцията, умствената работа. Не бих казал, че умствената работа ме натоварва, но трябва все пак да не забравяме, да гарантираме 8 часа сън. Това е друга груба грешка.
1: Да, това е най-големият ни проблем. Хората, с по-малко сън.
0: Да, хората казват, даже едва ли не в моята възраст, казват, с възрастта трябва да спим по-малко. Абсолютно не е верно. 7-8 часа са минималния, нормалния сън, който трябва да гарантираме за мозък. От малки. Сега, някой ще каже дали е важен диурния ритъм, нали? Дали е важно да спиш от 10 вечерта.
1: Пълно и също до... време да си лягаме и така. Да ставаме. Пълно и също
0: има хора, които професионалния им ритъм, така или иначе
1: така
0: е устроен по друг начин. Повечето са в състояние да го спазват. Това не е 100% присъда за мозъците. Стига да може да гарантираме 7-те часа сън на мозък. Не бива да обричаме тези хора, които имат нощен труд или които така са свикнали. Въпреки, че се счита, че може би по-бързо се възстановява мозъка, ако е в нормалните диурни граници. Но знаете, че тия диурни граници, като хванем самолета, те се изместват и стават съвсем различни. И тогава страдаме от така нареченото преместване.

0: стане в пространството.
1: Адаптацията ни
0: да, адаптацията
1: е
0: куца и така. Има хора, които са много по-чувствителни на тази адаптация. Но съня, много важен фактор. Като казвам протективно, знаете ли, много беше, много, много е модерно и много, много последните години много се говори за столетниците и едва ли не изучавайки столетниците, напипваме правилния начин, опитваме се да видим
1: да
0: какво
1: ядат. Да,
0: какво.
1: Треков, да.
0: И по този начин стигнахме до сините зони, прословутите. И така.
1: Знаете, защо там има толкова много столетници?
0: Да, знаете ли кое е нещо, което обединява примерно Сардиния с Окинава, двете най-известни сини зони? Че хората имат чувство за принадлежност социална, празнуват всичко заедно, празнуват, радват се на успеха на другите. Не му завиждат и не се мъчат. И не страдат от това, че другите. Напротив, вълнуват се позитивно. И второто нещо. Имат цел. Още от сутринта при японците това е, това е, това е, това е начин на живот. Да се събудиш не с едва ли не с изненадата, че си се събудил, с нежеланието или с знака, ох, още един ден сега, какво ли ще ми се случи? Не. Ще се случат само позитивни неща. Факт е, независимо от възрастта, в която се намираме, столетниците, отговора за, на много от тях за дълголетието е любопитството. Желанието да всеки нов ден да го напълнат или да го използват, за да задоволят любопитството да имат цел да вървят напред и този ден, още един ден и ако може още един ден. Всеки факт е, че сме се събудили, това е дар.
1: Като подарък го приемат като всеки следващ ден, но
0: никаква,
1: като казвате...
0: Никаква депресия, никакви наркотици, това са столетниците, никаква злоупотреба с концентриран алкохол, вино, да, две чаши, не са вредни вино на ден, биха могли да се пе. Естествено, месото, ако може малко да го редуцираме в България, целият този балкански регион, но повече България, повече Сърбия, ако няма мръвка, ако няма телешко и свинско, едва ли не сме се хранили.
1: Да.
0: Нали? А какво ще ядеме? Нали? Ако дадеш на някоя една салата само, той ще каже, че го обричаш на гладна смърт. Риба, ако може 2-3 пъти седмично. Месото, ако може да го намалиме, него до 2 пъти седмично би било добре за мозъка и за дълголетието по принцип. Така че това е. Депресията, целта в живота, храненето е ясно, повече средиземноморски тип диета.
1: Аз това искам да ви попитам за храненето, защото като казвате столетниците, при тях също водеща, решаваща роля е и храненето.
0: Повече...
1: С какви храни са си хранени?
0: Не случайно. Повече средиземноморска тип диета, това значи повече зеленчукова, повече растителна храна, повече риба, по-малко месо, по-малко концентриран алкохол, да не кажа минимално
1: Изобщо.
0: Количество.
1: Да.
0: Нормата е 30-40 грама, които мозъка би могъл да преработи без да загиват неврони. Всеки грам над тази доза задължително е свързана със смърт на неврони. Това, че имаме огромен брой, с които сме се родили, целта каква беше? Да развиеме връзките помежду им, а не да избиваме директно невроните си, нервните си клетки. Аз така шегувам понякога да правим акупунктура на мозъка си с вкус на гроздова ракийка. Някак си
1: Не е хубаво за мозък.
0: Със сигурност не е полезно. Със сигурност не е полезно. Това са главните. Казахме средиземноморската диета, физическото, социалните контакти, креативността и контрол над съдовите рискови фактори, доказани протективни фактори. На първо место хипертонията. Хора, лекувайте си хипертонията, има много ясни норми. Слушайте кардиолозите и общо практикуващите лекари, те знаят какво правят.
1: Много е важно тук, разбира се, и профилактиката, и превенцията, това за което и вие сега казвате, слушайте лекарите и кардиолозите, но понеже много обичаме да пием кафе, а кафето как влияе на мозъка?
0: Не носи тази вреда, едва ли не. Има някои писания, които го вкарват в вредния списък, в лошия списък. За мозъка не е така. Естествено, не бива да пропускаме, че кафето влияе върху артериалното налягане, но аз съм хипертоник от много години и когато в началото започнах да пия, ми препоръчаха хапчета за хипертония, казах, виж, аз много обичам кафе, така или иначе, знам, че не е вредно за мозъка, ми стига кръвното да е под контрол, искам такива хапчета да ми напишете, че като ги пия тия хапчета, да мога да си пия кафето. И да не си
1: да мера, отнема това удоволствие.
0: И да не си мера редовно кръвното, защото това ще пия хапчетата, ако кръвното ми е високо, това е пълна глупост. Значи няма такова кръвно, което се лекува след като го премериш. Има изключително способни кардиолози в България, има всичко, което е необходимо като лекарства на пазара фармацевтичния. Това, което ви се предпише, то е така предписано, че по всяко време на денонощното кръвното да ви е нормално. Много е важно дневно, нощно кръвно по време на сън. Това са неща, които кардиолозите знаят и са изключително перфектно обучени. Аз сега ще имам 9 октомври лекция 2 на кардиологичния конгрес, за да още един път да поговорим с кардиолозите. Има много интелигентни мъже между тях и жени и така колеги, които знаят в какви граници, ако изпуснем кръвното, какви са последствията върху мозъка, а те са тежки. На първо място дълголетието му.
1: И понеже, академик Трайков, все по-голяма част от младите много по-трудно си задържат вниманието, по-трудно им е концентрацията. Това на какво се дължи? Какво може да им кажем на тях, така че да подобряват и мозъчната си дейност, и да бъдат по-фокусирани, по-концентрирани?
0: Отново казвам, естествено, концентрацията е когнитивна функция. Тя може да бъде засилена. Първата, най-лесния начин да я засилиш, това е мотивацията. Всички знаем приказката, толкова интересна тази книга, че докато не я прочетох, не я оставих. Нали, ето ви една концентрация, която се предизвиква от интереса, от мотивацията и която може да трае много по-дълго време.
1: Можем ежедневно да си причиняваме.
0: Така, можем, няма да сме в състояние да го поддържаме непрекъснато една и съща концентрация. Изключително глупово е да използваме концентрацията си за електронни игри. Знаете ли, преди 15 години един японски екип, един колега го съобщи на конгреса световния по Алцхаймер, бяхме тогава в Торонто. Страшна презентация. Извънредно съобщение, даже дадоха му време без да включим в програмата. Бяха направили една мрежичка, която се слагаше на главата на хората и записва мозъчната активност, без да й вреди, разбира се, докато вършиш някаква работа. И с тази мрежичка бяха изследвали всички компютърни игри, които бяха в ония момент, преди 15 години на пазара. И се оказа, че ние знаем невролозите, че този прословутия челен дял, ако той е активен, това е полезно за мозъка, това е протективно, това развива невронните мрежи, това развива интелекта. И в един момент каква е изненада? При повечето компютърни игри челният дял не участваше. Като да казва, тази дейност е под моето ниво, не ме обиждайте. По това време най-стратегическите игри челният дял се активираше само при първото изиграване. Представлява някакъв интерес за него. След което, колкото и да се променят нивата, принципа на играта е един и същ, челният дял заспиваше, намалява активността си. Какво искам да кажа? Изчерпва се концентрацията, зачервяват се очичките, уморява се мозъка, действително, защото умората на мозъка какво е? Да се изчерпат медиаторите, веществата между невроните, демек да намали бързината на предаване на импулсите, защото мозък е електрически ток, предава се между невроните, който в същия момент много бързо обработва информацията. Ние съня, за който говорихме, 7-8 часа сън, е достатъчен, за да ни възстанови медиаторите. Трябва да го гарантираме. Няма как да се опитваме с различни стимулатори. Тук виждаме пълен пазара с най-различни брейн стимулатори, така наречени, под най-различни разходителни напитки, едва ли не. Това няма да доведе до добро. Дайте му на мозъка тия 7 часа сън, след което с подходящата мотивация може да върши вашия мозък чудеса.
1: Сън, физическа активност, много четене и по този начин ще стимулираме най-добре мозъка си.
0: Мотивация, добро настроение, цел в живота.
1: Креативността, да не забравяме. Благодаря ви, академик Трайков, за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
2: Значимите събития, които се случват днес – темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
4: България On Air.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
5: Писателят Валентин Славеев представя първата си творба, наречена «Панофобия».
1: Книгата му сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуственият интелект. Ще може ли изкуственият интелект да лекува човешката психика и какво е панофобия? Ще разберем от самия него. Той вече при надостовете. Здравейте, на уния драго, чести 13.
6: Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата.
1: Панофобия. Mm-hmm. Какво представлява панофобията? Ето аз веднага ще побързам да покажа на нашите зрители вашата книга. Вие да ни разказвате повече какво представлява.
6: Панофобия конкретно като дефиниция на понятието, като класификация на фобия, е страх от всичко. Аз разглеждам в литературен смисъл този страх като начин на живеене. Една постоянна тревожност, която заобикаля главният ми герой и... Той се нуждае от помощ.
1: Наистина ли от всичко се страхува главния герой? И това възможно ли е в реалния живот?
6: Смея да твърдя да, защото това е моята лична история и аз го изпитах през себе
1: си. На гърба си?
6: Да.
5: Как се живее, когато имаш страх от абсолютно всичко? От всичко, което те заобикаля?
6: Смятам, че тогава губиш същността си. Губиш дефиницията си и... губиш усещането за това, че има продължение, за това, че има континуум.
1: Какви са причините за това? Тоест, откъде се заражда този страх от абсолютно всичко? Защото все нещо трябва да отключи страха, какъвто и да е той.
6: Усещането е като сякаш света става много по-голям от индивида. Той става много емпатичен към болките в света, които се случват. Към научаването на факти и на неща, които се случват в света, които не са окей. Okay. В съчетание с това, тази прекомерна емпатия беше съчетана с ужасно много работа и много ангажименти, които просто обемаха ежедневието. И когато всичко това е в една купа и се разджурква постоянно, се среща с едно отношение към самият себе си, когато не знаеш на къде да тръгнеш, не знаеш как искаш да се развие живота ти. Когато си на 27, на 28, на 29 и пред те предстои взимането на решението, аджаба ти какво ще бъдеш в живота, каква посока ще поемеш, какъв професионалист ще бъдеш, тесен, широк или какво ще се случва в живота ти от тук нататък. И всички тези екзистенциални въпроси започват да тежат. Особено когато персонажът в книгата има някакъв интелект. Нали? Не е човек, който да не познава някакви парадигми в света. Тогава става страшно и сложно.
5: Но идва и въпросът на тази възраст, 28-29, както казахте. Кое е по-силно? Това, което е, какъв ще бъде в работен смисъл или какъв ще бъде в личностен? Да имам семейство, да изградя по някакъв начин взаимоотношения, добри, прави. Кое е правилно, кое е по-тежко, кое е натежава, можем ли да кажем?
6: Мисля, че тежестта е равнопоставена. Защото човек на тази възраст, около 30-те, наистина трябва да избира. Освен в професионално поприще, което в някои случаи е това, което ще плати найема, кредита и което и да било, някак много повече тежи личността дали се е осъществила, дали е оставила нещо след себе си, дали има потенция да остави нещо след себе си.
5: Това обаче не идва ли като оценка от някого другиго, да търсим одобрение? Той в двете, и в личностния аспект, и в професионалния, търсим одобрението от някого.
6: Но същевременно изпитваме и нужда да се самоудовлетворим. Защото когато всички знаем в работен процес, когато свършим нещо добре, ние се прибираме удовлетворени. Но когато личността не е удовлетворена, тогава започва тревожността.
5: И как се лекува панофобията?
6: С много работа, с много опознаване на себе си, с много връщане назад, за да откриеш корените на това, което те е разтревожило. С много терапевтична работа.
1: И осъзнаване, може би, че трябва такава работа, защото сякаш да. Това е най-трудният процес, в който човек да разбере, че има някакъв проблем и че трябва да започне да работи, за да се справя с този проблем. Къде обаче в книгата се намесва изкуственият интелект?
6: Изкуственият интелект в книгата е именно този терапевт.
1: Който застава срещу човека и се опитва да му помогне в тази работа.
6: Точно така. Психологическата работа в терапевтичен смисъл я върши изкуствен интелект в клиника, която работи с изкуствен интелект и като форма. Тя е финансирана от държавата, абсолютно някаква утопична или антиутопична история, в която една истински лична история се среща с, т.е. истински интелект се среща с изкуствен, който трябва да помага.
5: Сега тук е въпросът, защо включихте изкуствения интелект? Защото сега е модерно, защото сега абсолютно всеки се допитва и използва наистина като терапевт изкуственият интелект или пък за да си покажем по някакъв начин, че ето, може и в книгите да си говорим за изкуствения интелект.
6: Включих го, защото за мен беше предизвикателство да говоря като изкуствен интелект. Исках да срещна в литературен смисъл изкуственият интелект като литературен герой с истински литературен герой. Тоест, двупластово наредих моята лична история като главният герой, за да го срещна с нещо изкуствено. За мен колизията в морален, етически и естетически смисъл беше дали изкуственият интелект ще свърши работа за мен като литературен герой. Съвсем не ме интересува, че е модерно, но ме интересува това, че много хора се впускат в това да споделят много лични неща с изкуствения интелект. Така че той вече е своеобразен терапевт на всички нас.
5: Разбрахте ли защо много хора се впускат да споделят на изкуствения интелект, когато сте го проучвали, за да може да го вкарате като герой в книгата?
6: Проблемите са много. Има хора, които се страхуват да отидат на терапевт, защото ги помислят за луди. Така е много по-прайват да си цъкаме по телефона. Има хора, които вероятно не могат да си позволят терапевтичен процес, защото той не е безкрайно скъп, но не е евтин.
1: Така ли, иначе струва пари?
6: Да, и когато това е извън бюджета на семейство с деца и така нататък.
5: И не отнема време. Но по всяка една минута можеш да си в сесия и на сеанс, например.
6: Ако говорим за изкуствен интелект,
5: да.
6: Да, абсолютно. Но вярвам, че и това разгледах и в книгата, ситуацията е такава, че изкуственият интелект е вторичен на нас, за съжаление, но така сме си го създали. Той е такъв какъвто е. Много ми се иска, мислил съм си върху това, когато ние разговаряме с изкуствен интелект за лични наши неща, програмата му, кодът му да стига до там, че да казва: аз съм до тук, вие имате нужда от истински професионалист.
1: Ето тук идва въпроса, на кое сме по-склонни да се доверим повече? На специалистите, на терапевтите или на изкуственият интелект? На изкуственият интелект за това, че той е буквално на един клик разстояние от нас? Или на терапевтите, на които разчитаме като професионалисти, като професионален опит, който имат зад гърба си?
6: Много е лесно, много е тънка границата, но е много лесно да допуснем изкуствен интелект в живота си, защото ако него го питаме за рецепта, за как да изчистим петно, което не се маха, в един момент си каже: бе, я чакай да го питам, аз се чувствам така, ма, що?
1: И например, защо не ми върви в личните отношения, къде бъркам, какви са проблемите,
6: абсолютно,
1: които имам?
6: Другият ми отговор, коректният за мен като личност е, аз винаги съм се доверявал на специалистите. Когато си счупи човек крак, отива да му го гипсират или да го оперират.
1: Не питай изкуственият интелект как да си го поправи сам.
6: Именно. Когато имам нужда от финансова консултация, отивам в банка или се срещам с специалист по това. Аз вярвам, че специалистите сме тези, защото аз съм специалист в едно, вие в съвсем различно. Ние сме го учили, отделили сме достатъчно години, за да бъдем добри в това, което правим и да имаме експертиза. И този опит... Сега, вероятно, някой критик ще каже: да, но изкуственият интелект се учи от опита на хората.
5: Има голяма база данни, нали, в крайна сметка. Това му е плюса, че разполага с...
6: Но е вторичен. Той ще направи анализ на база опита. на хората и ще даде най-доброто решение. Но няма емоционалност. Няма нищо лично там. Защото ако аз питам вас двамата за нещо лично мое, един ще ми каже според неговият опит, другия според отделно неговият опит. И аз ще направя конденс между двата опита на двама ви.
1: Знаем ли къде е границата тогава? Да поставяме границата на изкуственият интелект, на общуването ни с изкуствен интелект, защото виждаме, че дори все по-голяма част от младите, точно защото изкуственият интелект е на нарка разстояние от тях, просто решават, че е по-лесно да си общуват с него, отколкото с някой приятел, отколкото с някой близък.
6: Дори предпочитат.
1: Да,
6: защото
1: предпочитат.
6: Изкуственият интелект те разбира. Той разбира всяка твоя дума, всяко твое изречение. Той е направен така, че да бъде подкрепящ.
1: Ще отговори на очакванията ни. Ще отговори на очакванията ни. Ще отговори така, абсолютно, както ние искаме да чуем.
6: Докато нашите приятели понякога на наши постъпки ни критикуват. Не си постъпил добре. А той ще бъде приемащ. Ще направи ония сандвич, дето не се споменава по телевизия, дето започва с добро, после ти казва лошото и после ти казва пак доброто.
1: Да.
6: И трябва да има граница. За мен трябва да има регулатор на използването на изкуствения интелект. Той да се ползва професионално в направления, които ще помогнат за развиването на подобряването на обществото ни, на обществото и в глобален смисъл на човечеството. Трябва да има пауза, трябва да има мерило, трябва да има. Аз винаги вярвам, че ако прекали, ще можем да го спрем, защото това зависи от нас. Въпросът е ние да не прекаляваме.
5: Ние да знаем къде е границата, да я поставим. Книгата ви е роман. Към кои читатели е насочена? И когато я писахте, имахте ли конкретна група, към която искахте да я насочите и фокусирате?
6: Ще бъда много откровен. Написах я много егоистично. Това беше моята лична терапия. Аз исках да приключа с този мой голям период от живота ми, в който съм се страхувал от различни неща. Но пък кандидатстването за конкурса, минаването през процеса на конкурса, спечелването на конкурса ми даде именно тази верификация, за която вие казахте преди малко. Да се съпоставим. Когато тази борба премина и аз спечелих конкурса, си дадох сметка, че този роман, тази история е написана да помага. И много искам да вярвам, че ще стигне до хора, които са усещали подобни неща. Може би не всички, но вече имам, получавам обратна връзка от читателите си, че много лично я усетих. Преоткрих си в някои от страховете ти, преоткрих си в някои от това, от историите, които разказваш за детски спомени, които са били много отдавна. Травми, през които ние сме преминавали. И хората се откриват там.
1: И сега на финала, ако трябва да дадете и един съвет на нашите зрители за това как да не допускаме страховете да превземат ума ни, какъв би бил този съвет?
6: Повече време за съзерцание, повече време за осмисляне на личните ни процеси, без да изпадаме в ситуации, в които премисляме прекалено много, защото и това разболява. Ходът на света е много естествен. Ходът на живота също. Сякаш не ни се случват неща, които не би трябвало да ни се случат. Има една плавност на живеене. Аз много харесвам бавните сутрини, бавните следобеди, отделянето на време за самите нас. Препускането ни разболява.
5: Сега идва и другото. Страхът може ли винаги да е спирачка или напротив, да бъде и мотивация? Много хора казват, имам страх от водата, но затова ще се запиша на курс по плуване и ще се науча да плувам, за да мога да преодолея страховете си. Могат ли да са мотиватор по някакъв начин нашите фобии?
6: Смятам, че могат да бъдат регулатор. В терапевтичната си работа сме говорили за това, че всъщност страхът пази. Ако е в нормални граници, ако е в диапазони, които допускат неговото съществуване, без той да ни пречи. Ако страхът има конкретен обект, винаги може да се бори. Но когато няма обект, става страшно.
5: И той като са децата и печката, като се опарят на печката, имат страх от печката, но не спират да използват котлона, например.
6: Но втори път не се парят.
5: Да.
6: Но знаят как се използва вече. Това е като и с плуването, което давате вие пример.
1: Непреодолим страх има, не?
6: Сякаш има. От неизвестното, от това, до което нямаме достъп, от смъртта, до която също нямаме достъп, и сякаш има страх от бъдещето, което е много неясно.
5: От неизвестното.
6: Да, можем да го заключим.
1: А защо се фокусираме върху неизвестното?
6: Ми много искаме да знаем какво ще стане. Ма много искаме.
1: То кристална топка да имахме,
6: ама ще сме успешни ли? Ама ще сме успешни ли, колкото еди кой си е успешен? Ама ще станем ли още по-красиви, още по-богати, още по...
5: Не, за да може да го променим, ако ни хареса.
6: Да, искаме контрол. Една от болестите на съвременното ни общество е да имаме манията за контрол.
1: Еми, тогава на финала да си пожелаем да пуснем контрола и да оставим нещата да се случат по естествени им начин.
6: В адекватни граници.
1: В адекватни
5: и по-лесно ли, ако го излеем на лист хартия, това, което при вас е поработило с книга?
6: Чудесно.
5: Значи пишете.
6: Да, терапевтично е.
5: Терапевтично.
6: Да.
1: Много ви благодарим за този разговор. Ще ви очакваме отново при нас. Благодаря
6: ви.
5: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: А в рубриката Потомците ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
7: Няма смешна обич на този свят. Има грешна обич, има нещастна обич, има истинска или въображаема. И всяка от тях е едно от малките чудеса на живота.
8: Никола Делчев Гугов, или по-познат като Павел Веженов, е български писател и сценарист.
9: Вие, младото поколение, сте реалисти. Защо това лошо ли? Не е лошо, разбира се. Стига да не е прекалено. Кажете?
10: Кажете вие.
9: Кафе, нали? Да, и една водка.
10: Алкохол не сервираме.
9: Е, две кафета.
8: Днес ви срещам с дъщерята и внучката на писателя, които и до днес пазят спомена за него жив. Павлина Веженова е журналист, писател и сценарист. Автор е на книгите «Вярвай в чудеса, коледни приказки» и «По Коледа се случват чудеса». Дъщеря и Вида Делчева също следва примера на дядо си и е поел по сходен път. Най-новата книга е в сферата на фантастиката, която тя е издала и се казва «Слънцеломи» с награда «Крисалис». Майката и дъщерята пазят спомена за Веженов, но внучката никога не успява да се срещне с него, защото се ражда след неговата смърт.
11: Спомените от баща ми са като на всяко дете. Татко вкъщи, татко на работа, татко се прибира, татко пътува, носи ми подарък, татко ми се усмихва, дундуркаме. Водиме на разходка в парка. Това е детството. Всяко дете има еднакво детство, когато има баща до себе си.
8: Павлина Делчева споделя и за хубавите моменти и плюсовете от това да имаш баща, който по това време вече е бил популярен.
11: Баща ми в един момент беше председател на боксовата секция, републиканската, след това вече в Олимпийския комитет. И въпреки, че е писател, той харесваше спорта и пишеше и за спорт. И като бях малка и като няма на кого да ме оставим, водеше на боксови мачове. Бях станала абсолютен специалист и даже в училище и доста по-късно, аз много добре знаех какво е апъркът, какво е круше, какво е неправилно. А и много друго неща. Ние ходихме на море, запознаващи около него, за се срещах с много интересни хора и вече по-късните години, разбира се. Защото когато бях малка, само слушах и гледах да не забележат къде съм. И ако искам да не ме видят, тихичко се измъквах, но вече по-късни години това си беше един огромен плюс, защото около него много интересни хора знам, познавах, след това работих с тях.
8: Това, че поема по пътя на баща си, не е било осъзнат избор.
11: Всъщност аз не избрах, то ме избра. Аз исках съвсем различно нещо да уча. Аз, например, много исках, като бях гимназията, да следвам история на изкуствата. Стопчих на родителите ми. Татко поклати глава и вика, добре, прави каквото искаш. Но история на изкуствата е един нещо, което всеки културен човек трябва да знае. Това не е професия. След това направих така още няколко завойчета и накрая си отидах на българската филология. След това отидах да работя като журналист в телевизията и вече всичко си тръгна по своя път.
8: Баща и не се меси в работата като професионалист, но винаги я е насочвал.
11: Никога не ми е помагал в конкретни неописане първо. Аз тогава не пишех, когато той още беше жив. Но са ми помагали разговори, вече по-късните години. Някой път, когато нещо ме тревожи в работата ми, смисъл, не знам как да подхода към дадена тема. Съм говорила с него, съм му казвала за какво става дума. И той ми е казвал да, не. Не ми е казвал направи така, да, не. Това може, това го махни. Само един път мисля, че съм му давала сценария, един единствен път. И той ме похвали. Само че така стана, че предаването го спрях.
8: Павлина помага с разказ от първо лице на Атанас Филенов да напише книгата за баща й.
11: Книгата е в две части. Тя е първата част интервюта на баща ми. Втората част е за него. Всъщност след смъртта му за него, от негови приятели. За 100 годишнината се оказа, че книгата никъде няма. И тогава излезе идеята да се пусне отново в тираж, да се съкрати. Тогава вече Свиленов не работеше. Аз поех неговата работа. Затова има и моето име там, но е само моето. И аз съкратих част от нещата, но внесах нови. Нови спомени на хора, които тогава са били пропуснати. Но моя труд за баща ми, за който искам да, пак да се изпукам, е една биобиблиография, която аз съставях в течение на 15-ти на години, може би. Тъй като по 100 годишнината видях как няма систематични данни какво е написал този човек, кога е излязло и къде. И започна по библиотеки, по-ново време вече в интернет. Издирвала съм по течение на вестници, защото, например, в 40-50 години татко активно работеше в вестник Стършъл. Той беше от създателите на Стършъл и автор, разбира се, под страшно много псевдоними. И това е брой по брой. Знайки псевдонимите, със сигурно съм изпуснала нещо. Разбира се, сега като я погледнах, виждам и грешки вътре. Но това са нормални грешки, не са някакви такива. Това е нещо, което би могло винаги да се попълни и е удобно за хората, които се интересуват.
12: А какво ви вдъхновява за останалите книги, когато пишете?
11: Много доста труден ви е въпросът. Детските приказки, корените му вдъхнови дъщеря ми. Когато беше малка, задаваше непрекъснато въпроси, на които беше ужасяващо да се отговори. И наближеше ли есента, не зимата, есента, се започваше за дядо Коледа. И трябваше да разказвам кой е дядо Коледа, къде живее, джуджета, еленчета, всичко това. И аз измислях. Къде ти сега? Не мога. И си измислям, тя заспи, и аз след нея, и аз заспа и забравя. И вече тя в един момент, много по-голяма беше в гимназия, викам, но се запиши ги тия неща, те забравяш ги, което е така, аз бях забравила. И въпреки всичко се подсетих подоб и след това вече стана и книга. И тя вече търпи няколко преиздания.
8: Вида Делчева завършва книгоиздание в Софийския университет. Нейният интерес към книгите е това, което я кара да избере тази специалност.
13: Вкъщи има много книги, огромна библиотека и в дома на баба ми има още една огромна библиотека и като се чудах какво искам да правя с живота си, когато вече бяхме в гимназията и всичките ми съученици имаха гигантски планове, точно какво ще завършат, точно какво ще работят след това, аз въобще не бях така. И ми беше много странно и се чудах, защото в един момент 12-ти клас наближава, трябва да мисля какво ще кандидатствам, с какво ще кандидатствам, това, което кандидатствам и така нататък. И видях в сборника на Софийския университет със специалностите, тази специалност книгоиздаване. И си казах, това е много интересно да работя издаване на книги, да се занимавам с книгата от автора, през всичките неща, които минавам в едно издателство, с редактори, илюстрации и така нататък. И тази книга да види бял свят с моя помощ. Искам да правя това. И всъщност тогава потърсих вече в кои други университети се учих книгоиздаване. Кандидатствах го и на трите места, където се предлагаше тази специалност. Приехаме в Софийския факултета по журналистика и така тръгна моя път в тази сфера.
8: Тя няма спомени с дядо си, но е израснала с историите за него.
13: За съжаление, той е починал 4 години преди да се родя, така че нямам лични спомени. Имам разказите на майка ми и на баба ми за него, които са много интересни, всякакви истории от тяхното познанство с него и от техния живот с него. Също така ми беше особено интересно, като бях малка, как всъщност моя дядо, книгите му се учат в училище, учи се един разказ, един есенен ден по шосето, но много ме вълнуваше така, даже си спомням как виждам, нали, имаме христоматия, в която е неговия разказ, за съжаление само за хората със специален профил, така че не го учихме наистина, но аз така много се радвах от това.
8: Разказва ни за процеса по направата на една книга. От черновите до вече готовия вариант с корица.
13: Процесът тръгва от ръкопис, който може да е ръкопис, чуждостранен ръкопис, предложен от агенти на българските издателства или български ръкопис, автора да пише на разни издателства, изпращайки синопсиса и, и откъс или цялата книга. От тук нататък издателството избира книгите, които ще издаде, след което тези книги се дават чуждестранните на преводач, българските на направо на редактор. редактират се, превеждат се, редактират се, оправят се, след което се минават през дизайнер, страньор, за да се станат така по страниците на книгата, както трябва се отпечата. После отиват в печатница и след което вече тръгват по книжарската мрежа.
8: Днес дъщеря и внучка пазят спомена за Павел Вейжинов и наследството му живи. Макар и да следват своя път, те вървят по стъпките и на своя потомък.
14: Господин Урумов не дружи с полицай, той е прогресивен.
9: Едва ли. Иначе не бих седнал на твоята маса. Дори и за госпожица Логофетова.
15: За мен ще направите много повече.
9: Странно, че не съм ви видял досега. София е толкова малък град.
14: Ами като дружиш само с дъртаци.
15: Бях няколко години в Швейцария. Там баща ми е съветник в легацията.
14: А, и както виждаш, не е заприличало на швейцарска крава, нали?
1: Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
7: Точно така, утре в 9:30 отново ще бъдем заедно.
1: До утре, хубав ден на целия екип.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: ние имаме доста осигурени лица, които са се пенсионирали 2021-2022 година и техните натрупвания в евро вече са 5 цифрени по партидите. Но да кажем 99,9% това нещо ще доведе до по-високи пенсии. Има обаче един съществен риск, който лицата трябва да се дават сметка. Че на 62 години те не могат да кажат: о, сега пазарите са малко надолу, хайде да изчакам 5-6 месеца, те ще се вдигнат и тогава да се прехвърля. Сегашната редакция на закона въведе още една гаранция, че първата пенсия не може да бъде намалявана.
1: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес тук също мен е Георги Тодоров, който е изпълнителен директор на ЦКБ Сила, първото пенсионно частно дружество у нас. Здравейте, господин Тодоров!
0: Здравейте!
1: Ще си говорим, разбира се, за мултифондовете, които влязоха от 1 септември. По-скоро от 1 септември започна кампанията за тях официално. Ще влязат от 1 януари. Темата за мултифондовете беше толкова много коментирана през последните седмици. Обаче аз обещавам на зрителите, че с вас ще стане един разговор, който ще даде много повече детайли. Просто защото вече имахме предварителна среща, в която вие казахте неща, които аз лично като професионалист вече доста години и човек, който се е свързал с пенсионните дружества като експерт, не бях чувал. Така че останете с нас, за да разкажете, да чуете малко повече. Господин Тодоров, искам обаче да започнем с по-скоро общия въпрос. Защо сега се случи да вкараме мултифондовете? Защо чак сега по-скоро бих попитал? Защото тази тема не е от вчера, тя е от няколко години като идея. И по-важното, какво ще донесе това на клиентите на дружествата, на спестителите, на бъдещите пенсионери?
0: Благодаря. Здравейте на вас и на зрителите на MoneyBG още веднъж. Правилна ви е поправката, защо чак сега, но бих казал по-добре късно, отколкото никога. Малко история. Когато преди 18-19 години постъпвах в този бранш, тъкмо мина на първо четене в Народното събрание именно закона за мултифондовете, но само в ДПФ. Тогава идеята беше да се въведат пробно, експериментално в ДПФ, да се видят как работят и няколко години след това да се въведат и в универсалните фондове. Тогава в ДПФ също имаше различни кохорти, сега също ги има, т.е. хора, които са на 20 години и хора, които са на 60-70 години. Ако предположим, че 2008 година, 2009 е било все още малко рано за мултифондове в универсалния фонд, защото най-възрастните хора, които са се осигурявали в УПФ, са били на 38 години, то сега ситуацията не е такава. От 5-6 години универсалните фондове изплащат пенсии и пожизнени, и срочни плащания. И това показва съвсем различен инвестиционен интерес и хоризонт на осигурените лица. От една страна са младите хора 18, 20, 25, 30 годишни, които навлизат на пазара на труда. От друга страна са хора в предпенсионна или пенсионна възраст. Едните са с почти нулеви натрупвания и желаят да имат висока доходност. След малко ще дам и обяснение и за механизмите и риска, който е съпроводен това нещо. И от друга страна, хора, които вече са в края или даже са приключили своя трудов път и искат да запазят съвсем леко да нараства натрупаната сума, за да черпят пенсионни плащания. Очевидно е, че така беше 2008 година, 2009 в доброволните фондове. Тоест, интереса на един 30 годишен и интереса на един 65 годишен е коренно различен. Очевидно 30 годишния по-скоро спестява за след 20, 30, 40 години. Той е склонен да рискува. Очевидно на тези средства гледа дългосрочно и обратно. Той, който е на 60-65 години, по-скоро или вече черпи от натрупаните средства, или във всеки един момент може да се окаже, че ще почне да черпи, т.е. той не иска да има волатилност, т.е. салдото му да играе на разговорен език казано.
1: Но до сега всичките бяха, въпреки различния интерес, всичките бяха под общ знаменател с общи правила на управление на средствата. И 20-годишния, 30-годишния и 60-годишния.
0: Точно така. Това довежда и до някои недъзи. Една скоба. все пак още преди 6 години, когато беше направена може би най-голямата крачка и промяна в Кодекса за социално осигуряване, касаещ капиталовото осигуряване, именно въвеждането на фазата на изплащане, беше подсказано, че средствата на различните групи, на различните кохорти хора трябва да се управляват по различен начин и бяха създадени фондовите за изплащане на пожизнени пенсии, фондовите за изплащане на, и фондовите за разсрочени плащания. Те са със съвсем различен, със съвсем различни инвестиционни ограничения и пред тях целите са различни. Именно сравнително консервативно управление, даже не сравнително силно консервативно управление при постоянна положителна доходност. Тоест, там се цели във всеки един момент, хайде да кажем на месечна база, да нарастват активите. Докато младите хора, инвестирайки с техните средства малко по-рисково, е нормално в отделни месеци, за жалост и години, да има леко пропадане или забавяне на доходността. Ясно е, че доходността върви нагоре в номинална стойност. Въпросът е, че както може да има години с 8-10, може да има с 1-0, а за жалост практиката показва, че може да има и години с леко отрицателна доходност, което всъщност никак не е лошо, защото е най-хубаво да си купите дялове, когато дела е малък. И най-много, да, и най-много спечелиха те осигурени лица в ДПФ, в УПФ няма избор, в ДПФ, които продължиха 2009 година да внасят в ДПФ.
1: И да пазаруват на практика ефтини дялове.
0: Точно така, дялове. Точно така, точно така. И най-много загубиха те, които 2008 година си закриха партидите, т.е. си стеглиха си средствата и в 2009 година не внасяха.
1: И изтърваха момента за по-евтини инвестиции.
0: Да. Именно това цели и сегашната, в никакъв случай не бих казал реформа, бих казал надграждане, до усъвършенстване на модела, да отговори на различните инвестиционни интереси и очаквания на различните групи, в зависимост от възрастта, а до някъде и характера лица. Тоест, те, които по природа става въпрос за години или по натура са по-рискови, им се дава възможност техните средства в универсалния пенсионен фонд да бъдат инвестирани по-рисково с идеята, че това в 98% от случаите ще носи много по-висока доходност, но с ясното съзнание на тези хора, че може да се случат периоди от няколко месеца, може и от година, в която доходността леко ще, как да кажа, ще куца, ще бъде доста по-малка. Но това ще е шанса за още по-висока доходност след това.
1: Инвестицията носи рискове след себе си. Това е категорично и може би всички в това студио сме го коментирали. Аз искам да ви провокирам с един въпрос, свързан с доходността и с изплащането на пенсиите. Защо имаше толкова много разочаровани хора в първите години на изплащането? Казвам, защото когато ни публикуваме тези дни доста информация за за надграждането на системата и отдолу много хора реагират, да, ама еди кой си получи ниска пенсия.

0: Те фондове никак не е лоша. За големите 20-25 години тя е сравнима в почти всички дружества с инфлацията. Даже в повечето дружества е над инфлацията за тези години. Но все пак пенсионните фондове са консервативни инвеститори. Те не са хедж фондове. И това е целта. Ако някой си е мислил, че при удръжка 2-3 5% в последствие ще може да взема пенсии по 1000 евро, то няма как да стане. Има и много доволни хора. Бих казал, че най-големите не проблеми, но въпроси възникнаха от границата между срочни плащания по жизнени пенсии. Очудващо, повечето хора мисля, че е много по-хубаво да вземеш всичките пари бързо и накуп, а всъщност аз пожелавам на всички хора да живеят дълго и да вземат дълго пожизнена пенсия, което е целта, защото колкото повече нараства възрастта, човек почва да разчита основно на пенсионните си плащания. Било от първи стълб, било от втори стълб, дай Боже и от трети стълб. Съвсем нормално е първите години, когато човек се пенсионира, да има допълнителни доходи, да продължи да работи, да продължи да работи нещо сезонно, епизодично, и когато вече стане 70 плюс, дай Боже 80, основно се разчита на пенсионните плащания. Не бих казал, че пенсиите са малки от втория стълб. Очакванията може би са различни на първо място. И на второ място бих казал, че осигурените лица предварително трябва да се информират за техните права.
1: А всъщност правата на осигурените лица след настъпването на пенсионната възраст и правото да изтеглят частично или изцяло своите спестявания са различни, т.е. има различни пътища, така да ги кажа. От вашата практика вече достатъчно години ръководите ЦКБ Сила. Къде са, да ги наречем съвсем условно, най-честите грешки, когато се избира прави избор, или къде, какво бихте посъветвали вие хората, които са получили права за пенсиониране, как да подходят?
0: По отношение на втория стълб на универсалния пенсионен фонд, ще кажа няколко думи после и за малкото хора, които се осигуряват в професионални пенсионни фондове, трябва да се знае следното. На първо място, правото за получаване на пенсионни плащания, те биват еднократно изтегляне, срочно плащане, разсрочено, и пожизнена пенсия, възникват единствено и само по навършване на възраст. Възрастта е достигане на възрастта по член 68, алинея 1, или казано на разговорен език, достигане на нормалната възраст за пенсиониране на лице трета категория. Все още за мъжете и за жените е различна и всяка година се променя. Независимо какъв стаж имате в България или извън България, по-малко от 15 години, между 15 и 40 години, над 40 години, имате право да получите плащания от втори стълб, като вида на плащането зависи не от вас, а зависи от натрупаното салдо. Еднократни плащания попадат лицата, които епизодично са работили, бих казал по-малко от година на пазара на труда, и те се изплащат на куп. Когато натрупванията са достатъчно големи и позволява отпускане на пожизнена пенсия до края на годината в размер на процент от минималната пенсия, а от 1 януари процент от минималната работна заплата, тогава се отпуска пожизнена пенсия. В останалите случаи се отпуска срочно плащане. Много важно, което много хора не знаят, че ако продължите да работите след като сте се пенсионирали от втори стълб, независимо дали сте се пенсионирали или не от първи стълб, продължавате да се осигурявате, новите вноски се натрупват отново в универсалния пенсионен фонд и имате право да ги изтеглите един път годишно от дружеството, в което се осигурявате. Това е много важен бонус. Ние имаме доста осигурени лица, които са се пенсионирали 2021-2022 година и техните натрупвания в евро вече са 5 цифрени по партидите. Значи те вземат пожизнена пенсия и за тези 4-5-6 години ще станат след няколко седмици, са натрупвали 8-9-10 хиляди евро. 10 хиляди евро е малко повече, но...

0: ще станат и тези пари могат да се теглят един път
1: в годината.
0: И са доста сериозен доход. Имайте в предвид, че все пак тук говорим за жени, които са се пенсионирали на 61-62 години и те са доста активни на пазара на труда и по-голямата част продължават да работят. За мъжете важи, разбира се, също там възрастта е малко по-висока. Това хората или го разбират в момента на подаване на документите за втора пенсия, когато им се обясни, а някои, които не са внимавали, даже се налага по-късно, няколко години след като се пенсионирали, някой да им се напомня, че имат натрупани средства в УПФ, които могат да си прибавят и да си увеличат пенсионното плащане, било от пожизнено или срочно, или да се ги изтеглят на куп. В повечето случаи се изтегля на куп.
1: Бе, понеже вече минаха няколко седмици от 1 септември, когато е правото за подаване на избор за мултифондовете, какво показват първите клиенти? Тоест, какви са вашите наблюдения от първите клиенти, които идват при вас? Как се ориентират? Какво търсят? Какво е впечатлението?
0: Първите дни показват много голяма активност. И са, специално за нашето дружество са характерни две неща. Има два типа клиенти. Едни, които са разбрали, че трябва да правят нещо и са нетърпеливи да го направят, получават информация. И други, които предварително са решили и подават документи. Може би най-голям е броя на лицата, които избират динамичен фонд. След това, за мое учудване, имаше и немалко лица, които избират и консервативен фонд. Тук трябва да стане ясно обаче следното нещо. Как е устроен закона, как действа системата. Най-голям приоритет има правилото 3 години преди навършване на възрастта по член 68 алинея 1. Аз за яснота ще го кажа 62 години, макар че в момента все още не е 62 години. Тоест, това е правилото с най-висок приоритет. Достигнете ли възраст 3 години преди пенсиониране на трета категория за вас, задължително отивате в консервативен фонд. Втори приоритет – вашият личен избор. Направили ли сте веднъж личен избор, той важи или до навършване на 62 години, нали, условно казвам 62 години, за да не изговарям член 68 алинея 1 по Кодекса за социално осигуряване.
1: А то, освен това, може бъдеще да има промяна на тази възраст.
0: Да, да. Или направите нов личен избор. Това е добре казано, но може би трябва да се илюстрира с пример. И на трето място вече идва, примера ще го дам след малко, и на трето място вече идва правилото за възрастта по закон. Тоест, до 50 години сте в динамичен фонд, ако не пожелаете нещо друго. От 50 до 62, пак казвам 62 условно, сте в балансиран фонд и от 62 нататък задължително сте в консервативен фонд.
1: Разбирам ли ви правилно, че ако аз сега посоча динамичен фонд изрично, няма да бъда до 50 години в този фонд, ами ще бъда до 62 години?
0: Точно така. Това беше примера, който исках да дам и нека да е ясен на лицата. Или и да е ясен, нека да го помнят, когато станат на 50 години. Тоест, вие сте под 50 години, избирате си динамичен фонд, така и така попадате там. Най-вероятно това е много правилно решение, но трябва да знаете, че ако вие не направите нищо в следващите 20-30 години, вижте, ще стоите в динамичен фонд и на 62 години автоматично ще отидете в консервативен фонд. Твърде е вероятно това да ви донесе много плюсове. Тоест, даже и в годините, които е трябвало да сте за балансиран фонд, ви, бидейки в динамичен, да постигнете по-висока доходност. Има обаче един съществен риск, който лицата трябва да си дават сметка, че на 62 години те не могат да кажат: о, сега пазарите са малко надолу, хайде да изчакам 5-6 месеца, те ще се вдигнат и тогава да се прехвърля. Тоест, те на 62 години автоматично ще бъдат прехвърлени в консервативен фонд. Тоест, закона казва, волята на лицето е водеща. И лицето не трябва да забравя това правило.
1: И че и лицето не трябва да забравя също така, че има лична отговорност.
0: Да.
1: Когато изрази своята воля под формата на заявление към вас, то важи, както казвате, 20-30 години.
0: Точно така. Всяко действие, нали, има плюсове, има и минуси. Лицето трябва да се дава сметка и за положителните, но и за рисковите, които се влекат това решение.
1: Може би тук аз да добавя нещо, което от моята лична практика и впечатление. Когато променяме вече доходността, има три варианта, нуждата от това да се следим партидите става още по-голяма. Защото до сега беше до голяма степен предвидимо горе-долу колко да. Как ще се променят за година. Нали? Докато сега вече има реални, ще има реални разлики.
0: Точно така, много сте прав. Те лица, би трябвало всички, но особено те лица, които избират личния избор, би трябвало, бих казал, поне два пъти годишно да отделят внимание на състоянието на своята партида. Първо, как получават вноски, редовно ли получават вноски, и второ, как се движи доходността на под фонда, управляван от тяхното пенсионно дружество, и да внимават дали трябва да правят в следващите години нов личен избор. Още едно изключение, което е предвидило закона и за което ми се струва, че малко се говори. Закона предвижда за лицата, които към 1 януари са между 45 и 50 години, т.е. не са навършили 50 години и не са направили личен избор, или на 48 години съм, или на 48 години и 9 месеца съм към 1 януари 27 година, ако не направя личен избор, парите ми остават следващите 5 години в динамичен фонд, освен ако след една година или по-късно не направя личен избор. Идеята е следната. Това е в продължение на предишния въпрос. Инвестирането в по-агресивни, в по-динамични схеми крие известни рискове и не е препоръчително това осигуряване да се осъществява за няколко месеца, 2-3 години. Счита се, че би трябвало поне 5 години да минат, за да може да с голяма доза достоверност да берете положителни плодове от инвестирането в такава схема.
1: Имате ли препоръка за тези хора, които са между 45 и 50? Да минат, например, в балансиран фонд?
0: Или... Не, в никакъв случай не мога да дам такава препоръка. Всеки би трябвало да инвестира своите средства според характера си. Това е както на ски писта, едни карат по-бавно, други обичат да карат по-лудо. Едните живеят малко на по-високи обороти, другите живеят по-спокойно. Предполагам, по същия начин ще се вземат и тези решения. Просто тези хора, които са малко преди 50 години, трябва да знаят закона, че той предвижда не след 7, след 8, след 17 месеца да отидат в балансирания фонд, а ако не са изявили желание, пак казвам, ако не са изявили желание, за тях автоматизма ще настъпи след 5 години. Или аз съм на 48 години към 1 януари 27 година, автоматично отивам в динамичен фонд, възрастта ми е за динамичен фонд, защото 48 е по-малко от 50, не стоя там 2 години, стоя 5 години и след това на 53 отивам в балансирания фонд. Освен ако от 28, 29 или нататък не направя някакъв избор.
1: Разбрах, това е много тънък момент, който хората ще го разберат. Ако слушат само общото обяснение на границите, възрастовите граници за фондовете, биха си казали, аз автоматично от 50 годишна възраст отивам там.
0: Така, да.
1: Но хората, които са между 45 и 50, добре да го знаят, че те са изключение и ще бъдат с идеята да имат тези 5 години динамична доходност, която да им осигури...
0: С голяма доза достоверност да берат положителни плодове на това, че са били в динамичния фонд.
1: Господин Тодоров, може би най-важният въпрос. Доколко може да се съгласите с твърдението, че тази промяна, въвеждането на различни видове доходност, различни видове фондове, ще доведе до по-висока пенсия и при какво условие? Достатъчно години осигуряване, достатъчно високо осигуряване или така нататък?
0: При всички случаи твърдението е вярно и би трябвало, за мен 100% не съществува въобще, 0 единица са само теоретични състояния на вероятността, но да кажем 99,9% това нещо ще доведе до по-високи пенсии. Защото инвестиране на сумите в динамичен фонд над 30 години при всички случаи ще доведе до по-висока доходност, отколкото при сегашното състояние. След това по-умереното поемане на риск ще позволи запазването на натрупаните средства плюс плавното повишение. При всички случаи това е голям плюс и за управляващите дружества, защото им дава свобода да защитават интересите на своите осигурени лица, а те са различни. Пак ще дам пример с ДПФ-то от преди няколко десетилетия. Как управляващите дружества да защитят интересите и на младите лица, които казват: аз няма да си тегля парите, скоро искам по 7-8% доходност, и те, които се канят след няколко месеца да си изтеглят парите и казват: мен ме интересува това, което сте ми натрупвали, да нараства там с 2-3% на годишна база, за да мога да ги изтегля. Очевидно е, че трябва да има различни инструменти и различни инвестиционни стратегии. Така че при всички случаи в дългосрочен план това ще доведе до по-високи пенсии. Кои са първите, които осезаемо ще усетят? При всички случаи трябва да се каже, че това ще са лицата, които в момента са на около 50 години. В най-голяма степен това ще се усети от младите, които са на 25, 30, 35 години. Тоест, те ще имат значително време да престоят в динамичен фонд, така че даже и да има рискове и сътресения на пазара, те да оберат по-скоро плодовете и, достигайки вече до зряла възраст 50, 55, 58 години, вече по-консервативната стратегия да съхраняват тяхните натрупани средства. Разбира се, най-важното е, ни го споменахме няколко пъти, редовно осигуряване. Тоест, даже и в периоди на недобро здраве на финансовите пазари, да продължава човек да се осигурява, за да трупа. Все пак по-голямата част от натрупаните средства идва от вноски, а не от доходност.
1: Така, но и това е пряко свързано с безработицата, с това дали се съгласявам да работя на черно и да не си без договор. Нали, имам ли такива етапи от живота си, в които то тогава автоматично не се прехвърлят
0: вноски? Съгласен съм напълно. Един от най-големите плюсове на капиталовото осигуряване за тея 30 години почти, ако включим и последните там годините, когато имаш само доброволно осигуряване, е, че лека по лека хората разбраха що е то осигуряване и че обикновено хитрата свръка е с двата крака, т.е. невнасянето на вноски сега може би ти носи някакви номинални спестявания, но в бъдеще загубите, които търпиш, било като здравни осигуровки, като пенсионни осигуровки, които не можеш да ползваш, са много големи.
1: Един много специфичен момент в закона, за който също обсъдихме с вас в предварителния разговор, е този във връзка с сигурността на вноските и въобще гаранцията, че каквото си внесъл, накрая ще го получиш. Трябва да го обясним тук в това студио, защото много хора вероятно си казват: добре, да, аз ще инвестирам, т.е. ще се избера динамичен фонд, дом ще се осигурявам, ще се натрупат определена сума там, но каква част от нея ми е гарантирана и въобще как е тя гарантирана накрая?
0: Закона не от сега, закона от преди 6 години, когато се въведе фазата на изплащане, казва, че се гарантират към момента на пенсиониране размера на внесената сума на бруто вноските. При нормален цикъл на осигуряване, бих казал 25-30 години, даже не 40, на мен не ми е известно да има лица, които да са с натрупана сума, която да е по-малко от размера на брутовноските. Обикновено в такава ситуация попадат лица, които са се осигурявали няколко месеца. Сегашната редакция на закона въведе още една гаранция, че първата пенсия не може да бъде намалявана. До сегашния вариант, макар че никое дружество не е прибягнало до това нещо, твърдо го заявявам, до сегашния текст на закона казваше, че пенсията може да бъде намалявана до размера на бруто вноските. От 1 януари 2027 година изчислената пенсия въз основа на натрупаната сума и биометричните таблици, които са единни за всички пенсионно-осигурителни дружества, не може да бъде намалявана. Аз бих казал, че това е по-скоро така морална успокоителна гаранция. Пенсионно-осигурителните дружества при всички случаи за хората, които подлежат на пожизнени пенсии, а и на разсрочени плащания, натрупаната сума надвишава размера на портовноските.
1: Благодаря, господин Тодоров, за експертизата, за разговора и за цялата информация, която споделихте.
0: Да, и аз благодаря.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
4: Смятам, че това, което се случва, е ускорение, сгъстяване на една революционна възможност. Интернет беше голяма възможност, очевидно, и ние я реализирахме. Имам предвид, че първият комерциален интернет браузър се появи през есента на 1994, а до 2000-та година нещата вече бяха намерили своето място и от тогава насам продължаваме да го развиваме. С изкуствения интелект правим същото за около половината от времето и с три пъти повече средства. Идеалната инвестиция, разбира се, е с нисък риск и висока възвръщаемост, но такива са редки. Всъщност това е игра на управление на рисковете и залагане на правилните места, за да се открие асиметричният потенциал за печалба. Така че, ако успеем да обобщим революцията в изкуствения интелект като поредица от избори и да повишим толерантността към риска, за да инвестираме разумно, понякога ще претърпяваме неуспехи. Това е част от модела на Силициевата долина. Това е един от даровете, честно казано, които тази култура е дала на света, че провалът не е краят. Не е достатъчно само да имате достъп до капитал. Нужни са ви и внимание, пример за подражание, ангажираност и възможност да споделяте знанията си. Това, от което се нуждаете. И тогава, знаете ли какво, капитал ще дойде? Капиталът всъщност е лесната част. Ако имате добри сделки, хората като мен ще се качат на самолет още утре.
5: Господин Фокс, за много хора е мечта да са щастливо пенсионирани на 25 годишна възраст. Вие постигате това на Уолл Стрийт и след това през 90-те правите кариера в Силициевата долина и Холивуд. Това звучи като големия шлем на американския бизнес. Къде предизвикателството беше най-голям?
4: Благодаря ви за поканата, Явор. Най-голямото предизвикателство смятам, че беше Силициевата долина. Тя е място на възможности, но освен това е много сложна и се развива по-бързо от другите две индустрии. Финансите са стимулиращи, там можеш да спечелиш много пари, има много иновации и умни хора. Холивуд също. Глобални амбиции и глобален обхват, много е интересно, има много умни хора, които работят усърдно. Но в Силициевата долина няма правила, а капиталът е огромен, както и възможностите. Така че бих казал Силициевата долина и иновационната екосистема. Именно за това съм тук в България. Обхватът ти се разширява по целия свят и вероятно предлага най-вдъхновяващите и големите възможности.
5: Казвайки това, коя от тези три индустрии, имам предвид финансите, развлеченията и технологиите, според вас е претърпяла най-голяма трансформация?
4: Това, което подсказвате, е, че всички те се променят и мисля, че това е 100% вярно. Смятам обаче, че технологиите се развиват с по-бързи темпове, а най-големите промени... Ами всички сме ги усетили, нали? Искам да кажа, банковото дело се е променило в някои аспекти, развлеченията се предлагат все по-различен начин или има различни форми на развлечения, но всичко това се дължи на технологиите, а технологиите създават и нови области. Така че според мен именно там се крият действието и възможностите в днешно време.
5: И така да преминем към книгите ви. Преди почти две десетилетия в богатствата на интернет, а също и в Клик милионери, сте писали за това как обикновените хора могат действително да изградат успешен онлайн бизнес. Колко от написаното от вас в книгите все още е актуално днес и кои са нещата, които определено трябва да бъдат пренаписани?
4: Благодаря за това, че сте обърнали внимание на тези мои стари книги. Това беше преди доста време, но да, мисля, че тези възможности наистина съществуват. Интересното е, че нещата са се променили много от тогава, както посочихте. Първата ми книга «Богатствата на интернет» излезе през 2006 година, така че я написах през 2005 година. А тогава човек можеше да стартира блог по нишова тема, която може би никой не беше засягал преди. И това имаше потенциал да се превърне в бизнес, защото нито една медия не беше разглеждала тази тема по професионален начин. След това нещата се промениха и през последните 5 или 10 години интернет стана силно доминиран от корпорациите. Facebook, TikTok и големите медийни компании поеха контрола, а големите софтуерни компании, разбира се, инвестират. Затова мисля, че възможностите за отделните хора наистина се свиха значително и затова не съм написал книга. Последната ми книга, както казахте, Клик милионери, излезе през 2012 година. Това беше преди вече 14 години. Следователно, от тогава насам мисля, че нещата са станали много по-ограничени и по-трудни за индивидуалния предприемач. Но добрата новина е, и мисля, че това е причината да съм тук в България, че наближава революцията на изкуствения интелект, която предоставя толкова много нови инструменти, които създават възможности за отделни хора и за малки групи да правят неща, които преди години не бяха възможни без големи екипи, голям капитал и връзки. Така че мисля, че играта отново започва. Може би за известно време беше малко по-трудно. Наистина беше така, но играта отново е в ход и мисля, че това е вълнуващо време.
5: А за тези от нас, които следят САЩ като външни наблюдатели, изглежда, че има огромна концентрация както на инвеститорски интерес, така и на реални парични потоци в компаниите и проектите, свързани с изкуствения интелект. Оправдават ли се рисковете от това такива големи залози да се правят само в едно направление?
4: Да, мисля, че е така. Смятам, че това, което се случва, е ускорение, сгъстяване на една революционна възможност. Интернет беше голяма възможност, очевидно, и ние я реализирахме. Имам предвид, че първият комерциален интернет браузър се появи през есента на 1994, а до 2000-та година нещата вече бяха намерили своето място и от тогава насам продължаваме да го развиваме. С изкуствения интелект правим същото за около половината от времето и с три пъти повече средства. Така че мисля, че за рисковете е трудно да се каже. Искам да кажа, всеки, който твърди, че знае какво точно ще се случи, лъже, но възможностите изглежда са налице. Компаниите, които набират всички тези средства и ги инвестират, всъщност го правят въз основа на потребителското търсене, а това е нещо различно от това, което имахме при Web 1.0. Аз самият използвам изкуствен интелект всеки ден, вероятно и вие го правите, както и повечето от вашите зрители. Просто това проникна в живота ни толкова бързо, че би било лудост да го игнорираме. А Силициевата долина и всички инвеститори по света като мен имаме за задача да търсим възможности и много ясно, че тук има такива. Така че да се надяваме, стискаме палци и рискът да е оправдан.
5: Добре, но като говорим за възможности, няма ли риск изкуственият интелект да се превърне в сфера, в която всъщност не можеш да пробиеш, ако си малък стартъп?
4: Да, със сигурност е вярно. Ако се опиташ да изградиш голям езиков модел, ако се опиташ да се състезаваш с OpenAI, Anthropic или Google, очевидно играта е приключила. Имаше време, може би преди 2 години, когато изглеждаше, че всеки може да събере малко пари и да опита късмета си. Но после видяхме как милиарди и трилиони долари се инвестират в тази надпревара. Така че не, това не е игра за индивидуални предприемачи. Но мисля, че това е нещо като отново позовавайки се на интернет революцията. Първо има фаза на изграждане, а след това идва слоят на предложенията, нали така? В основата, в инфраструктурата на всичко това, все още има нови играчи, предполагам, но вероятно не индивидуални лица, както предполагате. Но точно като при интернет, Amazon може да доминира в електронната търговия или Facebook да доминира в социалните мрежи, но те могат да създадат цели екосистеми от приложения, които подхранват, подпомагат или улесняват или свързват тези по-големи системи. И мисля, че именно в това изкуственият интелект е особено добър. В събирането на информация от много, много дисциплини и възможности и обединяването и на едно място. И аз съм малко развълнуван, може би малко оплашен, но развълнуван от това, което ще разкрие по отношение на новите възможности. Ако OpenAI иска да направи нещо, те вероятно ще го направят по-мащабно, по-добре, по-ефективно, по-бързо от някой малък играч. Но ако имате идея, която се основава на вашия личен опит или експертни познания във вашата индустрия, професия или нещо като за България, което аз не знам, и която решава проблеми на клиентите, мисля, че изкуственият интелект ще ни позволи да решаваме тези проблеми още по-бързо. И това всъщност е същността на това, което прави Силициевата долина. Решава проблеми, за които има търсене от страна на клиентите. А ако има търсене от страна на клиентите, това създава възможности за всички нас.
5: И като говорим за хората, които действително преследват възможностите, вие работите много с стартъпи. Как се промени нагласата на основателите след революцията в изкуственият интелект? И къде е основният фокус сега? Да се създаде страхотен продукт или да се изгради страхотен бизнес?
4: Задавате ми труден въпрос. Мисля, че нагласата на основателите е насочена към управлението на риска. Така че ако мога да добавя трета категория, точно тази сутрин, както споменах преди интервюто, разговарях с голяма група гимназисти за кариерата им. И мисля, че всеки трябва да се мисли по този начин. В Силициевата долина разглеждаме всичко като непрекъсната верига от рискове. Идеалната инвестиция, разбира се, е с нисък риск и висока възвръщаемост. Но такива са редки. Всъщност това е игра на управление на рисковете и залагане на правилните места, за да се открие асиметричният потенциал за печалба. Така че, ако успеем да обобщим революцията в изкуствения интелект като поредица от избори и да повишим толерантността към риска, за да инвестираме разумно, понякога ще претърпяваме неуспехи. Това е част от модела на Силициевата долина. Това е един от даровете, честно казано, които тази култура е дала на света. Че провалът не е краят, то е само началото. Това е експеримент и ако правите редица експерименти, всеки следващ ще се доближавате до правилния резултат. И мисля, че именно това се опитваме да постигнем с революцията в изкуствения интелект. Да дадем на хората възможност да експериментират повече, да създават прототипи по-бързо, така че, пак повтарям, да могат да решават някои проблеми на клиентите. Организацията, която ръководя, е StartupCouncil.org. Ние работим в световен мащаб. Ето защо съм в България, като се опитваме да помогнем на предприемачите, стартъп компаниите и стартъп екосистемите да се научат как да управляват рисковете, така че да могат да използват наличните си ресурси по правилния начин. И особено в областите, в които има предприемачество. Това, което в Силициевата долина винаги търсим, е човек, който има не само добра идея, но и способността да я реализира. И в идеалния случай, по начин, който ще доведе до успех. Не искаме човекът, който е на четвърто място. Искаме този, който е на първо място. Точно така се откриват еднорозите. Целта е да насърчим всички да поемат, може би, малко повече риск, но по разумен начин и да го управляват като портфел, така че да имат няколко проекта едновременно. Много от тях може да се провалят, но един или два успешни проекта могат да компенсират останалите. Това всъщност е моделът, по който работим.
5: А нещата, за които говорите, наистина звучат повече или по-малко културно. И ако говорим за култура, неизбежно стигаме до темата за Европа и САЩ. А тук в Европа много говорим за това как създаваме иновации, но те се развиват в САЩ. Какво всъщност спира Европа да има своя собствена Силициева долина? Дали е само фактът, че все още нямаме единен капиталов пазар? Или има и други фактори, които оказват влияние?
4: Разбира се, работя по две нови книги. Следващата е за това как се набират средства. Нещо като наръчник за основатели, защото аз самият бях основател. А сега съм инвеститор, така че искам да помогна на основателите да научат как да го правят. Но следващата ми книга е за екосистеми и как да ускорим развитието на местните общности. Много ми харесва тази тема. Единен капиталов пазар със сигурност помага. Наскоро правих няколко презентации в Пакистан и има една страхотна графика, защото можеш да сравниш размера на наличния рисков капитал в Пакистан и този в САЩ. И така става много ясно, защо човек би искал да дойде в САЩ. И това важи за почти всяка страна, не само за Пакистан, но и за България, Япония, навсякъде. Капиталовите пазари в САЩ са толкова дълбоки, че има толкова много пари, че разбира се, човек би искал да дойде. Но аз лично не мисля, че това е проблемът. Мисля, че всъщност проблема е по-скоро в увереността. Под увереност имам предвид, че не е имало достатъчно успешни примери, които да създадат ролеви модели, които да накарат хората да повярват, че могат да го направят. Това е малко, не искам да звуча религиозно, но е малко въпрос на вяра. И ако ходиш в Станфорд, както аз, или живееш в Силициевата долина, си видял достатъчно компании и познаваш достатъчно хора, които са го направили. И дори не са били основатели. В Силициевата долина често се случва секретарката да стане милионерка, защото е била част от някаква компания, която е пробила. Знаете, като Facebook или Google, или нещо, което е придобило огромна известност. И мисля, че с появата на ендуросат или други местни еднорози, или дори на регионално ниво, когато имаш няколко такива, хората ще започнат да осъзнават, че и тук можеш да го направиш. Така че е необходима културата на поемане на риск. Мисля, че най-вече става дума за увереност и за пример за подражание. Това, което наистина даде тласък на Силициевата долина, според мен е комбинацията от фактори. Когато започнах в Станфорд началото на 90-те години, това беше много тихо университетско градче. Беше елитна академична институция с много строг подбор, но не беше световно известна както е сега. Това, което се случи, е, че няколко души направиха това. И ето най-важното, те останаха. Защото много хора печелят куп пари, след като се пенсионират. Отиват да играят голф или си купуват яхта и повече не ги виждаш. Това буквално е причината да съм тук. Това ме дразни. Има прекалено много пазачи. В Силициевата долина е натрупана прекалено много експертиза, която не се споделя широко. Аз буквално долетях тук, за да помогна за разпространяването на това послание. Америка е тук и защото искаме хората да правят иновации. Искаме всички да правят иновации. Това правим, нали? И това, което трябва да се случи тук в София или където и да е по света всъщност, е да има още няколко еднорога. Тогава тези хора ще останат наоколо. Може би сте чували за мафията на PayPal, мафията на Facebook, мафията на Google. Това не са престъпни банди. Това са хора, които са приятели, които държат парите си на местно ниво и инвестират още в компании. И пак, не всички от тях ще успеят. Рискът е голям, но някои ще успеят, а след това ще го направят отново и отново и така нещата ще се разраснат. Именно по този начин се изгражда екосистема. Не е достатъчно само да имате достъп до капитал. Нужни са ви и внимание, пример за подражание, ангажираност и възможност да споделяте знанията си. Това, от което се нуждаете. И тогава, знаете ли какво, капиталът ще дойде? Капиталът всъщност е лесната част. Ако имате добри сделки, хората като мен ще се качат на самолет още утре.
5: И може би нека променим малко гледната точка. Как Силициевата долина гледа на Европа в момента? Имам предвид как можем да бъдем повече партньори и по-малко конкуренти.
4: Е, мисля, че вече има добър старт. Има дългосрочни отношения между България и Съединените щати или цяла Източна Европа, нали? И всъщност съм много вдъхновен от хората, които срещам тук, както и от вниманието и интереса към иновациите. Тук има жажда за знания. Жаждата не може да се научи, нали така? Амбицията също не може да се научи. Това го има тук. Останалото е просто да си говорим и да го излъчим по телевизията, нали? И да организираме събития, на които вие каните хора като мен. Или ние ви каним. Вероятно знаете термина меко кацане. Имаме програми, чрез които компаниите могат да дойдат в САЩ и да кацнат меко, което означава, че ние подпомагаме с офиси, наемане на персонал, данъци и всички сложности, свързани с това. Просто мисля, че е необходимо повече от това. Не мисля, че някой в Силициевата долина гледа на България или на което и да е друго място като нещо по-различно от вълнуваща възможност. Проблемът от наша гледна точка е просто рискът. Не сме запознати с езика и законите. Вече сте с еврото, така че поне нямате проблеми с валутата, но колкото по-запознати сме, толкова по-лесно е за всички. И мисля, че всички се учим заедно. А няма нещо, което Силициевата долина харесва повече от предприемачи и емигранти или родени в чужбина, които идват и помагат за решаването на проблеми. Това прави пая по-голям за всички. Не всички в Америка вярват в това през цялото време, но ние сме голяма страна и имаме много хора, много мнения. Всички, които познавам, биха се зарадвали да видят повече хора от България, Словакия, Унгария, Гърция или откъдето иде. Както вероятно сте чували, не знам точни цифри, но много от най-големите им компании са основани от имигранти или поне от хора, чието родители са били имигранти или дори не са имали централен офис в САЩ. Това е напълно приемливо и всъщност е желателно, защото един добър инвеститор дава предимство на хора, които мислят по различен начин, а последното, от което се нуждаем, е още от същото. Искаме разнообразие, искаме промяна. И ако идвате от някъде, където не сте били, с нова перспектива, точно това търсим.
5: И като говорим за успеха като емигрант и за сложностите, светът, в който живеем, наистина се превърна в много хаотично място. През последните няколко години имаме войни, имаме прекъсвания по отношение на маршрутите за доставки, имаме също така много силна тенденция към популизъм в политиката в много страни. Така че определено това не изглежда като чудесна среда за правене на бизнес. Как се променя нагласата, когато наистина става въпрос за това да си предприемач в такава среда?
4: Съгласен съм в тезата ви за хаоса, който цари навън. Това е предизвикателство. А на всичкото отгоре имаме изкуствения интелект, нали така?
5: Да, и технологичните сътресения.
4: Да, точно така. Кой знае на къде отиваме? Но мисля, че трябва да разглеждаме това като възможност. Ние сме 300-350 милиона души, не сме еднакви, но част от нас виждат възможностите в такива ситуации. Именно това е предприемаческият менталитет, който прави Силициевата долина или американците добри в това, което правят. Например, какво влияние оказва това мито върху веригите за доставки? Как тази война се отразява на цената на този продукт? Какво ново търсене създава всичко това? Отново един от тези гимназисти, с които разговарях по-рано. Говорех им за това да се опитват да преминат от мисленето на потребител към това да решават проблеми. Щом влезеш в тази роля, независимо дали работиш за голяма компания, където можеш да бъдеш възнаграден за решаването на проблеми там, или работиш за себе си, решавайки проблемите на другите, това те прави предприемач. Всички тези хора се занимават с това да разглеждат новите проблеми като възможности. Така че чашата с вода, наполовина празна ли е или е наполовина пълна? Трудно е да се прецени. Наполовина пълна означава, ей, може би това означава, че тук има бизнес. Може би има някой, на когото мога да помогна да реши проблемите си. Може би чрез интернет или изкуствен интелект, или някаква комбинация от блокчейн или нещо подобно, медицинско устройство. Може би там има нещо, което можем да направим, за да направим света по-добър. Но това всъщност е това, което движи много от нас, предприемачите. Не просто да се опитваме да печелим пари, а да се опитваме да помагаме. Мисля, че това е в основата на етиката на Силициевата долина.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
5: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика.

0: държат софийските линейки като лешояди.
1: Ти внимавай и не стой за дълго по площадите. Не става очевидна плячка.
0: Не, няма как да знаем плана на предачките и каква е обедната им почивка.
1: Твърда ли е нишката на клото и каква е канавата на живота?
0: Черен е, бял.
1: Когато пак се видим на кристал, ще ти се сторя малко блед.
0: Защото Бог обича всички.

0: България он ер. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
4: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
8: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца,

0: България On Air. Реклама. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България on Air.
1: Сте в предаването днес. Какво се крие зад серията онлайн бомбени заплахи срещу училища и институции в страната? Питаме след минути експерта по национална сигурност, доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. И още, може ли цар Самуил да бъде канонизиран за светец от Българската православна църква? Коментираме с богослова доцент Костадин Нушев. А кои са останалите теми в предаването, ще ни каже нашият ководещ Ея Елена. Ели, ти си наред.
2: Добро утро, Виктор! Ще обърнем внимание какви трябва да бъдат параметрите на бюджет 2027 и работеща ли е новата формула за определяне на минималната работна заплата. Ще говорим и за застрахователната култура на българите, както и за съвместната инициатива на 4 лапи и НКЖ, следваща спирка Грижа в защита на бездомните животни. Ще ви представим и 13-тото издание на фестивала 180 – лаборатория за иновативно изкуство. Както чувате, важни и интересни теми ви очакват. Време е да започваме. Останете с нас.
1: Благодарим ти, Ели. Точно така бъдете в нашата компания до 11.30. Продуцент на предаването днес е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен, Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 5 до 10 градуса. Утрото в Западна България ще бъде слънчево с условия за слани по високите западни полета. Ниски облаци и мъгли ще се стелят по Черноморието. През деня от север ще се заоблачи с значителна облачност над централните и над източните райони без валежи. Вятърът ще е слаб от юг. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна над Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7 градуса, а на 1500 метра от 15 до 18 градуса. Погледи над Европа, интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И обратно у нас през следващите дни, в сряда и в четвъртък, отново ще има мъгли в поречията и слани в западните полета ще бъдат често явление, но ще се затопля слабо. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и захлаждане. В събота следобед ще превали над западните райони, а в неделя валежите ще достигат и до Черноморието. Любопитна новина. Археолози откриха 46 монети и византийски печати при разкопки на крепостта Маркели край Карнобат. Като част от находките датират още от 6 век и времето на император Юстиниан I. Сред откритията има още старобългарски апликации и фрагменти от римска керамика, които хвърлят нова светлина върху вековната история на крепостта. Такова време ни очаква, а вие останете да видите какви още любопитни теми са ви подготвили в България сутрин.

0: Какво се крие зад серията онлайн бомбени заплахи срещу училища и институции в страната? Питаме експертът по национална сигурност, доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Включваме го онлайн. Здравейте, доцент Иванов.
1: Здравейте.
0: Преди да започнем за серията бомбени заплахи, към една друга заплаха, тази от атаката с дронове, разбираме за това, че дронове атакуваха два кораба в акваторията на Черно море. Има ли повод да се притесняваме? Какво се случва с националната сигурност на нашата страна?
1: Такива атаки, те са част от стратегията на Русия във войната срещу Украйна да неутрализира и да затрудни снабдяването на държавата с различни материални средства през Черно море, респективно и износа на Украйна на зърно, защото това е основният източник на доходи в момента на украинската държава. Така че това са част от войната.
0: Има ли как да се защитим? Не веднъж сме си говорили за антидрон система, все пак говорим за акваторията на Черно море, която не е малка.
1: Сега, тази атака, доколкото видях тази сутрин от медиите, станала в изключителната икономическа зона на България. Това на нашите зрители трябва да е ясно, че България там няма суверенитет. Т.е. това не е 12-милната зона, в която ние притежаваме въздушен и морски суверенитет. Това е икономическа зона, която е доста по-далече от бреговете на държавата ни и ние там няма какво да направиме. Но каквито и системи да имаме, ние няма как да ги използваме в случая, тъй като няма непосредствена атака срещу България.
0: Но може ли да премине тази икономическа зона и да се насочи към България, или това са някакви хипотези и излишни страхове?
1: Напълно е възможно. Държавата би трябвало да има вече система за ранно откриване и унищожаване на такива цели.
0: Тези дронове с какво са по-специфични, доцент Иванов?
1: Не ви чух.
0: Тези дронове с какво са по-специфични, които атакуват такива плавателни съдове?
1: Това са стандартни атакуващи дронове. Те са предназначени именно за такива атаки. Те не са предназначени за разузнаване или за наблюдение. Те са снабдени с значително количество взрив, между 600 до грама до 6-7 кг, в зависимост от това какъв тип е дрона. И те са предназначени именно за унищожаване на различни видове цели. Така че този дрон е опасен, ако изгуби управление и се насочи към територията на държавата, защото той ще падне неизвестно къде. Но държавата притежава необходимата система за откриване и унищожаване на такива цели.
0: Да, това ми беше въпроса. Можем ли да го прихванем, защото при други дронове, които бяха повече разузнавателни, ни обясняваха как са по-малки, не можем да ги засечем, но тези, казвате, все пак носят много експлозиви и затова са по-големи.
1: Със сигурност може да ги прихванеме. Държавата притежава такива способности. Тези, които бяха падали преди това, те са паднали някъде далече в морето и течението ги е изхвърлило на българския бряг. Те не са летели в посока България.
0: Сега да преминем и към темата, по която ви поканихме да се включите в нашето предаване, свързана с бомбените заплахи в училищата и институциите. Тук виждаме ли нещо различно, доцента Иванов, от предишните бомбени заплахи и имейлите, които получаваха училищата и институциите?
1: Това, което е специфично, аз запознах се с оригиналния текст на изпратените мейли. Моето мнение е, че текстът е генериран с изкуствен интелект. На него му е зададен промпт да направи кратък текст, който да включва определени думи. И той е генерирал това, което ние сме, това, което са получили училищата. Сега тук има една версия, която аз бих склонен да я кредитирам, че това нещо е атака самостоятелна на агент изкуствен интелект. Не човек просто използва възможностите на, както казаха там, на пробити имейли и през контактите на тези имейли от един на друг да предаде накрая до всички адресати мейла. Може би, разбира се, аз не разполагам с пълната информация, но може би това е първата атака, която е автономна от изкуствен интелект.
0: Което какво означава, че не можем да търсим извършител и някой, който стои зад тези имейл заплахи?
1: О, това е почти невъзможно да бъде открит извършител, защото всички тези неща те преминават през множество сървъри, през прокси сървъри и общо взето не е ясно кой е източника на тази атака. Тоест първоначално откъде е тръгнал. Особено ако се зададе това нещо вече съвсем в рамките на възможностите на изкуствения интелект, време и режим на изпращане на съобщенията, почти невъзможно да се открие кой е автор. Самия текст е много ясно. Там има дълги тирета, има правилна граматика, има изрази, които един човек, който праща злонамерени съобщения, той не ги използва.
0: Кое точно в текста ви кара да мислите, че изкуствен интелект? Ето аз ще зачета една част от текста. Наш боец е поставил взривно устройство във вашата сграда или след взрива ще ви събираме парче по парче?
1: Значи първо наш боец. Обикновено хората, които изпращат такива сигнали, не казват наш боец. Второ, не казват взривно устройство. Те казват бомба, взрив, граната или нещо такова. И после там има мизогенистан. Също е много трудно за генериране от човек, който сяда да пише злонамерено съобщение. Защото нали, това мизоген това е женомразство. А мизогенистан е сложна дума, която казва страната на женомразците. Това нещо няма как да бъде генерирано от един човек. Прекалено е сложно, а хората, които изпращат такива съобщения, не мислят сложно. Те търсят ефект.
0: На финала на нашия разговор, как реагираха институциите, доцент Иванов, и евакуацията, и действията на държавата при получаването на такива имейли? Знаете, беше подготвен специален протокол и механизъм за действие.
1: Такива сигнали последните няколко години се получават постоянно, така че протоколът е ясен и общо взето почти всички институции са оттренирани, така да се каже, да го изпълняват. Напълно нормална реакция, без паника, всичко си върви по план. Това държавата в случая си изпълни своите задължения, съответно и органите.
0: Важното е, че е била спазена процедурата. Разбрах ви. Много ви благодаря за този разговор. Доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР в ефира на България сутрин. А ние продължаваме с още важни и интересни теми, така че останете с нас.
2: Авио шоу. Събота, 16 часа. По България On Air. България On Air.

0: България на ер. На 6 октомври 1014 година в Прес Палмира е един от най-забележителните български средновековни владетели, цар Самуил. Пълководец, прекарал десетилетия в война с Византия и владетел, чиято трагична съдба бележи края на първата българска държава. А само преди дни България прие неговите тленни останки. Темата коментираме сега с историка, доцента доктор Тодор Чобанов. Здравейте и добре дошли.
1: Добър ден.
0: Какво успяхме да си върнем само преди няколко дни и в навечерието на тази годишнина, 1012 години от смъртта на цар Самуил?
1: В абстрактен план мога да кажа, че си върнахме историческата справедливост по отношение на една личност, която е основополагаща за средновековната ни история, но и за това през вековете нашата държава да се преражда отново и отново, защото това е един исторически феномен, който си има своите обяснения, своите причини. Една от причините България да успява да отхвърли всяка чужда власт и да продължи напред въпреки изпитанията е факта, че има голяма съпротива всеки път, когато се прави опит нашата държава да бъде победена, поробена, смачкана. Така че това са едни исторически процеси, едни исторически енергии, да ги наречем, които имат вековни, многовековни измерения. И случая една от личностите, които са породили точно такъв ефект в българската история, несъмнено е цар Самуил, на който му се е паднала една много тежка историческа участ да спасява България в един много, много труден период, в една епопея, продължила 4 близо десетилетия, която завършва след това, малко след смъртта му, с завладяване на България, но нека да погледнем и подробностите. Завладяване, което всъщност съхранява обаче българския дух, защото макар и болярите на Самуил, неговите саратници, военачалници, хора като Какра, Пернишки, накрая те се предават и преминават на византийска служба, много от тях, но те съхраняват спомена за Самуил, както пише Скилица, в устата на всички е, съхраняват неговия непокорим дух и всъщност по този начин си обясняваме вече големите въстания, които започват да се вдигат, които продължават чак до въстанието на Асеневци и до паметта за Самуил, която присъства. Тя е факт във Второто българско царство. Те знаят за него, знаят за неговите усилия, за това, че вероятно е бил в някакъв вид преговори с Ватикана за признаване на неговата титла. Така че Самуил изиграва огромна историческа роля. Хвърля мост между Първото и Второто царство, създава всички тези исторически предпоставки българската държава да възкръсне в края на византийската власт.
0: Сега с тези действия ще успеем ли повече да съхраним спомена за Самуил и всичко това, което той е постигнал за България?
1: Спомена за Самуил е много важен. Човешката памет, начинът на мислене на нашето общество е така организиран, че всъщност ние имаме нужда от места на паметта. Това обаче не бива да са само паметниците, които са художествена изява на определени факти исторически, на определени личности, част от паметта. Но друга много важна част от паметта, бих казал, една от най-важните е срещата с истинското, с автентичното, с това, което е останало физически от онази епоха и както са написали големи световни авторитети, като Питър Браун, който се занимава с въпроса за средновековните реликви, всъщност ние имаме нужда от дълбините на нашата 2000-летия християнска цивилизация, ние имаме нужда да се доближим колкото се може повече физически до местата, до хората, които са писали историята. В този смисъл, връщането на Самуил в неговата държава, в днешната и столица, която и тогава е играла подобна роля в един немалък период, всъщност това е една възможност за нас и за съвременните българи, за бъдещите поколения, да се доближим максимално до епохата, да я усетим, защото много трудно иначе можем да преодолеем тези 1000 години, които ни делят от неговата смърт, 1012, ако отчетем днешната дата. Именно чрез посещения на местата, където той е водил своите героични битки, като село Ключ, именно с поклон пред неговия саркофаг. Това са начините най-лесно, най-бързо ние да се доближим с нашите деца, да ги заведем, да говорим с тях, да им обясним какъв е бил този човек, защо е толкова важен за нашата история.
0: Колко важни са тези тленни останки, защото не са много владетелите и държавниците, на които знаем къде са тленните останки и се съхраняват. Знаете, те са загубили живота си и ние дори не знаем къде са техните тленни останки.
1: Действително, за българското средновековие нещата са много сложни, тъй като знаете превземания, разграбвания, разрушения. Нашата история е изпълнена с различни героични и трагични събития и, за съжаление, поради това, че много от християнските храмове, които са предпочитаното място за погребване на средновековните ни владетели или пък във физическия период тези тайни места, както подозираме, които са използвани, те са заличени, те са разрушавани умишлено, понякога укривани от времето и ние имаме днес много-много малко всъщност автентични останки от български владетели. На пръстите на едната ръка се броят. Имаме сърцето на Борис III, чието тяло е унищожено от комунистическия режим съвсем умишлено, за да няма почет към него. Имаме завърналия се Фердинанд, който само преди 2 години след тези дълги периоди на странност, защото беше много необичайно един такъв наш владетел, който при всичките криволици на историята е управлявал десетилетия наред нашата държава, да седи непогребан. Имаме от, разбира се, княз Александър I, но от средновековието всъщност ние нямаме почти нищо. Да, действително, науката доста време спори за това погребение от храма Свети 40 мъченици, но редица аргументи карат колегите да смятат, че не става дума за цар Калоян, както ни се искаше много да вярваме, и става дума за друга личност със същото име. Може би това е Севастократор Калоян, който е от кралски род, царски род, има право да носи червено и в този смисъл възможно е там да става дума за неговото погребения. Така че ние от средновековието общо взето нямаме почти нищо. И в този смисъл завръщането на останките на един изключителен владетел, на една от най-важните фигури в българското средновековие, е несъмнен успех за нас и една възможност всъщност ние да оценим подобаващо неговия принос в родната история.
0: Той оттам дойдоха въпросителните за средновековието и за този владетел. Как са запазени тези тленни останки? Доказателствата, че това е цар Самуил. Знаете, изпращани са проби от Германия, ако не се лъжа.
1: Тъй като няма все още публикации научни, където ние да се запознаем от първа ръка с изследователската работа, която е извършена до момента, имаме само справки, устни информации, няма как да коментираме в детайли, но съвременната наука разполага с много богат арсенал от различни технологични способи, за разлика, например, от науката преди половин век, когато е намерен в саркофага си на остров Свети Ахил в семейния си храм, така че сега наистина има много-много повече възможности. Изключително много напреднаха различните технологии, но преди да се стигне до технологиите, трябва да кажем, че историческите данни, археологическите данни безспорно насочват към едно царско погребение. В крайна сметка, когато говорим за неговата смърт при вида на ослепените му войници, това е станало точно там, на остров Преспа, в неговата резиденция. Всъщност това е семейния им храм. На лице са много-много податки, които се натрупват и водят до един обоснован извод, че става дума за неговото царско погребение, като за мен лично водеща археологическата ситуация, защото става дума за едно много-много представително погребение с тъкани, които асоциираме с царската личност, с фреска, която е свързана с водачеството, тъй като царя е водач на християнската църква в нашето православно общество.
0: Така че счупената дясна ръка,
1: която антропологичният анализ добавя към една много ясна археологическа ситуация и да, той ранява не само счупената ръка, тук има следи от удар върху лицето му с меч най-вероятно. Така че вижда се един много възрастен мъж, какъвто е бил Самуил към момента на смъртта си, който е раняван, който е преживял тези ранявания. Още непосредствено след намирането на тенните останки, български антрополог от БАН Петър Боев прави това допускане, че става дума за Самуил. Тук са публикувани в, мисля, че във вечерни новини бяха едни дописки. Така че идеята почти веднага се появява и това е идея, която българските научни среди дават поради огромния интерес на българската наука към личността на Самуил и неговото дело. И смятам, че като добавим и технологичните доказателства от различни изследвания, ние можем да твърдим с 100% увереност, че става дума за Самуил. За разлика от половин век назад, ние можем днес действително да приведем безспорни данни от типа на стронциев анализ, генетични изследвания.
0: Българската наука, на къде ще се насочи сега доцент Чобанов? Към анализ на тленните останки на цар Самуил или към другите тленни останки, които също получихме от Гърция?
1: Това е един много-много важен момент, че заедно с Самуил при нас са вече и голям брой негови родственици, двама възрастни мъже, доколкото имаме информация, и множество деца. Това е един уникален шанс, тъй като те могат да бъдат получени като група и респективно да бъдат сравнявани един с друг след един прецизен генетичен анализ. Така че ще можем да установим действително чии са децата. Може би за някои ще се установят причините за смъртта, тъй като някои болести оставят доста отчетлив отпечатък в човешкия геном. И това е една уникална възможност да получим рода на Самуил в различните му разклонения. Възможно е да става дума за брат му, за някои от наследниците му, синовете му, така че нека да изчакаме генетичния анализ. Надявам се едни качествени научни публикации колегите да разработват и да имаме една солидна основа за бъдещи анализи. И разбира се, тази възможност, която съвсем не е фантастична, неговите живи наследници, които претендират за такива в Италия, също да бъдат получени геномно. Те, според мен, не биха отказали да дадат образци, така че да можем да сравним това, което имаме с техния геном.
0: За да видим и наследниците, но доцент Чобанов, безспорно връщането на тленните останки на цар Самуил обедини обществото, но дойде и другият въпрос. Какво дадохме на Гърция в замяна?
1: Това, което искат и това, което можем да дадем при този вид международни отношения, става дума за постигане на двустранно съгласие. Това е едно двустранно споразумение между две суверенни държави, които са приятели и съюзници, държа да подчертая, иначе това не би било възможно. И тук, след продължителни преговори, аз смятам, че българската дипломация постигна много значителен успех по простата причина, че първоначалните искания на гръцката страна бяха много по-големи от това, което всъщност се случи накрая. Имахме едно постоянно намаляване на обема на това, което подлежи на даване, така че според мен се постигна един успех. Да, това са важни предмети, без съмнение. Важни предмети обаче не са по-важни от Самуил и въпроса, който се свързва с историческата памет за неговата личност, за неговите наследници, за неговата държава. Това са първостепенни въпроси от национален интерес и ние направихме това, което трябваше да бъде направено, да се постигне след половин век преговори, опити, криволици, да се постигне един вариант, който е много удовлетворяващ за българската страна. Освен това, не бива да се забравя, и това също е много важен аргумент, че тези предмети, тези реликви, църковна утвар, вещи, те са постъпили в българските музеи в военни години и от гледна точка на международните норми и правила, това не е идеалният сценарий. Нали? Има далеч по-добри начини българската държава да попълва своите колекции и към тези вещи, нормално, разбираемо, гръцката страна има интерес. И смятам, че по този начин се удовлетвориха интересите и на двете държави в една добра посока, доказваща очевидно много добрите двустранни отношения, добросъседството между две държави, които са съюзници в НАТО, в Европейския съюз. Звездите се подредиха по един добър начин и това трябва да бъде отчетено.
0: Каза ли ни гръцката страна ясно и категорично, цар Самуил е ваш? Даваме ви го, връщаме ви го, както казахме всички, царят се завръща отново от дома.
1: Много пъти важни фигури в Гърция правиха предложение това нещо да се случи. Най-вече трябва да споменем с добро светла му памет царство му небесно, откривателя Муцополос, който не веднъж поставяше този въпрос, защото той, разбира се, като откривател имаше особени морални права над темата и смятам, че е редно човека, който първи върне в настоящето едни такива реликви на историята, той трябва действително да има мнение, когато става дума за тяхната съдба. Самуил едва ли си е представял, че ще прекара десетилетия в трезора на музей. В този смисъл Муцополос, като добър християнин, искаше това, което всеки добър християнин би трябвало да иска, един такъв виден покойник да почива в подходящо място. Какво по-подходящо място от един действащ християнски храм? Но имаше и други гръцки политици, общественици, дългогодишният кмет на Солун, който идва редовно в София. Всички те поставяха въпроса. Защо българите да не получат своят цар? Така че в Гърция също много хора даваха своето мнение и накрая общественото мнение се формира по един определен начин, благоприятен за тази развръзка.
0: На финала на нашия разговор, за да направим препратка и към следващата тема за канонизирането. Има ли как цар Самуил да бъде канонизиран? Понеже казваме тленните останки, но много често се бъркаше с мощи, а мощи казваме на светците.
1: За съжаление, някои колеги в медийното пространство така смело лепят етикета мощи. Канонизацията е един много сложен и продължителен процес и за да започне трябва да има една безупречна от християнска гледна точка история на личността. Самуил има огромни заслуги към историята, несъмнено велик български владетел, героичен и трагичен, но начинът му на живот, това, което е правил, например, наложило се да екзекутира брат си, това са едни особености, които биха възпрепятствали всяка канонизация. Така че това не е хипотеза, която според мен реално е на дневен ред, защото църквата има много дълговековни традиции как се започва една канонизация. В случая не са на лице тези предпоставки.
0: Точно.
1: Но той не се и налага, да бъдем обективни.
0: За процеса на канонизация ще говорим с доцент Костадин Нушев. На вас, доцент Чобанов, много ви благодаря за този разговор. България сутрин продължава.
2: Овен. Важен въпрос започва да намира решение. Действайте уверено. Телец. Подходящ ще бъде деня за финансови и професионални решения. Близнаци. Очаква ви разговор, който може да промени отношението ви към даден човек. Рак. В любовта може да получите повече яснота относно чувствата на другия. Лъв. Предстои възможност да покажете лидерските си качества. Дева. Ще приключите задача, която отдавна ви тежи. Везни. Хармонията постепенно се връща в отношенията ви. Скорпион. Нещо от миналото може да привлече вниманието ви. Помислете дали си заслужава да се връщате назад. Стрелец. Добър ден ще бъде за планиране на бъдещите си цели. Фокусирайте се върху тях. Козирог. Получавате възможност да направите важна крачка напред. Използвайте я внимателно. Водолей. Очаква ви неочаквана среща или съобщение. Риби. Седмицата завършва с повече спокойствие и яснота. Доверете се на решенията си.
0: Пътят към евентуално провъзгласяване на цар Самуил за светец изисква щателен анализ на всички исторически извори и не може да бъде решен единствено на неговите държавнически заслуги. Това заяви българският патриарх Даниил по време на тържественото посрещане на на тленните останки на българският владетел у нас. Какви са процедурите той да бъде канонизиран от Българската православна църква? Питаме сега богослова доцента Костадин Нушев. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
0: За малко и аз да кажа мощите, може би в тази еуфория, която имахме при посрещането на тленните останки на цар Самуил, да направим разграничението. Тленни останки, мощи.
3: Разграничението е това, че говорим за свети мощи, когато имаме останки от светец, които са засвидетелствани чрез прояви на неговата святост и дори посмъртно тези човешки останки са мощи, защото на старобългарски, църковно-славянски, те излъчват тази божествена сила, благодат, чрез чудотворство и са удостоверени като свещени реликви в този смисъл, че те са така достойни за почит. За почит, която е свързана с почита към съответния светец. Докато тук ние говорим за кости, тленни останки от български владетел, които в някакъв смисъл, както се изрази и академик Васил Гюзелев, те са един вид свещени реликви, но те са свещени за народа, за историята, от гледна точка на така фигурата на този български цар, който е сред най-изявените, може би най-обичаните от народа заради неговия героизъм, заради неговата борба, смелост за запазване на българската държава, заради неговото благородство, достоинство, всички тези качества, които българския народ разпознава в личността, в фигурата на този български средновековен цар Самуил. Сега, така както и негово светейшество е посочил, тепърва започва този момент на почит спрямо цар Самуил при пренасяне на неговите кости, наистина като едни свещени реликви, но в този смисъл, че те намират своето място в храм, в свещеното пространство на храма. Ето днес, когато отбелязваме датата на неговата земна кончина, църквата започва тази молитвена почит за упокойна молитва за този български цар. Ние виждаме непреставащия поток от хора, които идват вече в храма и така близко е до мисълта и може би от тук възникват и тези идеи или предложения, че тази почит към този български цар много напомня и прилича на почита, която се отдава към светците. Но за да се пристъпи към една официална канонизация е необходимо едно наистина цялостно проучване на живота и на делата на това как църквата в своя духовен поглед към живота, житието на този български владетел може да се произнесе относно неговите християнски подвизи и неговите исторически заслуги за българския народ, също и за църквата.
0: Кой може да инициира една такава процедура, стъпките за канонизирането евентуално на цар Самуил?
3: Обикновено понякога при канонизацията църквата наблюдава внимателно дали ще се оформи някаква почит първо сред народа, нарича се една спонтанна канонизация, когато почита тръгва отдолу от народните така среди.
0: Това, което сега виждаме пред базиликата Света София.
3: Да. Този процес обаче завършва, фактически официалната канонизация представлява завършек на процеса на оформилата се почет към даден светец. Тоест църквата санкционира чрез включване на почита в своя църковен календар, чрез съставяне на богослужебно последование, т.е. има елементи литургични и канонични, които водят до вече утвърждаване на тази почет с така църковна санкция. Така че ние имаме такива процеси, които може и дълго време да измине, докато се достигне до такова решение. Последните наши канонизации на българската патриаршия през 20 век и през последните години виждаме, това са на преподобни Паисий Хилендарски, който по времето на патриарх Кирил, заедно с свети Софроний и Врачански, тези двама възрожденски духовници, канонизирани като духовни будители. След това виждаме канонизацията по времето на патриарх Максим 2011 година на баташките и новоселските мъченици. Ето там имаше един такъв процес, в който костите на загиналите по време на така баташкото клане от една костница, от един мемориал, от един паметник в храма Света Неделя в Батак, чрез църковния акт по канонизация бяха превърнати, така да се каже, вече в статут на мощи, на такива вече почитани останки на новомъченици.
0: Какво тука... щателен преглед ли се прави, как са живели, ако говорим за тези владетели, ето сега за цар Самуил, защото историята, ако правилна е моята справка, виждаме княз Борис, който е канонизиран за светец, свети цар Борис Михаил Покръстител, хан Тервел, цар Петър I, цар Иван Шишман. Каква е процедурата? Проверява се по някакъв начин как са живели, борели ли са се за вярата?
3: Да, значи през Първото българско царство имаме двама наши царе, свети цар Борис Михаил Покръстител и свети цар Петър, който е предшественик на цар Самуил. При тях имаме заслугите за покръстването, нали, покръстител. Цар Петър, също като княз Борис, в края на своето царуване се оттегля в монашество, т.е. той показва такъв

0: непременно ще доведе до едно осмисляне, до едно преосмисляне или допълване на образа и на паметта за цар Самуил. Ето, например, защо в този храм? Защо, например...
1: Защо и до алтара в саркофаг, тези, това, което е по принцип, светците?
0: Тези получени, да го кажем, реликви от музея на византийското изкуство и култура в Солун, защо не са положени в Националния исторически музей? Това би била една чисто секуларна, историческа, държавна почит. Обаче те от музея, ето как българския народ, българската държава показва, че мястото на тези реликви не е в музей. Те не са музеен експонат. Те трябваше да бъдат пренесени от музей в Солун и да бъдат положени, да бъдат поставени в храм. Ето го този момент, който една десакрализация, която имаме след откриване на костите в базиликата Светия Хил на остров Мала Преспа. Ако си представим, че пренасянето на костите от храма в музея е един процес на десакрализиране, на едно секуларизиране. Виждаме как българската държава и българската църква в момента, през тази седмица, вече почти само една седмица е изминала от този процес, виждаме едно ресакрализиране, едно връщане в свещеното пространство на храма. Тоест, ето една първа стъпка, която след това трябва да ни напомни, че какъв е този храм. Този храм по времето на цар Самуил е бил седалище на българския патриарх, който е напуснал своето седалище в Велики Преслав и е дошъл в този храм. Света София е била патриаршеска катедрала. Значи там цар Самуил и българският патриарх заедно са започнали тази борба за съхраняване на България, отстояване на българската култура, вяра, традиции. Нещо повече. На това място, по времето на цар Самуил, 980 година, заедно с българския патриарх, е извършена канонизацията на свети Иван Рилски. Мощите на свети Иван Рилски са пренесени от Рилския манастир и са поставени за всенародна почит точно по времето на присъствието на българския патриарх в тази катедрала и по времето на управлението на цар Самуил. Всъщност този празник, който предстои на 19 октомври, най-големият празник на свети Иван Рилски, който е в българския календар, ознаменува и така отбелязва точно това пренасяне на светите мощи на свети Иван Рилски от Рилския манастир в Средец. Защо са били пренесени? И защо започва почита към свети Иван Рилски като небесен покровител на българския народ? Ами, за да бъде той защитник и да вдъхновява борбата на българите за защитата на България. И знаем тук боевете с армията на император Василий II и победата на цар Самуил в прохода на Троянови врата. Всичко това се случва и ние тепърва ще трябва да видим с един духовен поглед чрез църковния разказ, да кажем, църковното осмисляне на тези събития, исторически събития и тази сакрална нишка, тази свещена история на българския народ, която е в, така да се каже, в сферата на църковната летопис, на църковния разказ. И чак тогава ние ще можем да видим в пълнота заслугите на цар Самуил, така неговото дело по нещо прилича, например, на заслугите на император Константин Велики, който пренася столицата на Римската империя от Рим в Константинопол.
1: Но понеже времето ни притиска буквално с едно изречение, кой може да стартира тази процедура? Казахте, хората са евентуално отдолу нагоре, ако тръгне, но кой, държавата ли, патриаршията ли трябва?
0: Значи това ще бъде един процес, в който народната почит, заедно с работата на историците, българската историография, всички учени, които трябва да дадат точната фактологична картина на събитията и заедно с църквата. Тоест, да го кажем образно, имаме три български разказа за цар Самуил, които трябва да се съчетаят и ако се постигне консенсус, единомислие на народната почит, която се базира на дълбока памет за делата на цар Самуил, историческия, историографския, научния

0: научно-критичен разказ за събитията, плюс вече църковния, духовен разказ, летопис и история на тези дела, погледнати вече през призмата на Божия промисъл за българския народ, тази свещена история и ролята на цар Самуил като герой, като участник в всички тези съдбовни събития за България и за българския народ.
1: Разбрах ви, много ви благодаря за този разговор. България сутрин продължава и само след малко ще си говорим за парите на държавата, така че останете с нас.
2: България on Air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас. Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
2: България онер.

0: Какви трябва да бъдат параметрите на бюджета 2027 и работеща ли е новата формула за определяне на минималната работна заплата? Отговорите търсим сега с икономистите, които са тук в студиото, Даниел Василев и Атанас Кацарчев от КТ Подкрепа. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Господин Кацарчев, да започнем с вас. Какво виждаме в бюджета 2027? Ще успеят ли да се удовлетворят исканията на синдикатите, на работодателите, да се намери този баланс?
2: Трябваше бюджета вече да не бъде изпратен на 5 октомври. Всъщност ние имаме само проекти на данъчни закони, които предизвикаха доста емоционални вълнения в обществото по отношение на домашна ракия, ваучери за храна,
0: свръхпечалби
2: и какво ли не още. Но все още бюджет не виждаме. В момента мисля, че Европейската комисия на посещение.
0: Точно така.
2: За да коментират параметрите на бюджета. По-скоро очакваме, според думите и на Гълъб Донев, те да не го представят след изборите или някъде там, защото най-вероятно, ако не дадат бюджета преди това, сигурно това ще наклони визните по отношение на политическия избор на хората. Това, което виждаме до момента и от данъчните закони, е, че по-скоро мерките няма да доведат до нещо много по-добро. И това, което се коментира отвън е, сега да, увеличаваме, например, данъчния кредит за деца в закона за доходите на физическите лица. Само, че там се забелязва най-друга обратна тенденция. Ако ние бореме демографията, би трябвало, ако имаш 2 или 3 деца, да имаш по-голямо данъчно облекчение. В случая по-голямото данъчно облекчение се явява на първото дете. И тук може би трябва пак да се обсъдат всички параметри, които са свързани с данъчните закони и да видим в крайна сметка какво ще реши правителството. От друга гледна точка, сега се отстъпи от данъка върху ваучерите, които са в момента 102 евро, да бъдат необлагаеми, да се облага сумата над. Но тук също зависи от работодателя, дали той има парите да даде повече ваучери. Съответно, данъкът в момента ще бъде за сметка на работника. Тоест, пак се появява някакъв такъв елемент, който...
0: На неяснота на
2: доизясняване. Да, социална придобивка, но тази социална придобивка ще обложиме. И КТ Подкрепа предлага, ако по този начин ще ги облагат, по-скоро да това се счита за осигурителен доход, за да има и права от другата страна.
0: Господин Василев, вие какво разбрахте от финансовата политика на държавата? Очакваме още черно на бяло да видим.
3: Въпросът беше какъв трябва да е бюджета. Бюджетът трябва да е на излишък, само че това, разбира се, няма да се случи. Ако слушаме последните изказвания на Донев, те залагат все още това, което беше публикувано в средносрочната им бюджетна прогноза средата на тази година някъде, късна пролет, нещо такова, когато се говореше за 3,8%, което е абсолютно икономически и финансов нонсенс. Но още по-лошото от самия дефицит е начина, по който искат да го постигнат, а именно чрез буквално ограбване на дещо има останало в реалната икономика, като освен свръхпечалбите, които то няма такова икономическо понятие, свръхпечалба. Имаш печалба или загуба. Това е абсолютна измислица, за да може да се налагат определени данъци.
0: А как да свием дефицита тогава?
3: Като намалим разходите, ние с вас го говорим от сума години вече и абсолютно никой не го прави.
0: От кое да се лишим тогава като разход?
3: Отново ние можем да закриваме цели министерства, които абсолютно нищо не правят. Започвайки с туризъм, с силови структури и всевъзможни такива, които просто отчитат някаква парадна дейност и там изтичат сума пари напълно излишно. Но имаме точно обратното. Имаме увеличаване на заплати в публичния сектор, имаме тотална абдикация от технологии. Ето ние се радваме, че там синото талонче го няма, вече не е нужно да го носим. Но ако това ни е напредъка, докато света се развива с изкуствен интелект, ние сме плачевно на опашката. Така че нямаме никаква дигитализация, има още може би над 700 000 души, които работят в различни сфери на държавната администрация и тук без да броим общинската, където мисля, че е прекрасно ясно какво се случва и колко пари изтичат и там и съответно за каква продуктивност. Така че има страшно много какво да се реже, но абсолютно никой политик не иска да го направи. Имаме точно обратното. Вече говорим за въпросното увеличаване на данъци, които тук те управляващите страшно много си противоречат от идването си на власт, но ако си спомним предизборната им кампания, те обвиняваха предишните, както всичките 30 и вече 6 години, все предишните са
0: лоши. Нали този бюджет ще е техния, тяхната финансова политика.
3: Предишните как с различни схеми, които наистина бяха така, и еднократни данъци източваха доколкото те могат. Ето видяхме с какъв бюджет влязохме в еврозоната. Ние тогава с вас си говорихме, че ние на 2 от 3 от критериите не отговаряме. Няма по печално влизане в еврозоната в цялата история от нашето, но в момента те правят същото, защото оправданието за тези нови данъци, а тук включваме между другото и пряко бъркане в джоба, ако си купим мощен автомобил, 250 вата е много далеч от мощен.
0: Редица мерки, господин Кацачев, и към вас сега, този дефицит има ли как да го слием и да го свалим и да го намалим? И от какво да се лишим? Какво да отрежем?
2: Ами всъщност това е един много дълъг разговор, тъй като нещата не са черно-бели. Знаем какъв е дефицитът в осигурителната система, знаем на какво се дължи, какъв е дефицитът в държавния бюджет с всички трансфери, които прави, за да подпомага различни системи. Лично за нас от подкрепа е много важно на базата и на препоръките последните години, които направиха и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международния валутен фонд, Европейската комисия, последния им доклад. Нашата данъчно-осигурителна система също се оказа, че не подпомага развитието. Развитието си стои там, където си е. В същото време обаче много голяма част от капитала всъщност не плаща данъци. 2/3 от бюджета продължава да се пълни от работещи, но не и от бизнеса. И този баланс е някакси загубен.
0: Тогава пак ли към бизнеса да се насочим?
2: Не, аз това казах, че е дълъг разговор. Трябва да се намери баланса на различните интереси. Това, което предлагаме от 2-3 години е, че нулевите ставки за износ на капитал от държавата продължават да работят. Облагането на свръхпечалбите е идея, която по-скоро е управляема. Тя ще касае следващата година, т.е. бизнесът е предупреден, т.е. счетоводно може да направи така, че да няма много големи свръхпечалби. Та или иначе. Но въпросът не е това. Ако той изключи достатъчно сделки за консултантски услуги, авторски лицензионни възнаграждения и други подобни, той ще изнесе парите извън България с нулеви ставки. Така че това не е нещо, което ще подпомогне по някакъв начин държавата, по-скоро тук там ще ядоса някой бизнес. И в крайна сметка, дали това е целта? Да ядосаме всички в държавата, почвайки от майките, пенсионерите, работещите с минималната работна заплата и сега частично бизнеса, плюс формулата за търговските вериги, как да смятаме ние наценки. И да че почти всеки е настъпен на някой мазол тук там.
0: Но става ли ясно дали се опитваме да увеличим приходите или се опитваме да ограничим разходите, за да можем да направим така, че да ни излезе сметката?
2: По-скоро се опитваме да кърпиме нещо. Поне така изглежда отстрани, защото ако бяха обявени преди това политики, казваме, ние ще се движиме точно в тази посока, нашата цел е за 2-3 години да стигнем от точка А в точка Б, при което механизма, по който това ще се случи, е този. Мерките, които предлагаме, нали, във връзка с този механизъм са 1, 2, 3. Да, и ние обсъждаме тия мерки. Но когато някой изкара просто едни точки в едни проектозакони без политика, става малко трудно човек да схване, нали, защо се прави това, какъв е смисъла. Това е еднократно ли или ще продължи във времето? До кога ще продължи във времето? Какви ще бъдат ефектите дългосрочните? Тоест, много отново за пореден път, нали, както беше пред бюджета за тази година, не бяха изкарани отпред политиките и след това да се прави остойностяване. Просто се изкарват мерки, които водят до някакви ефекти. Сега тия ефекти също са спорни, ще спорват колко пари ще донесат. Съответно, какви ефекти ще има върху бизнеса или върху работещите. Нали, примера и с минималната работна заплата същото.
0: Е, каза министърката, че ще се опита да е максимално висок.
2: Значи, КТ подкрепа никога не е била съгласна с максимално високата 670 евро, минимална работна заплата при старата формула беше 690. И тук е изрично да подчертая, че новата формула замества определени неща, като работи с проценти на изменение на големи суми и слагайки този процент върху ниски суми, което означава, че ножицата във времето ще се отваря и всъщност тази минимална заплата на заплата ще бъде най-малката феса и следващите години при такъв тип формула.
3: И по-добре да е най-малката в феса.
0: Защо е по-добре?
3: Защото
0: да е
3: минималната работна заплата не е нещо, което подпомага работещите, а е бариера, която на практика те трябва да надхвърлят, за да влязат изобщо легално.
2: Не е така.
3: Не, абсолютно е така.
2: Не е така.
0: Но много хора абсолютно са на минимална работна заплата.
3: Абсолютно е така, особено в голяма част от Северна България е така. И там знаем прекрасно какво се случва в региони, в които държавата е основният работодател, и региони, които са обречени да нямат никога бизнес и да си останат трайно бедни,
2: значи,
3: и трайно зависими
2: от по-скоро дотации от бюджета. Не съм съгласен с тази теза. Развитието на бизнеса е различно от това дали един човек за колко работи. Сиренето е едно и също в цял България, тока е един и същ, водата е една и съща, бензина е един и същ. Не може един работник, работещ на минимална работна заплата, да не може да изкара месеца. И второ, кой е работодател и какъв работодател, ако не може да плаща минималната заплата? Що за работодател е този човек? Или той пере пари, или прави нещо друго?
3: Да, разбира се, са работодателите
2: ами,
3: са лоши.
2: Къде са укритите осигуровки? Кои са рисковите икономически сектори? Какво се прави в тази посока? Нали, това е общо държавно дело. Но всъщност, както казва Марк Твен, добрите хора спазват закона и нямат нужда от него, лошите винаги го заобикарат. И тук аз не знам бизнес, който постоянно се вторачва в минималната работна заплата, аз това не го разбирам. Честно ви казвам, не го разбирам. Бизнесът трябва да се интересува да наема хора, които са високо квалифицирани и да плащат добри заплати.
3: Има бизнеси, които идват, за да, защото работната заплата... Именно, това е проблема.
2: Не идват. И, е хубаво, и те не идват не поради минималната работна заплата.
3: Те не идват и поради минимална работна заплата.
2: Минималната, и значи, поради и Полша ли минималната работна заплата? Или да я сравним в Полша минималната работна заплата с българската?
3: И
2: се развива добре.
3: Абсолютната данъчна несигурност, която и в момента...
2: Ма това са други фактори. И това няма отношение и към минималната работна
3: заплата.
2: Има
3: абсолютно,
2: и като я обложим с данъци и осигуровки,
3: които са политически
2: грешна
3: създадени
2: политика, отново тази покупателна способност се срива на под 500 евро на месец. Сега в момента... друго само да вметна, тъй като постоянно се говори за цените, които, нали, всички виждаме, че са едно към едно.
0: Доста високи са и
2: да,
0: се получи това, което всички
2: курс,
0: се опасявахме. Едно
2: един
0: евро
2: лев,
0: е равно
2: на
0: един лев.
2: Макар че някои места и стана и по-зле от едно към едно.
3: Но
2: въпросът е защо правителството предлага глобите в данъчните закони отново да бъдат едно към едно, а не по курса. Това също е въпрос, на който няма отговор. 200 лева глоба в някои от данъчните закони, например за КПО, изведнъж става 200 евро глобата. Или 5000 лева става 5000 евро. Нали, ако спазваме дори действащия закон, който те удължиха, какъв сигнал е това към всички?
0: И как да овладеем цените тогава, ако минем към тази площа?
3: Може
0: площа
3: държавата да овладява цени, които идват под поредица от фактори, част от които само са създадени от самата държава.
0: Нали се опитам?
3: Именно минималната работна заплата, увеличението на различни други заплати, включително в много ведомства, които знаем, че през последните години, ето връщаме се към силовите структури, които имаха шоково увеличение на заплатите. Всъщност подобни увеличения все още и продължават. Различни увеличения на пенсиите. Това са една страна на проблема, който увеличава...
2: Не е вярно.
3: Абсолютно
2: не
3: е вярно. Има повече пари, които тиражират.
2: Не е вярно.
3: И тези
2: повечето
3: пари
2: са концентрирани в едни под 10% от останалите. Минималната работна заплата намалява покупателна способност, съответно не може да купува повече. Тя няма как тласка пазарните цени нагоре.
3: Но тя не купува повече.
2: Точно така. Имаме 800 хиляди... Ми качват се и заплатите не достигат, за да си купи същото. 800 хиляди пенсионера минимална пенсия. Какво влияе на пазара? Отива на бензиностанцията и вика, няма ти купувам горивото ли? Как стане това? Или то с минималната заплата? Нали, тия мантри трябва да спреме да ги говорим, защото ги слушам 30 години и вече ми идва в повече. Няма такова чудо, дето тия най-бедните тласкат пазара.
3: Има, защото
2: такова
3: вие говорите само за най-бедни, обаче не забравяйте колко е заплатата на един лекар в ВМА, който взима примерно от две министерства. Колко станаха заплатите на офицери в полицията?
2: Колко са заплатите в частния сектор?
3: Ма частния сектор не ми
2: не
3: плаща
2: да
3: заплата от джоба.
0: А те сравними ли са нещата? Защото все пак има хора
2: да
0: на високи заплати,
2: има
0: на средни и доста.
3: Именно и не са, защото дори по данните на Националния статистически институт, заплатите в публичния сектор са по-високи от частния.
2: А, това го знаем.
3: Ми,
2: защото
3: именно
2: се крият данъци и осигуровки.
3: Нали? Да,
2: и се говори за сива икономика. Ми служете ни между 15 и 35% и ще видите кои заплати са по-високи. Нали? Толкова се счита сивата економика.
3: Вие може
2: служете ги върху заплатите толкова и вижте къде отива частния сектор, ако плаща всичко. Нали? Това го оставяме настрани. Нали? Тук всеки се надиграва котка мишка. Трябва да сме в състояние, някой път си признаем истината в нашата държава, че така се движат нещата. Всеки се опитва да лъже и да маже. да минава метър покрай закона. И това някакси е една обществена тайна.
0: Има, нали държавата трябва да контролира кой трябва, минава метър?
2: Съгласен между... съм. Трябва.
0: А как? Защо не го прави?
2: Ами, защото цялата система е пробита навсякъде. Как да стане? Ти пращаш някой да контролира цяла сирената, дето правиха ни изследвания. То, който контролира сиренето, каква заплата взима?
0: И как го е допуснал това сирене?
2: И кои сирена
0: тогава как да закърпи държавата, ако държавата трябва да...
2: Цялото това
3: трябва да се трябва. Тук има някакви прехвърляния на едва ли не свръхсили. Държавата трябвала да контролира. Не, държавата не трябва да контролира.
2: И как не трябва?
0: И нали нейните пари?
3: Така, 1989 година свърши. Когато
2: не, не свърши,
3: е контроли...
2: ние сме в Европейския съюз и има контрол на качеството на определени стоки и продукти. Как? Значи пишеме сирене и вътре сирене няма. Как няма да се контролира това нещо?
3: И какво искате държавата?
2: Оставяме го на самотек, всеки да си напише на етикета, каквото му дойде. Или стигнем до вид.
0: Говорим за това е българската агенция за безопасност на храните, да го пише на качеството.
3: Това е съвсем отделен разговор за друго предаване,
2: не,
3: какво
2: не.
3: Пише на етикета.
2: Всичко е, всичко
3: и
2: е част
3: защо
2: от система.
3: С, ето, примерно, тая програма Кошница с грижа.
0: Така.
3: Прекрасно си спомняме, като им направиха една проверка, се оказа, че буквално продуктите им, ето, нали, говорим за сиренето, са гола вода. Това е грижата. А същевременно тези справедливи цени, които правителството се опитваше да определи, всъщност за някои стоки са по-високи от пазарната цена. И какво значи това, че производителите всъщност трябва да си вдигнат цената, за да достигнат до пазарната
0: тогава,
3: цена?
0: Тогава, ако държавата не може да контролира,
3: е
0: кой да контролира?
3: Нонсенс.
0: Ако
3: ами
0: държавата
3: пазара не... е това, което може да контролира.
0: Ма той, ако излезе извън тези рамки, има споразумения по някакъв начин, картелите, знаете колко трудно се доказват, но все пак... Как бизнеса сам да се контролира?
2: Не може конкуренцията сам да се контролира.
3: Разбира се, че може сам да се контролира.
2: Не, не, самоконтрола работи, когато знае, че някой друг може да го хване
3: не
2: с издънка. Това е.
3: Нищо подобно.
2: Човешката...
3: Самоконтрола работи там, където държавата си приписва отговорности, които тя няма
2: ми
3: как
2: е
3: да има
2: сега.
3: И не трябва да има. И точно от тук влизаме в
2: човешката история,
3: е сочи,
2: че
3: които...
2: трябва да има контрол. Без контрол нищо не се случва. Всеки алчността превзема в света. И ако няма контрол, няма как да се случи.
3: Това са абсолютно голи приказки. Но
2: добре, да
3: се върнем...
2: качиме на магистралата да видим голите приказки. Ами, кой спазва точно... ограниченията? Например, самоконтролно. Колко процента го спазва това?
3: Нещо да обърнем пък палачинката, да се качим на магистралата и да видим кога ще трябва да ремонтираме гума или ще трябва да си правим окачването. От направената от държавата на магистрала, която уж същата държава трябва да ни контролира, която слага
2: мантинели от кашкавал. Сега не мога да дам пример с приватизацията на енергийните дружества, които трябва да ми доставят качествен ток.
3: Ми некачествен ток ли ви доставят?
2: Развален. Има една наредба за тока и вътре пише 220 волта плюс минус 5%, 50 херца плюс минус 5%. Служилзам си уред. Елате да видите какво случва. И всяка сутрин в 8 часа бам тока. Защо? Нали, чакам качествена услуга. Защо плащам?
0: Финално да, към двамата, защото времето ни притиска.
2: Не, извинявайте,
3: обаче, тук се отклоняваме от
2: има едно и също нещо.
3: Именно бюджета в сегашния си вид, който, нали, първо, напълно невярно е това, че плоския данък не бил привлякал
2: никого
3: икономически
2: не е
3: растеж. Вижте как се развива България по БВП на глава от населението. Вижте, примерно,
2: инфлационно
3: Гърция,
2: се развива добре.
3: Инфлацията има принос със сигурност, но да. Не е само това.
2: А по реални цени не е така.
3: Как се развива цялата Южна дъга, където БВП на глава от населението не е мръднал? Ако ние бяхме останали 2007 с прогресивен данък, вероятно щяхме да бъдем в доста сходно положение.
2: Или в по-добро?
3: Не, нямаше да сме в по-добро.
0: Финално и към двамата емоциите са оправдани, но ми се иска да кажем, ще видим ли каква е финансовата политика на управляващите. Дългове, въпроси, данъци, налози. Ще стане ли ясно по какъв път ще поемем през 2027?
3: И когато публикуват бюджета, ще стане ясно.
0: Но за тези заявки, които чуваме...
3: В момента спекулираме въз основа
0: ето, емоционално
3: на заявки,
0: се хванахме и за ракията,
3: заявки за данъци. Тези данъци са абсолютно необосновани и те категорично ще имат силно отрицателен икономически ефект и всъщност ще ударят и не искам да наричам хората бедни, но хората с най-ниски доходи,
0: уязвимите
3: които
0: групи.
3: Уж КТ подкрепа иска да защитава. Само, че ги защитава през...
2: Не, няма да ударят най-ниско уязвимите.
3: Разбира се, че ще ударят, когато взимат печалбите на бизнеса.
0: Финално, господин
3: Кацарчев. Кой ще страда в крайна сметка?
2: Кои печалби на бизнеса взимат? Чакайте сега малко, че почвам и става смешно. Значи бизнеса си е направил печалбите предходните години. Бизнеса напред...
3: И какво сега да плаща?
2: Той по принцип трябва да плаща, но не иска много
3: плаща.
2: Да плаща, както всеки един нормален човек не иска да плаща данъци, но е длъжен да ги плаща, защото живеем в едно общество. И няма как, ако не си плащаш данъци, да имаш здравеопазване, образование, полиция, прокуратура,
3: абсолютно,
2: съд и така нататък.
3: Абсолютно има как, но това отново
2: е тема. Не, няма как. Откакто е мислено човечеството, има организация на държавност. И държавата определя.
3: Вижте дефицитите в НЗОК и
2: вижте дълга на Съединените щати и на Франция. Да, приключваме темата с дълга. Нашите очаквания са правителството да се вземе в ръце и да намери баланс.
0: Ще успее ли според вас?
2: И ако може да не прецаква хората с най-ниските заплати, като им намалява 20 евро на месец, което е близо 500 евро на година доход. Благодаря.
0: Разбрахме. Много ви благодаря за този разговор. Предстои да разберем каква ще бъде финансовата политика на държавата. Всички сме в очакване.
3: След седмици.
0: Седмица или след изборите, всичко е въпрос на време. България сутрин продължава, а вие останете с нас.
1: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. България on air.

0: България On Air.
1: Следващите минути ще говорим за имущественото застраховане, което е все по-нужно на фона на климатичните промени, както и за здравното застраховане, особено свързано с менталното здраве, профилактиката и психиатричната помощ. А при мен в студиото вече е Ивана Димова, която е изпълнителен директор на застрахователна компания у нас. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте, уважаеми зрители! Добър ден и на вас. Благодаря за поканата да обсъдим така тази интересна тема днес.
1: За имущественото застраховане, да започнем от там. Виждате, сега сме в един период, когато е изключително важно да си помислим, имаме ли тази застраховка. Какво представлява имущественото застраховане, да кажем първо?
2: Първо, имущественото застраховане, да започнем от там, от малко по-далече. Така или иначе, в миналото така, не е имало пенетрацията в имущественото застраховане в България е доста ниска в сравнение с други европейски държави, между 8 и 10%. Тоест, българинът няма тази финансова култура, застрахователна култура, която е част от финансовата култура, да застрахова своето имущество. Имуществената застраховка представлява застраховка на жилището ти, движимо и недвижимо имущество, нали, апартамент, къща, това говорим тук за индивидуалното жилище, нали, за ритейл сегмента. И пенетрацията, за съжаление, в България все още е на много ниско ниво, от 8 до 10%, но както споменах малко по-рано, нали, това е има липса на яснота. Какво е точно за страховката, какво представлява, какво покрива.
1: То и затова ви поканихме, за да повишим тази яснота, да обясним на нашите зрители, защото като че ли виждаме малко покачване, но с доста бавни темпове.
2: Да, точно това е, така искам да кажа, че при природни бедствия, както напоследък климатичните промени са факт, последните години се наблюдават много ясно и освен в други държави, нали, в България са от наводнения, бури, градушки, дори катастрофичния риск земетресение, нали, който също можем да причислим към рисковете, които са пряко свързани с имущественото застраховане, могат да доведат до тотално погиване на имота на гражданина. И това нещо трябва да се осъзнае, че се покрива така изцяло от застрахователя, когато има необходимата застраховка с всички покрити рискове. И много важен така аспект и факт е тук да спомена, че застраховката всъщност е взаимност между застрахователи, застрахователни посредник и самия клиент, т.е. активно нашите колеги обясняват за основните рискове, както и за основните изключения. Нали?
1: То си като договор между две страни.
2: Да, между две страни. Но от друга страна, приканвам наистина клиентите на застрахователните дружества да проактивно да питат какво е включено, какво е покритието, имам ли риск от земетресение, от наводнение, от пожар, какви са лимитите, защото нерядко има подлимити на застраховане, които, нали, също трябва да им се обърне внимание. Тоест да питат конкретни въпроси относно покритията и самите лимити. Това е много важна част от самата имуществена застраховка. Дали включва само недвижимо имущество или пък вътре и движимо имущество. Да попитат какво още мога да си
1: допълнително
2: застраховам. Мога ли да си застраховам домашния любимец? Мога ли да си застраховам например, колелото, ценните вещи, картини и произведения на изкуството. Всичко това са допълнителни покрития, които проактивно, нали, когато ги притежаваш, можеш да попиташ и те са надграждащи покрития към основната застраховка имущество.
1: Как да повишим тази застрахователна култура при българите? Защото като че ли най-често, когато се опарим и когато станем по някакъв начин жертва на природно бедствие или ако ни ограбят, тогава си сещаме и си казваме, трябваше да си направя застраховка и за следващия път ще мисля.
2: Това е нещо, което в последните години наистина сектора като такъв, застрахователния сектор, е поел заедно с Асоциацията на българските застрахователи много инициативи в тази посока. Тоест лекции изнесени в различни университети, в училища, кампании, които се провеждат за ограмотяване на населението, какво специално за имущественото застраховане, нали, колко ниско е като пенетрация, какви са покритията, какво покрива, нали, а пък нали, това, че гражданинът мисли, че това е скъпа застраховка, реално в България все още, нали, за да дам така конкретна представа на зрителите, за един апартамент, който струва 100 000 евро или 150 000 евро в този диапазон, е между 150 и 200 евро за страховката, която всъщност може и да се разсрочва. Тоест,
1: това не е на година, 200 евро.
2: Да, т.е. не е непосилна. Има възможност и за разсрочване на самата премия, което аз мисля, че е съвсем достъпно в сравнение с това какво да правим, когато вече имотът ни е погинал. Виждаме, че всяко лято почти или всеки сезон има някакво природно или катастрофично бедствие. В две съседни села, в едното има пожар, в другото има наводнение. И в този така ред на мисли смятам, че наистина трябва човек да се замисли не само за колата си, защото България е, нали, така, страна с основно моторен бизнес. Всеки на първо място застрахова колата си, но имуществото си не, но надявам се с всички тези кампании, нали, поети от застрахователи и застрахователни посредници, асоциации, така да повишим и застрахователната грамотност, която е част от цялата финансова грамотност, но приканвам пак и самите клиенти, самите граждани да проявят и те проактивност в тази посока.
1: Има ли как да направим сравнение? Българските граждани, тези в европейските страни, осъзнават ли разликата, има ли разлика при застраховането? Примерно, испанците, италианците застраховат ли се повече своите жилища за сметка на българите, например?
2: Разбира се, ние сме една от страните с най-ниска пенетрация или проникване в жилищния портфел на България, между 8 и 10%. Всички други европейски държави са 35-40 и над тези стойности. Различните държави, разбира се, с различни показатели. Така че мога да кажа, че има много над какво да се работи. Има и тази унаследеност, нали, че мита също, че е скъпа за страховката, няма яснота за страховката и така това нещо, което работим всички в посока да подобрим.
1: Ролята на държавата, ако може по някакъв начин да стимулира, ето казвате други държави 35-40%, значи осъзнават там каква е ползата от застраховането. Ние как да повишим тези 8-10%?
2: Ролята на държавата може, нали, с различни програми, свързани с застрахователя. Нали, има различни така, методологии в другите страни, които има задължителен елемент, нали, поне на базови покрития срещу самите рискове, тези основните рискове, на катастрофичните рискове.
1: Като минимална застраховка.
2: Като минимална застраховка, която по различен начин, например, се плаща с данъците или така нататък, има някакъв задължителен елемент. Т.е. държавата в някакъв момент може да спомогне за такава реформа, нали? Т.е. да прикани самите граждани, нали, с някакъв да наистина основно да се застрахова, защото знаете колко е минимално така изплащането на средства, когато наистина имота погине след всичките наводнени в Царево и в други така
1: Богдан,
2: места.
1: Каравелово.
2: Абсолютно в Каравелово. Абсолютно в всички тези места го виждаме. И тогава започва след това една така осъзнатост и месец, два, три следват кампании, увеличава се така, бизнеса от гледна точка на застраховане и след това всичко замира до следващото събитие.
1: Да, това, което ви попитах, дали хората след като се опарят веднъж и си казват, ако имах застраховка, тя щеше да ми покрие всички тези щети и щях да си реша проблемите. И за това след щетата си казват, ами добре, вече ще отида и ще си изключа застраховка за другия път, ако се случи отново този катаклизъм.
2: Кратък е периода след това, който има интензивен така
1: емоционален
2: елемент и повече запитвания. След това като че ли се забравя до следващото събитие. Така че пак казвам, ние няма да се откажем като сектор да продължаваме да обучаваме така, гражданите в това какви са ползите, защото ползите са наистина не след като се е случило събитието, а превантивно трябва всъщност да се така, да са информирани. Вече в бизнеса, в корпоративното застраховане се забелязва как хората са по-осъзнати, което е важно. И сами търсят за страховка, нали, за своите бизнеси различни, нали, от имуществени до отговорности и всякакъв друг тип за страховки, замеделски.
1: Те на базата на техниката изкарват доходите
2: да,
1: си и затова може би.
2: Да, точно така и малки средни предприятия започва тенденциите да търсят застраховки и различен тип за своя бизнес. Бизнеса и корпоративното застраховане е по-осъзнато за това, за разлика от индивидуалните клиенти.
1: Ами надяваме се с този разговор да сме повишили интереса към индивидуалното застраховане
2: да.
1: И плюсовете, които то дава. Много ви благодаря за този разговор и тези разяснения.
2: Благодаря.
1: Ние продължаваме. Останете с нас.
0: България онер.

0: България On Air.
1: Следваща спирка – грижа. Това е мотото, под което 4 лапи и Националната компания Железопътна инфраструктура започват кампания в подкрепа на бездомните животни у нас. Повече подробности за кампанията ще разберем сега от доктор Надежда Мечева, ръководител на ветеринарна клиника, и Мария Ганчева, която е координатор обществена ангажираност в 4 лапи. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
1: Госпожо Ганчева, да започнем с вас. Тази кампания как се роди, каква е нейната идея и сте заедно с НКЖИ?
2: Да. Гарите са място, през което преминават стотици граждани, ежедневно пътувайки. Нашата идея беше да стигнем до колкото се може повече хора. Направили сме плакати, които са и информационни, разкриващи митове за бездомните животни, които ние казваме, че не са верни.
1: Например, дайте пример за някой мит.
2: Животните, те са виновни, че са на улицата, но всъщност отговорни са хората, те не са виновни. Могат да се справят сами, но трябва да имаме предвид, че всеки ден живот на улицата е борба за храна и за оцеляване. Това също не е вярно и има още други, които на всеки ден плакат. Освен това, имаме контактите на всяка една община, в която се намира гарата. Това е информационната част. Защото тези 282 гари, върху които има разлепени плакати, това са всички гари в България, ЖП гари, се намират в 147 общини в България. Това е 65% от общините. И всяка една гара конкретно се намира в различна община. Там са контактите на общината конкретната, на която могат да се подадат сигнали от гражданите за животно в беда и да се поиска съдействие. Това беше много важно, защото установихме в годините работа по този проект Обществена ангажираност, че хората не знаят достатъчно добре, не са много информирани и често се случва да се обръщат към нас или към други институции, които не са правилни и да питат къде да се обадим, какво можем да направим. И това е информацията.
1: Доктор Мечева, за бездомните животни, за този риск, за който заговорихме, че те не са по собствено желание на улицата, знаем ли какви са причините за бездомните животни?
3: Най-честите причини са всъщност нежеланото поколение на домашните животни, които доста често се изхвърля на улицата. Точно заради това тази информационна кампания е насочена основно към гражданите, тъй като потока от дома към улицата е много често срещано явление. А каква е всъщност основният начин за контрол на популацията върху безстопанствените животни? Това е кастрацията. В столицата може да се забележи, че чрез нашите кампании, кампаниите на екоравновесие, ние дългогодишно полагаме усилия за намаляване на популацията на безстопанствените кучета в столицата и не само в столицата, и в страната, защото ние развиваме и нашите кастрационни кампании също и в други населени места. Даже последната ни кастрационна кампания беше през изминалата седмица в град Белица, където извършваме кастрация на бездомни кучета.
1: А как ги намирате, изняти тези кучета, къде са били, за да може по някакъв начин след това вие да извършите кастрация?
3: Доста често ние се информираме от местните жители и от хора, които съответно ги обгрижват. Имаме екип, който се занимава с залавянето на животните, но основно гражданите са тези, които ни помагат в действията по хващане на подобен тип бездомни животни.
1: Колко важна е ролята на гражданите, на нас, обществото, и ролята на общината, защото това са бездомни кучета, но те са на територията на общините?
2: Точно така. Значи ние ги наричаме безстопанствени животни, но реално по закон общината е техния стопанин, защото тя отговаря за контрол върху популацията им чрез кастрация, регистрация, вакцинация и грижи. Ролята е много голяма и на гражданите, и на общината. Тя е споделена. Всъщност ние това искаме да кажем. Грижата за бездомните животни е споделена отговорност. Тя не е само на общината или само на гражданите. Гражданите чрез сигнали, подавайки и тази инициатива да стигне информацията до общината,

0: всъщност община извършва и по какъв начин и чрез какви методи прилага, за да контролира въпросната популация на безстопанствени животни. Както колежката хубаво подчерта, да, ние ги наричаме безстопанствени животни, но всяка община, извършвайки кастрационна дейност в нея, тя става на практика собственост на бездомните животни в конкретната община, в която се извършва съответно дадена програма, било то кастрационна или такава свързана с осиновяване на бездомни животни.
1: Има ли срок вашата кампания и как да стимулираме осиновяването на бездомни животни?
2: Нашата кампания, тази конкретно, няма как да има срок, защото грижата за бездомните животни е безсрочна. Не можем да поставим. А насърчаване на осиновяванията имаме една изключително хубава образователна платформа на Фондация 4 лапи, която е разработена и която ние представяме пред ветеринарните факултети в университетите в България. Имаме разработен един наръчник за отговорна грижа към домашния любимец за децата, които са между 10-11 години. Също ходим в училищата и представяме по така достъпен и приемлив начин за тях. Така че работим усилено и в това е част от този проект обществена ангажираност, който имаме, как да насърчим осиновяването и отговорната грижа към домашните любимци.
1: Предимно за бездомни кучета ли говорим в тази кампания или не само?
0: Говорим за отговорна грижа. За отговорната грижа към не само домашните, а и също така и бездомните животни. Изключително важно е всеки собственик, взимайки животно или осиновявайки животно, да си даде сметка колко всъщност отговорно решение е това и с какво точно е свързано. Тъй като грижата за животните не се свежда само до това да го пребереш в дома си, а също така трябва да се полагат медицински грижи, разбира се, има различни типове храни, много животни са строго специфични и съответно изискват специфична грижа, както котките, така и кучетата. Точно на това ние се опитваме да наблегнем, а именно отговорната грижа, правилното, хуманното отношение към животните и то още в ранна детска възраст, да възпитаме у младите хора точно това, а именно правилното отношение.
1: Да проследяваме, ако някой е взел животно, ако това животно има потомство по някакъв начин, после какво се случва с това потомство, да не бъде изхвърлено. Буквално има няколко минути, трябва да отидем след това в Министерския съвет, но давайте.
2: Регистрацията, средството за проследяване, регистрацията на домашния любимец и точно това всъщност означава да бъдем отговорен собственик. Регистрираната майка, след това нейното поколение. Това
1: да,
2: е
1: някой следи ли точно майката, дали има поколение и какво се случва с поколението или то, казвате, ако някой не може да се грижи.
0: Стига да има регистриран развъдник.
1: Регистриран развъдник,
0: да. Това, но доста често развъждането е неконтролируемо, за жалост. Популацията на съответното животно се продава някъде в интернет.
1: Нещо, за което сме се говорили много пъти с вас, за даже и проблеми, и животни, които са с аномалии.
0: Генетични проблеми, точно така. Доста често се получават различни типове малформация при съответно близкородствени връзки между кучетата, съответно които са, се развъждат по този начин. Точно заради това ние имаме и програма, която е насочена и апелира към регистрацията и съответно прекратяване на това, на тази търговия с животни в интернет.
1: Добре, финално само да ни кажеш, някоя община свърза ли се с вас сега от старта на кампания, да каже, дайте ми малко повече насоки, как да се включа и аз?
2: Община още не, но още вчера имаше граждани, които ни писаха и казаха, хайде да разлепим такива плакати във всички села от София до Самоков, например, което всъщност е чудесно, да. Гражданите.
1: Да сме по-активни, това е призива и апел.
2: Да, ангажираха се.
1: И мотото, което е следващата спирка е грижа, никое животно не избира да бъде бездомно.
0: Точно така.
1: Всичко е в нашите ръце.
0: Точно. Абсолютно.
1: Много ви благодаря за този разговор. Ние продължаваме, връщаме се буквално след секунди. А сега продължаваме с водещата тема от деня. Знаете, дронове атакуваха търговски кораби край България. По тази тема ще включим сега доктор Асен Пейчев, който е експерт по национална сигурност. Здравейте!
3: Здравейте!
1: Това, което се задаваме като въпрос през целия ден, има ли повод за притеснение? Има ли

0: проблем с националната сигурност. Тези дронове, те са в акваторията на Черно море, която е доста голяма и тази икономическа търговска зона.
1: Ами този удар е станал в изключителната българска икономическа търговска зона, което е притеснително. Но да ви кажа, да, място за притеснение има, но аз бих направил така един упрек към управляващите. Премиера господин Радев, докато беше президент и министъра на отбраната, имаха 4 години за да направят и да вземат необходимите мерки да създадеме антидронова система в България. За съжаление, до този момент няма почти нищо. Знам, че е купена някаква локална антидронова система, която се използва от военна полиция. И между другото да ви кажа, моите информации оттам е, че хората, които се обучават, са в паника, защото не са компетентни какво да правят. Така че да, определено според мен има място за притеснение.
0: Сега тези дронове, те са доста по-големи. Говорихме сутринта и с доцента Милен Иванов, с голям експлозив, защото предишните, които паднаха на територията на България, бяха по-малки. Знаете, говореше се за разузнавателни дронове, но тук как да повишим своята сигурност? Нали НАТО трябва да ни пази по някакъв начин?
1: Ами, хората, знаете, има една поговорка българска, помогни си сам, за да ти помогне и Господ. Значи ние първо трябва адекватно да участваме в структурите на НАТО. Вие знаете, че България винаги, ако може, нали така, да мине по периферията. Знаете ли кое най-ме притеснява? Политиката на правителството. Ние трябва да се определиме точно и ясно. Ту сме с Украина, ту не сме и така нататък. Вие знаете, тези военни действия се водят след и се засилиха и повече ще се засилват след конфликта Украина-Русия. И аз пак казвам, правителството имаше достатъчно време, за да вземе адекватни мерки. До момента не виждам нищо съществено, което да е направено. Съжалявам, но за мен е, до тук нищо не е направено.
0: Но знаете, говореше се за тези, както и вие сама споменахте, мобилни антидрон системи, които да могат да бъдат пренасочвани. Това добър вариант ли е? Защото пък имаше и другата критика, дали всички тези системи са еднакви в НАТО, за да могат да си комуникират заедно и всички да имат една обща защита.
1: Вие знаете, че войната с дронове започна от 4 години и се разви в конфликта Русия-Украина. Също така, наясно сте с обществената информация, че дори и Съединените американски щати искат да правят заедно заводи за дронове с Украина. Държавата, която най-напреднала е в тези технологии, това е Украина. Би трябвало, за да имаме някаква защита, ние да имаме така някакви добри взаимоотношения с украинската държава и да можем да си изградиме такава система.
0: Нали подписахме, извинявам се, че ви прекъсвам, но при едно служебно правителство подписахме един меморандум за сътрудничество точно в сферата на дроновете, понеже Украина доста добре се развиват в тази насока.
1: Ами, добре, този меморандум, хубаво, вие знаете, че и за него беше уж подписан, уж не и така нататък, но истината е, че сигурността и националната сигурност изисква много пари и адекватна военна и външна политика и доктрина за национална сигурност. Ние трябва да променим доктрината за националната сигурност, в която да бъде заложено и финансирането на такива системи. Това, което се купува в момента, е на парче и за отбиване на номера, така бих го казал най-простичко.
0: Казвате доктрината за национална сигурност и тук идва резонният въпрос. Трябва ли да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност при президента?
1: Ами да ви кажа, той много пъти трябваше да бъде свикан и при този президент, и при предишния. Тук въпрос е компетентността и професионализма на хората, които се явяват на този съвет и какво биха могли да направят. Защото аз забелязвам последните години в системата на отбраната и системата за национална сигурност има изключително неподготвен подбор на кадри.
0: Виждаме, че ще има спешно заседание при Министерският съвет. Какви мерки може доктор Пейчев да направи държавата и да предприеме, защото при този случай говорим за два кораба, единият е потънал, моряците се спасяват по всякакъв начин?
1: Ами вижте, каквито и мерки да предприеме, в момента ще бъдат само на хартия и на приказки, защото всякакъв аспект мерки в тази насока изискват финансиране, и то не малко. Тоест трябва да бъдат взети в момента решения какво трябва да се закупи, какво трябва да започнем да произвеждаме. Аз знам, че ние имаме предприятия, които произвеждат дронове, но за съжаление те не са ползвани в бойни условия и не знаем до каква степен са адекватни.
0: Сега информацията е, че тези дронове са руски. Има ли как това да се докаже?
1: Ами, ще има международно разследване при всички случаи. Знаете, че има закони за корабоплаването. Така ще се докаже. Това е много лесно. Значи имайте на предвид, като се изясни какви са били товарите, оръжие, муниции, гориво, за коя страна са карани. И тогава ще много бързо ще хванем кой е нанесъл ударите по корабите.
0: Но как може да се защити тази икономическа зона? Защото пак казваме, това е икономическата зона на Черно море, но тя не е толкова далече от територията на България.
1: Ами, в момента, според мен, това, което правим, е неадекватно. Аз съм изключително притеснен. Преди месец и половина-два Сената на щатите одобри сделка за въоръжение на нашата F-16. Правителството отказва да подпише договора, вероятно защото нямаме пари за финансиране. Имайте на предвид, че една добра антидронова система, и тя ще струва най-малко някъде около милиард.
0: Трябва ли да бъдат тогава заложени повече средства в бюджета? Ето сега на масата е бюджета 2027. Там да видим повече средства в бюджета на Министерството на отбраната, за да имаме тези гаранции за сигурност.
1: Ами, да, вижте, Министерство на отбраната и сега има доста заложени финансови средства. Въпросът е тяхното управление и адекватността на финансовия екип на министъра, защото аз пак ви казвам, за мен има много пропуски в кадровия потенциал.
0: Разбрах ви, доктор Пейчев. Много ви благодаря. Прекъсвам ви, защото сега започва извънредното заседание на Министерския съвет, да чуем премиерът Румен Радев.
2: Извънредно по България On Air.
3: Операция на 70 мили източно от град Бяла в изключителната икономическа зона на нашата страна. С нощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Така, вторият кораб, който е под ударите и е с пожарна борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският РОРО кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност, както казах. Вторият кораб, за щастие, същият този наш РОРО кораб се доближава, успяват да достигнат и са изпратени бърза лодка, бърз плавателен съд от военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж. Има един обгорял, друг ранен в главата. Те вече са на бързия кораб. Всеки момент трябва да пристигнат на пристанище Варна. Мобилизирани са медицинските екипи от военна болница в Варна. Така че там ще бъде оказана цялата необходима помощ. Останалите 16 души от екипажа се предвиждат с катер на гранични войски. Граничен патрулен катер, така че ще може да кажем, че и там хората са спасени. 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани. абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товара. Както вече заявих, отдавна на тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо. Отгоре на всичко това имаме и кораб, беше показан по новините, беше облетян от военно-въздушните сили при два дни, който е на дрейф, ударен още август месец, без екипаж, с отказала система за управление. Така че този кораб ние го следим, дали няма да влезе в териториалните води на България. И тогава, ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме. И морска администрация, и военноморските, и военновъздушните сили, и специалните операции. Така че няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфващи кораби. Извършва се и разузнаване за евентуални разливи, замърсяване на околната среда. Но за нас най-важното, като държава, която е отговорна в своята изключителна икономическа зона към здравето и живота на независимо кой извършва плаване в тази зона, ние сме длъжни да провеждаме аварийно-спасителни операции за търсене и спасяване. Така че тази операция, която се ръководи от Морският спасителен център във Варна, продължава и в момента. Продължаваме да издирваме оцелели от първия потопен кораб, но за това как ще продължим от тук нататък, знаете, че това, което разполагаме като най-голяма бързина, това са средствата на военно-въздушните и военноморските сили, ще доложи министърът на отбраната господин Стоянов.
4: Благодаря, господин премьер. Това, което сме предприели като действие, това вече беше казано и от вас. Това, което беше казано от вас, че бързохранен катер 213 вече е прибрал двамата ранени и ще бъдат доставени по най-бързия начин в Варна на разстояние 13 мили от брега, така че най-скоро време очакваме да бъдат поети от екипите, медицинските екипи на Военно-медицинска академия във Варна. В същото време два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. Подготвяме и в момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно пространство, морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция. Координираме с колегите и от морска администрация, и от с МВР и съвместно работим по въпрос. Имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
3: Обстановката за спасителни, аварийни спасителни операции в региона е добра. Вълнението е 1-2 бала, видимостта е над 10 мили, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб. При наличие на повече информация от медиите ще бъдете детайлно информирани. Благодаря ви.
0: Чухме министър-председателят Румен Радев на извънредното заседание, свързано с атаката по два кораба в акваторията на Черно море. Доктор Асен Пейчев, с когото разговаряхме, експерт по национална сигурност, също имаше възможността да чуе думите на премиера. Доктор Пейчев, какво чухте от премиера Румен Радев и това, което знаем към този момент? На вас какви изводи ви дава?
1: Ами от това, което чух от премиера Румен Радев и от министъра на отбраната е, че те единственото, което могат да направят, да сме наблюдатели, да констатираме съответно такива происшествия и евентуално да извършваме спасителни операции. Само че спасителни операции, за да можем да извършваме адекватно, ние трябва да имаме флот, т.е. кораби и така нататък. Спасителни кораби, нали? Те са точно за тази цел. Ако си спомняте, преди години и нещо имахме подобен случай и се оказа, че ние нямаме техника и подготвени хора за извършването на такива операции. Така че ние общо взето, пак в момента това, което казвате, е само едни добри пожелания, но в крайна сметка трябва да видим и действия и резултати от тях, за да бъде защитена икономическата ни зона и изобщо и не само националната ни сигурност.
0: Чухме от министър-председателят недопустима атака, погазване на международното право. Това достатъчно ли е или наистина трябва, след като виждаме каква е ситуацията и как конфликтът между Русия и Украина се разраства, по някакъв начин да предприемем допълнителни мерки и действия?
1: Ами това нещо беше очаквано. Аз пак казвам, тази война продължава 4 години и повече. Това не става за първи път. Има и около и в Румъния, и около Полша. Такива нападения и атаки стават постоянно. Ние винаги, разбира се, сме изненадани в последния момент. Ние трябваше да бъдем подготвени, тъй като тяхната на тези действия се мести към нас. Аз даже смятам, че там може да участват и трети страни, т.е. автономни нападатели, които нито са с Украина, нито са с Русия. Но това е друга тема, която, нали, не е на дневен ред.
0: И се събира повече информация. Разбрах ви, доктор Асен Пейчев, експерт по национална сигурност. Благодаря ви за този разговор и за това включване в нашия ефир. Накрая съвсем кратко да обобщим за всички тези, които сега включват своите телевизори. Снощи около 3 часа два кораба са били атакувани от морски и от въздушни дронове. Атаката е била на 70 мили от град Бяла. Единият кораб е потънал, издирват се оцелели от екипажа на единият кораб. Премиерът Румен Радев свика спешно събрание на Министерският съвет. Недопустима атака, погазване на международното право, риск от глобален конфликт, заяви министър-председателят Румен Радев. Повече подробности в обедната емисия новини в 13.30, както и утре в България сутрин. Тази тема ще бъде в фокусът, така че бъдете с нас утре точно в 9.30. Хубав ден!
2: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Когато пътувате, винаги е добре да се подсигурите. Когато пътуването е в чужбина, това е задължително. Възползвайте се от опцията да сключите изцяло онлайн застраховка «Помощ при пътуване в чужбина» от Армеец. Тя покрива медицински и дентални разноски, както и набор от индивидуално подбрани рискове. Пътувайте спокойно с Армеец. 30 години. Заедно с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
5: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30, по България On Air.
0: България On Air.

0: дронове потопиха търговски кораб и поразиха друг в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Тече мащабна спасителна операция. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Следват подробностите, коментарите на експертите и хронологията. Безпрецедентно. За първи път атаки с дронове срещу кораби в изключителната икономическа зона на страната ни във водите на Черно море. Мишена на атаките са станали два търговски кораба, плаващи под флага на Того и на Палау. Първият е потънал. Екипажът на втория се евакуирал и е спасен от български ферибот на военноморските сили. Има вече настанени и пострадали моряци в болницата във Варна. Продължава да тече мащабната спасителна операция в района. Следват подробностите.
1: Дроновете са ударили двата търговски кораба тази нощ, обяви областния управител на Варна.
2: Съобразно информацията, с която разполагам, два кораба по чуж флаг, единия на Того, другия на Пасало, са ударили през нощта около 3 часа от дронове. Не е ясно какви към момента. За съжаление, екипажът на кораба, който е под флаг на Того, е в неизвестност към момента. Другият екипаж, по информация, която ми е подадена от гранична полиция.
1: Сред спасения екипаж има двама тежко пострадали. Единият е с сериозни изгаряния и е приет в клиниката по изгаряния на военноморска болница, а другият е с травма на главата и е приет в неврохирургията в МБАЛ Света Ана.
2: Останалите ще бъдат прегледани. Колегите от гранична полиция съм убеден, че ще работят с тях. Доколкото разбрах, корабособственикът е поел ангажимент да се ангажира с тяхното настаняване.
1: По-рано пострадалите моряци бяха посрещнати с линейка на пристанището във Варна. Втория ударен кораб, плаващ под флага на Того, е потънал, а всички от екипажа се издирват.
3: Всяко едно съоръжение, което плава на море, то има собственик и трябва всъщност да се види дали този собственик все още е собственик или не е. И там вече да се прецени дали има някой може да действа, защото този кораб е в... той не се намира в териториални води в прилежащата зона, така че той е в изключителната икономическа зона. Там действия могат да бъдат предприети само ако има опасност за хора, околна среда и инфраструктура.
1: Според капитан Димитър Димитров, вече има и икономически последствия.
3: Вече Черно море е обявено за военен риск, което означава, че са вдигнати за страховките, което означава, че са вдигати всички навла и за всички вносни стоки. Вероятно, себестоеността ще бъде повишена. Естествено, ще бъде повишена и себестоеността на износа.
1: Продължава и мащабната операция по издирване и спасяване на изчезналите моряци.
0: Спешна среща при премиера Радев заради атаките с дронове. Има ли риск за сигурността на България? Какво може и трябва да предприеме страната ни за гарантиране именно на тази сигурност? Какво казват експертите? Репортерите ни по тази гореща тема, първо към Теодор Лазаров и срещата на Дондуков 2. Добър ден! На Дондуков 1, простете.
4: Здравейте! Срещата в Министерския съвет приключи за около час. Малко след 11 часа тук се срещнаха премиерът Румен Радев, министрите на отбраната, вътрешните работи, на екологията и на транспорта, както и представители на службите и на президентската институция. В откриването на срещата премиерът Румен Радев определи случая като недопустим и като погазване на международното право. От думите му не стана ясно чии са дроновете, които са ударили корабите в водите на Черно море. И още министър-председателят призова войната да бъде прекратена незабавно, защото по думите му в противен случай разрастването й би могло да доведе до глобален конфликт. Да видим обобщението на срещата в Министерския съвет.
5: Премиерът Румен Радев определи случая като недопустим и като погазване на международното право. Призова за спиране на войната, без да уточнява кой конфликт.
6: На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове.
5: Заради поразените кораби в Министерския съвет се проведе среща между премиера, министрите на отбраната, вътрешните работи, транспорта и екологията. Участие взеха представители на президентството и службите.
6: Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки.
5: От изявлението на премиера не стана ясно, чии са дроновете поразили корабите в изключителната икономическа зона на България. Радев посочи какви са били маршрутите на ударените плавателни съдове.
6: Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север.
5: Премиерът добави, че сигурността в българската изключителна икономическа зона в Черно море е приоритет.
4: Както казахме, срещата тук в Министерския съвет беше в широк формат. В нея участие взеха представители както на различните министерства, така и на службите и на президентството. Допълнителни изказвания по темата с ударените кораби в водите на Черно море към момента не е имало. Единствените публични изказвания от страна на участниците в срещата в Министерския съвет бяха на министър-председателя Румен Радев и на министъра на отбраната Димитър Стоянов.
0: Тео, благодаря ти за това включване. Разбира се, най-важният въпрос остава: има ли опасност за сигурността на България в тази безпрецедентна ситуация? Всъщност, какъв е протоколът? Може ли страната ни да поиска обсъждане на мерки с Европейския съюз и НАТО? Следват коментарите на експертите, а те са събрани от Станислава Гатева. Здравей, Стаси!
7: Здравейте! Едно от най-важните уточнения, което правят експертите, както посочи и премиерът Румен Радев, е, че атаката срещу корабите е била извършена на територията на изключителната икономическа зона. Какво означава това, ако първите 12 милни зони или около 22 км са част от територията на страната ни, то следващите около 200 мили се приравняват на открито море? Или с други думи, атаката не е нарушение на териториалната цялост на страната ни или на държавната граница на България. Това обаче съвсем не означава, че атаката не е безпрецедентна и че България не трябва да повиши сигурността си, което според експертите трябва да се случи, като се предприемат множество мерки, сред които и страната ни да поиска консултации с съюзниците ни от НАТО. Не е ясно все още, чии са дроновите, които са извършили атаката. По информация на вестник 24 часа обаче, те са руски. Дали това е наистина така, стои да разберем и от властите, но още за това, което посочват експертите и какво следва от тук нататък, застрашена ли е сигурността на страната ни и какво трябва да предприеме България, нека чуем.
8: Атаката срещу двата кораба е извършена в българската изключителна икономическа зона, която е приравнена на открито море, обяснява експертът по сигурност и отбрана Йордан Божилов.
9: Според международното морско право има няколко вида морско пространство. Първото е непосредствено прилежащата до нашата територия зона, 12-милна зона, която се нарича териториално море или териториални води. Това е част от територията. Тоест, ако нещо бъде извършено в тази 12-милна зона, или това са горе-долу 22 км, се счита, че е извършено срещу територията. След тази зона има една 200-милна зона, която се нарича икономическа зона. Тя е приравнена на открито море.
8: Удари като този не само по военни обекти, но и по цивилна инфраструктура стават все по-чести в Черно море, посочи още бившият заместник министър на отбраната.
9: По всяка една атака срещу цивилни кораби е много сериозен риск. Това е нарушение на всички правила на морското право. Ние трябва да поискаме консултации с нашите съюзници, за да се види първо как да повишим сигурността в Черно море. Естествено, това може да стане единствено и основно при спиране на войната. Оттам нататък ние трябва да потърсим от нашите съюзници, какви допълнителни мерки могат да ни предложат, до какви допълнителни средства, именно за да сме по-защитени.
8: Според Божилов, необходими са и специални отношения между България, Румъния и Турция, така че трите натовски страни да работят съвместно за повишаване на сигурността в Черно море. А според полковник Иван Миланов, за ефективна защита на страната ни е необходима цялостна система.
10: Тая система включва компоненти като откриване, средства за откриване, за проследяване, идентификация, оценка на заплахата, единна оперативна картина, кой взема решение в какъв момент, кой противодейства в какъв момент и накрая какъв е резултат, да се направи оценка на резултата на всичко това. Ако имаме средство за поразяване само, но не можем да нямаме система да открием целта, тя е абсолютно безполезна. Към момента имаме отделни елементи, които никой не може да каже къде са, какви са, но със сигурност ние нямаме система. Въпросът е дали ние можем на време да открием тази подобна заплаха, дали можем да разберем своевременно каква е тя, да оценим намерението и да реагираме.
8: По думите на полковник Миланов, най-важното е страната ни да може своевременно да открива заплахите, за да реагира на време.
7: И още според експертите, безпрецедентни атаки като тази в Черно море могат да имат изключително сериозни както екологични, така и икономически последици, сред които блокиране на търговски пътища, затрудняване на доставки и значителен скок на застрахователните премии.
0: Станислава Гатева с коментарите на експертите. Благодаря ти. И очаквано веднага политически реакции заради атаките с дронове. От опозицията искат извънредно заседание на парламента и спешен консултативен съвет при държавния глава. Чуйте повече.
11: Кремъл винаги калкулира подобни меки правителства, като нашето, като подходящи цели, където ще платят по-малка цена за агресивното си поведение. Тоест, добронамереното отношение към агресора, към Кремъл, води до по-малка сигурност, до по-ниска степен на сигурност. Когато българските правителства заемаха твърда позиция, такива инциденти нямаше.
12: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент на Република България и главнокомандващ към момента очевидно нямаме. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
13: Не знам какво трябва да стане. Дроновете, които летят към България, трябва да почнат вече да са на нашата територия, извън плажовете, за да може да се сети госпожа Йотова, че такъв консултативен съвет за национална сигурност трябва да има. И господин Радев, премиера Радев, и президента Йотова са в огромен дълг към българското общество. Веднага трябва да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност, без значение, че е предизборна кампания.
0: Руските сили са извършили нападения тази нощ над украински пристанища в Черно море, съобщи Руското министерство на отбраната. Бил е поразен товарен кораб в пристанището Черноморск и пристанищна инфраструктура в Измаил. Причината, едното пристанище е било използвано за снабдяване на украинските сили, а другото за товарене и разтоварване на украински товари. Ударите са част от продължаващата руска кампания срещу украинската транспортна, пристанищна и логистична инфраструктура. Само през последните дни Москва съобщава за поразени товарни кораби и съоръжения в района на Одеса и Черно море. Украинските власти пък съобщават за мащабни руски въздушни удари по промишлени пристанища, както и инфраструктура в Одеска област.
14: По Украине.
15: Всеки ден повишаваме нивото на защитата. Това засяга както бойните куполи, така и специалните екипажи за сваляне на шехеди. И също така отправим оба към нашите партньори. Имаме нужда от повече противобалистични способности, специално за защита на инфраструктурата. Това е основното предизвикателство в момента. Лидерите виждат какво се случва и че Руси определено няма да премине от ескалация към преговори.
0: Най-гледаният български сериал Под прикритие се завръща на екрана от 10 октомври. Предпремиерата на първи епизод събра много почитатели в зала 1 на НДК. Там беше и нашият репортер Венцислав Василев Зико.
14: под прикритие се завръща. Години след като сериалът стана най-успешната българска продукция, днес героите отново са заедно. Какво да очакваме в новият сезон? Вижте в следващия репортаж.
16: Червен килим, познати лица и много емоции. А сред най-нетърпеливите да видят новите епизоди бяха феновете на под прикритие.
17: Определено се вълнувам, 10 години чакане.
18: Първоначално бях малко скептично настроен, защото в крайна сметка приключи по начин, по който всички очаквахме. И сега, като чухме, че ще се снима отново, някакси адреналин се възвърна.
14: Очакваме любимия сериал да разбие отново. Кои са твоите любими герои под прикритие?
19: Джаро и Иво задължително.
20: Несъмнено искам да видя Джаро, защото не съм го виждал на живо.
14: Коя е най-култовата фраза от под прикритие лично за теб?
21: Ще ви смажа!
16: Актьорите застават зад образи, превърнали се в емблематични за българския екран и не само.
22: Надявам се да бъде прекрасен сезон, да бъде така, хората да го харесат.
23: И във всеки епизод има по едни намигвания за това как се оформила тая група, кой откъде е дошъл и надявам се да има любопитно на хората.
14: Ако трябва да опишете новия сезон с няколко думи, какви биха били те?
23: И 10 години по-късно.
22: Най-добрия, различен.
24: Страшно интересен и богат сезон.
16: А зад новия сезон стои и задачата познатия цвят на сериала да се завърне, но с нова история и нови изненади за зрителите.
25: Под прикритие ще разкаже съвременна история. Т.е. 10 години по-късно, но ние не сме останали 10 години назад в историите. Благодарение на сценаристите, на екипа, държиме историята актуална.
16: За едни това е просто нов сезон. За други – завръщане към герои, с които са израснали. Под прикритие се завръща, а с него оживява и една от най-обичаните истории в българската телевизия.
14: Какво ще се случи в новият сезон и как ще се развият новите персонажи или пък старите истории, ще разберем много скоро.
0: Следващата ни емисия е в 15:30. Довиждане и приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. През деня от север ще се заоблачи с значителна облачност над централните и над източните райони, но без валежи. Вятърът ще е слаб от юг, максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна над Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7 градуса, а на 1500 метра от 15 до 18 градуса. Поглед и над Европа, интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И обратно у нас, през следващите дни, в сряда и в четвъртък отново ще има мъгли в поречията и сланите в западните полета ще бъдат често явление, но ще се затопля слабо. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и захлаждане. В събота следобед ще превали над западните райони, а в неделя валежите ще достигат и до Черноморието. Такова време ни очаква, а ви останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама. Вашето BMW е създадено да ви носи удоволствие от шофирането. С BMW сервис 4+ получавате минимум 30% ценово предимство за избрани сервизни услуги за автомобили BMW над 4 години. Оригинални BMW части, обслужване от BMW специалисти, грижа, която запазва стойността на вашия автомобил. BMW сервис 4+, Femcar Велико Търново. Запишете своя час сега.
1: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: 20.
1: България on air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Лети между София и Бургас и през зимния сезон с България Air. Възползвай се от удобни полети във вторник, четвъртък и неделя. А през май до година полетите стават до 2 на ден, за да посрещнем заедно гостите на Евровизия в Бургас. Билетите вече са в продажба. Резервирай още сега на air.bg.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Започваме с новина от последните минути. Утре държавният глава свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. От прес-центъра на Иляна Йотова съобщават. Темата е актуални рискови и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Часове по-рано, безпрецедентно, за първи път атаки с дронове срещу кораби в изключителната икономическа зона на страната ни във водите на Черно море. Мишена на атаките стават два търговски кораба, плаващи под флага на Того и на Палау. Първият кораб потъва. Екипажът на втория се евакуира и е спасен от български ферибот на военноморските сили. Има вече настанени и пострадали моряци в болници във Варна. Продължава да тече мащабната спасителна операция в района. Подробностите и хронологията следват сега.
1: Дроновете са ударили двата търговски кораба тази нощ, обяви областния управител на Варна.
2: Съобразно информацията, с която разполагам, два кораба под чуж флаг, единия на Того, другия на Пасало, са ударили през нощта около 3 часа от дронове. Не е ясно какви към момента. За съжаление, екипажът на кораба, който е под флаг на Того, е в неизвестност към момента. Другият екипаж, по информация, която ми е подадена от гранична полиция.
1: Сред спасения екипаж има двама тежко пострадали. Единият е с сериозни изгаряния и е приет в клиниката по изгаряния на военноморска болница, а другият е с травма на главата и е приет в неврохирургията в МБАЛ Света Ана.
2: Останалите ще бъдат прегледани. Колегите от гранична полиция съм убеден, че ще работят с тях. Доколкото разбрах, корабособственикът е поел ангажимент да се ангажира с тяхното настаняване.
1: По-рано пострадалите моряци бяха посрещнати с линейка на пристанището във Варна. Втория ударен кораб, плаващ под флага на Того, е потънал, а всички от екипажа се издирват.
3: Всяко едно съоръжение, което плава на море, то има собственик и трябва всъщност да се види дали този собственик все още е собственик или не. И там вече да се прецени дали има някой може да действа, защото този кораб е в... той не се намира в териториални води в прилежащата зона, така че той е в изключителната икономическа зона. Там действия могат да бъдат предприети само ако има опасност за хора, околна среда и инфраструктура.
1: Според капитан Димитър Димитров вече има и икономически последствия.
3: Вече Черно море е обявено за военен риск, което означава, че са вдигнати за страховките, което означава, че са вдигати всички навла и за всички вносни стоки. Вероятно себестоеността ще бъде повишена. Естествено ще бъде повишена и себестоеността на износа.
1: Продължава и мащабната операция по издирване и спасяване на изчезналите моряци.
0: Малко след обяд във Варна пристигнаха и останалите 16 моряци от оцелелия кораб. Те бяха транспортирани с катер на военноморските ни сили. Настанени са в щаба на гранична полиция, където екип на спешна помощ ги прегледа. Пред новините On Air говори един от моряците, турски гражданин. Нека чуем разказа от първо лице.
4: Аз съм от Турция. Мисля, че Русия изстреля бомба под водата. Не беше въздушен дрон, а под водата. Мисля, че беше руски, защото превозвахме товар от Украина.
0: Премиерът Румен Радев също каза, дроновете са били и въздушен, но и воден. Радев вече информирал за атаките Съвета на Европейския съюз и НАТО. Той беше категоричен, няма как да бъдат задействани обаче член 4 и 5 по договора за НАТО, защото според думите му има и по-тежки случаи на атака в териториални води. Радев каза това пред журналисти на откриването на изложение на дронове в столицата. По-рано премиерът свика извънредна среща на Дундуков едно заради атаките.
5: Премиерът Румен Радев определи случая като недопустим и като погазване на международното право, призова за спиране на войната, без да уточнява кой конфликт.
6: На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск, дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава. Погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове.
5: Заради поразените кораби в Министерския съвет се проведе среща между премиера, министрите на отбраната, вътрешните работи, транспорта и екологията. Участие взеха представители на президентството и службите.
6: Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки.
5: От изявлението на премиера не стана ясно, че и са дроновете поразили корабите в изключителната икономическа зона на България. Радев посочи какви са били маршрутите на ударените плавателни съдове.
6: Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север.
5: Премиерът добави, че сигурността в българската изключителна икономическа зона в Черно море е приоритет.
0: Има ли опасност за сигурността на България в тази безпрецедентна ситуация? Какъв е протоколът? Може ли страната ни да поиска обсъждане на някакви мерки с Европейския съюз и НАТО? Следват коментарите на експертите. Станислава Гатева ги събра.
7: Атаката срещу двата кораба е извършена в българската изключителна икономическа зона, която е приравнена на открито море, обяснява експертът по сигурност и отбрана Йордан Божилов.
8: Според международното морско право има няколко вида морско пространство. Първото е непосредствено прилежащата до нашата територия зона, 12-милна зона, която се нарича териториално море или териториални води. Това е част от територията. Тоест, ако нещо бъде извършено в тази 12-милна зона, или това са горе-долу 22 км, се счита, че е извършено срещу територията. След тази зона има една 200-милна зона, която се нарича икономическа зона. Тя е приравнена на открито море.
7: Удари като този не само по военни обекти, но и по цивилна инфраструктура стават все по-чести в Черно море, посочи още бившият заместник министър на отбраната.
8: Всяка една атака срещу цивилни кораби е много сериозен риск. Това е нарушение на всички правила на морското право. Ние трябва да поискаме консултации с нашите съюзници, за да се види първо как да повишим сигурността в Черно море. Естествено, това може да стане единствено и основно при спиране на войната. Оттам нататък ние трябва да потърсим от нашите съюзници какви допълнителни мерки могат да ни предложат, до какви допълнителни средства, именно за да сме по-защитени.
7: Според Божилов, необходими са и специални отношения между България, Румъния и Турция, така че трите натовски страни да работят съвместно за повишаване на сигурността в Черно море. А според полковник Иван Миланов, за ефективна защита на страната ни е необходима цялостна система.
9: Тая система включва компоненти като откриване, средство за откриване, за проследяване, идентификация, оценка на заплахата, единна оперативна картина, кой взема решение в какъв момент, кой противодействие в такъв момент и накрая какъв е резултат, да се направи оценка на резултата на всичко това. Ако имаме средство за поразяване, само не можем да нямаме система да открием целта, тя е абсолютно безполезна. Към момента имаме отделни елементи, които никой не може да каже къде са, какви са, но със сигурност ние нямаме система. Въпросът е дали ние можем на време да открием тази подобна заплаха, дали можем да разберем своевременно каква е тя, да оценим намерението и да реагираме.
7: По думите на полковник Миланов, най-важното е страната ни да може своевременно да открива заплахите, за да реагира на време.
0: И очаквано веднага последваха политически реакции. От опозицията поискаха извънредно заседание на парламента и спешен консултативен съвет при държавния глава. Чуйте повече.
10: Добронамереното отношение към агресора, към Кремъл, води до по-малка сигурност, до по-ниска степен на сигурност. Когато българските правителства заемаха твърда позиция, такива инциденти нямаше.
11: Отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев. С категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат.
10: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент на Република България и главнокомандващ към момента очевидно нямаме. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
12: Не знам какво трябва да стане. Дроновете, които летят към България, трябва да почнат вече да са на нашата територия, извън плажовете, за да може да се сети госпожа Йотова, че такъв Консултативен съвет за национална сигурност трябва да има.
13: В момента имаме ситуация, в която българското правителство в лицето на Румен Радев продължава да подкрепя Украйна, продължава да доставя оръжие. Респективно, нашето правителство е директно виновно за това, че ние сме косвен участник във военния конфликт.
0: И сега към другите новини. След акцията на полиция и прокуратура в най-голямата болница в Пловдив, Свети Георги, повдигнаха обвинение на шестима лекари и медицински сестри. Вчера при действията на властите бяха задържани общо 10 души. Сред отведените беше и деканът на медицинския факултет в града, професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Установени са изключително лоши порочни практики, сред тях санитари и лекари да дават кръв вместо пациенти, като пациентът се оказва не се задържа повече от 2 дни. Някои дори се оказва не са изтъпвали в лечебното заведение. Това се е правило с цел да се източва съответната клинична пътека. Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. През деня от север ще се заоблачи с значителна облачност над централните и над източните райони, но без валежи. Вятърът ще е слаб от юг, максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна над Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7 градуса, а на 1500 метра от 15 до 18 градуса. Поглед и над Европа, интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И обратно у нас, през следващите дни, в сряда и в четвъртък отново ще има мъгли в поречията и сланите в западните полета ще бъдат често явление, но ще се затопля слабо. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и захлаждане. В събота след обед ще превали над западните райони, а в неделя валежите ще достигат и до Черноморието. Такова време ни очаква, а ви останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Какви са последиците за България, след като дронове атакуваха търговски кораби в изключителната икономическа зона в Черно море? Какво показват първите проучвания за президентският вот и между кои кандидати е интригата? Защо не могат да се пресекат схемите за източване на пари от здравната каса?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

0: България он ер. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Ех да можех да изгладя и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
0: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services.
3: България on Air.

0: България on Air. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Войната вече не просто се приближава до България, тя започва да променя средата за сигурност непосредствено пред българския бряг. Два търговски кораба бяха атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Единият потъна, екипажът му е в неизвестност, а от другия бяха спасени 18 души. И ако досега говорихме за плаващи мини, западнали дронове и за рисковете войната да прелее отвъд, днешният инцидент поставя много по-труден въпрос. Превръща ли се западната част на Черно море в реално продължение на бойното поле? Защото 70 морски мили от българския бряг може да изглеждат много на картата. В стратегическия план обаче това е опасно близо. Анализа на ситуацията от миналата нощ правим сега с международния анализатор Ивайло Иванов, с когото ще говорим от разстояние. Надявам се, че се виждаме и се чуваме. Добре, господин Иванов. Вие имате ли обяснение как дронове достигат на 70 морски мили от българския бряг? Тук говорим за случайно разширяване на бойната зона или говорим за операция, в която предварително са били избрани цели?
1: Здравейте! В този случай нямаме нищо случайно. От информацията, която имаме до момента, това подсказва, че е целенасочена атака за потопяването на двата кораба. Тук не говорим за случайно отклонил се дрон заради някаква повреда или заради въздействие с радиоелектронни елементи върху него. Това, което имаме като информация, е, че двата кораба са бият атакувани от въздушни, от морски дронове. Както казах, проблематичното в цялото това нещо, че това е целенасочена операция. Това не е никаква случайност, това е търсен ефект, който, разбира се, идва, според мен няма съмнение, с много малка вероятност е това да не е руска операция, с оглед на това, което през последните няколко седмици Русия провежда и което в някакъв смисъл тя обяви публично, че ще ескалира ударите в Черно море, въобще по цялата територия на Украйна, в опит да пречупи украинското общество и да задуши украинската икономика. И един от тези начини да бъде задушена украинската икономика и изцяло да бъде спрено корабоплаването до Украйна. Проблемът, разбира се, в тази ситуация, че всъщност косвения ефект от подобни действия са всички останали държави в Черноморския регион, защото това, освен пряка атака срещу корабоплаването от гледна точка на Украйна, е пряка атака и срещу българските икономически интереси по две направления. Първо, разбира се, нанасенето на щети или потопяването на кораби в Черно море като цяло води до увеличаване на застраховките за корабите, които навлизат в Черно море, което, разбира се, ще бъде пренесено като цена, която ще бъде платена от българските граждани и от българската икономика.
0: Може ли по начина, може ли по начина, по който е осъществена тази атака, едновременно използване на въздушен и на морски дрон, да се съди за нивото на планиране? Тоест да говорим, че тези два кораба абсолютно целенасочено са били избрани, абсолютно целенасочено са били атакувани и абсолютно целенасочено е търсен конкретен резултат от тази атака.
1: Според мен, това, което имаме към информация като към момента, точно това говори, че това е планирана операция, целенасочена. И само да кажа, вторият елемент, разбира се, който е защо атака срещу българските икономически интереси, защото това означава, че не просто ще бъдат дигнати за страховките, но ще имаме по-малко кораби, които ще са готови да влезнат в Черно море и да превозват товари, което, разбира се, ще страда българската икономика също. От информацията, която през последните тук около половин час видях в западната преса, имаме следното нещо, като чисто като фактология. Двата кораба в момента на подаването на сигнали за това, че са ударени, са намирали на около 8 км един от друг, нали, което също говори, че няма как, нали, случайно да ударен един, нали, край него и да е бил другия. На 8 км е доста значимо разстояние, нали, за да имаме такава случайност. И на второ място е първият кораб, който е потънал. Сигналът, който е подал за бедствие, е 30 минути преди сигнала, който е подаден на втория кораб, от който бяха спасени моряците. От информацията, която има, е, че потъналият кораб е тръгнал от Египет, без да е ясно коя е крайната му точка, докато корабът, който е повреден, от който бяха спасени моряците, е тръгнал от румънското пристанище Галат с обявена крайна точка Истанбул и, както знаем, е пренасел украинско зърно. Така че тук, нали, логиката в някакъв смисъл помага от гледна точка на това, че няма, нали, логическо обяснение защо Украйна би атакувала кораб, който пренася украинско зърно и който допълнително, както казах, като цяло би затруднил украински износ в бъдеще, имайки в предвид рисковете, които собствениците на кораби ще калкулират в тази ситуация.
0: Искам да поговорим по посока на сигурността. Това, което се случва на 70 морски мили от българския бряг, в българската изключителна икономическа зона, което е различно от български води, трябва да се прави тази разлика. Какво значение има за сигурността на страната ни в контекста на утрешното заседание на консултативния съвет при президента по национална сигурност и в контекста на мерките, които страната ни трябва или не трябва да предприеме?
1: Първо, точно така, нали, важно все пак е това уточнение, че всъщност тази атака се е случила извън българските териториални води или тези 22 км, които се определят от българския бряг навътре в Черно море. Това по международното право е територия, в която корабоплаването е свободно, но България има икономически права върху разработването на, така да кажем, морските ресурси в тези територии. Тази българска територия се простира на около 230-240 км в най-източната си част на Черно море. И нали, това, така се каже, е добрата новина, ако можем, нали, да говорим добра новина, защото в противен случай на практика щяхме да имаме атака срещу страна член на НАТО, нали, с основание да бъде активиран включително член 5. Така че това е добрата новина, но очевидно лошата новина е, че всъщност България е уязвима. Нещо, което между другото ние много пъти сме го коментирали. От тази гледна точка ние трябва да работим с нашите съюзници за повишаването на нашата сигурност. Това е едното, което непосредствено и веднага може да бъде направено. По-дългосрочната тенденция, разбира се, събитията от днес, за съжаление, дават за пореден път това, което, нали, аз от много време твърда, дори още от преди на войната на Русия срещу Украина, че България значително трябва да увеличи бюджета за отбрана и да инвестира в своите военни способности, за да може да отговаря на различни заплахи, включително и такива.
0: Казват много...
1: Че това е аргумент защо на тези, които твърдят, трябва да отделяме повече средства за отбрана, говорейки за недофинансирането на различни сектори, за високия бюджетен дефицит. Ето това е отговора защо ние трябва да инвестираме в отбрана и да придобиваме военни способности в трите вида въоръжени сили,
0: военно-морски, военно-въздушни, сухопътни. Понеже анализът да върви по посока на това руски или украински са дроновете. И аз съм съгласен с обяснението на ваши колеги, в това число и на министъра на отбраната, че докато няма намерени отломки, които да бъдат анализирани, не можем 100% да кажем какви са дроновете, руски или украински. Но ако подобен тип дрон продължи към българските териториални води, колко време за реакция има държавата? Говорим за часове или говорим за минути?
1: Сега зависи, нали, от какво разстояние ние успеем да го засечем. Затова отново се връщаме, толкова важно да придобием способности, които да ни дават възможности да виждаме колкото се може по-надалече и да засичаме подобни заплахи. Защото колкото по-надалече виждаме, толкова повече време имаме да реагираме. За съжаление, мисля, че в настоящия момент България няма способности. Между другото, не само България, които да позволяват да засичат в дълбочина подобни дронове. Ние видяхме, че дори когато имаше нарушение на сухопътната ни граница, говоря за предишния случай, всъщност ние така доста късно засякохме този дрон, или по-скоро дори въобще не го засякохме. Но всички държави, както виждате, дори когато става въпрос за защитата на територия, не за морско пространство, не успяват достатъчно рано да засекат, да идентифицират и да проследят тези дронове. И всички работят в тази посока да запълнят тази празнота, и ние също трябва да работим в тази посока. Така че отговора на въпрос е: колкото повече време разполагаме, нали, по-рано открием заплахата, толкова повече време ще реагираме. Имайки в предвид новите реактивни руски дронове, когато говорим за въздушните дронове, тук времето вече се измерва в минути, не в часове, тъй като те летят с около 500-600 км в час, така че всеки може да си направи сметката колко бързо те могат да достигнат до териториалните води вече и съответно до сухопътните граници на нашата страна.
0: И точно тук
1: но само едно уточнение да направим. Както казахме, ние нямаме още доказателства за това какви са дроновете, които са поразили тези кораби, но както казах, от една страна логиката, имайки предвид товара на кораба, който не е потънал, че е украински, и гледайки цялостната ситуация последните три седмици, инцидентите, които се случиха Включително и вчера, по-рано в румънската изключителна икономическа зона, отново ударен кораб. Нали, с голяма вероятност можем да кажем, че няма никакво съмнение, че източника Русия, още повече и предупрежденията, които идват през последния месец от западни разузнавания, включително от американското разузнаване за това, че Русия е взела решение да ескалира диверсионни, хибридни и саботажни операции.
0: Разбрах какво казвате, обаче за мен има друг важен въпрос. Ако търговски кораб бъде атакуван в нашата изключителна икономическа зона, какво реално може да направи България във военен смисъл и къде свършват правомощията на страната ни, защото все пак това не са териториални води?
1: Точно така. Във военно отношение не можем да направим много. Още повече, както казах, ние трябва да сме открили заплахата, за да можем да реагираме. Това обаче, което можем да направим, между другото и сега, да координираме нашите действия с румънската страна, тъй като и, както казах, през последните дни тя потърпеше от подобни атаки, да ги наречем направо буквално, не инциденти. И да поискаме в рамките на НАТО активирането на член 4, който е всъщност консултация от гледна точка на това, че смятаме, че срещу нашата сигурност има ескалираща опасност и съответно да се предприемат мерки. Какви могат да бъдат тези мерки? Разбира се, тези мерки могат да бъдат с усилване на присъствието на някакви сили на НАТО на български и на румънска територия, от гледна точка, разбира се, на военно-въздушни сили, тъй като знаем, че заради договор от Монтрьо и позицията на Турция, всъщност проливите Босфор е затворен за навлизането на чужди кораби, които не са на страни, които имат излаз на Черно море. Така че от тази гледна точка, нали, тази опция отпада. Разполагането на сили на НАТО, особено на наша територия, тъй като такива има на територията на Румъния, всъщност видяхме през последните повече от месец, че на няколко пъти всъщност имаше свалени дронове именно от самолети на НАТО, които са разположени на територията на Румъния. Така че това е едното нещо, което ще ни позволи да реагираме по-добре на такива заплахи. Второто нещо, разбира се, е разполагане на средства за разузнаване и наблюдение на НАТО, които ще ни позволят да виждаме по-навътре в Черно море и да откриваме по-рано подобни заплахи, което означава, разбира се, и да реагираме на тези заплахи.
0: Добре, предстои да видим и утре какво ще бъде взето като решение и какви ще са коментарите по време на консултативния съвет при президента. Разбира се, до утре темата ще има и своето развитие, което ще следим в предаването. Благодаря на Ивайло Иванов за този разговор. А ние се връщаме в студиото веднага след рекламите. По следващите теми останете с нас.
2: България On Air. Реклама. Ех да можех да изглади сметките си така лесно, както ризите.
3: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
2: Как така?
3: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
2: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
3: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
4: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
5: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
6: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: България on Air.
0: Три седмици преди президентските избори, големият въпрос вече не е само кой води, защо толкова много хора все още не виждат достатъчно основания да участват във вота. Социологията очертава ясна дистанция между първите две кандидат-президентски двойки и останалите, но зад процентите се вижда нещо много по-важно. Ниска мобилизация, големи групи избиратели без свой кандидат и кампания, която все още търси темата, способна да превърне политически избор в личен мотив за гласуване. И точно тук започва истинското състезание, защото избори с около 2 милиона и половина гласуващи са различни от избори с висока избирателна активност. При ниска мобилизация тежестта на твърдите партийни ядра нараства, а решаващ става не толкова въпросът кой ще убеди противниковия избирател, колкото кой ще успее да извади собствения си до урните и да привлече онези, които днес казват няма за кого да гласувам. Затова и кампанията постепенно сменя терена. Икономиката и всекидневните проблеми отстъпват място на идентичността, историята, геополитиката, противопоставянето между консервативно и либерално, между различни представи за държавата и нейното място в света. Всъщност това не е случайно, защото президентът има ограничена власт върху доходите, данъците или цените, но пък има огромна власт върху политическия разказ, върху това как държавата говори за себе си и какво олицетворява. Анализът на ситуацията днес правим с политолога Милен Желев и с Яница Петкова от агенция Мяра, коментирайки и последните социологически данни, които ще видим след малко. Здравейте, добре дошли и на двамата.
7: Здравейте.
0: Ако трябва да гледаме ситуацията е такава, в каквато се намираме към днешна дата, госпожо Петкова, кое е по-важното в изследването, последното, което правите? 46,9 подкрепа за първата двойка или 35,4 избирателна активност. Докато говорим, ще видим и данните от изследването.
7: И двете неща са еднакво важни. Така, 46,9 все пак много сериозно се приближава до 50%. И дори да стигне при определени условия в рамките на изборния ден, обаче именно второто число, 35,4, ще попречи да има разрешение на въпроса кой ще е президент в рамките на първи тур. Така че и двете неща са еднакво важни, особено с оглед на анализа, който току-що направихте, именно това, кои хора ще решат изборите, какво символизира за тях позицията на президент и общо взето цялостната кондиция на политическите сили и състоянието на политическия дебат у нас, тъй като и преди сме говорили, тези избори са част от поредица и в рамките на тях може би обществото няма отношение, че се разрешава нещо, че се разплита някакъв възел.
0: Само да кажем и задължителното по закон, че тези данни, които сега нашите зрители виждат, ще помоля колегите да ги върнат отново, са част от независимо изследване на Мяра, проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Максималната стохастична грешка е плюс-минус 3,1 при 50% дялове, като 1% от цялата извадка на изследването, а не от гласуващите, се равнява на близо 53 000 души. Изследването е възложено, проведено и финансирано от Мяра. Означава ли обаче и за вас, господин Желев, че тези цифри по някакъв начин ни казват това е финала, така ще изглеждат изборите или все пак допускаме, че в рамките на тези три седмици и предстоящия балотаж, който се очертава, може да се случи някаква изненада, която да води до пренареждане?
8: Ами, така, в едно друго студио аз преди броени дни прогнозирах, че единственият шанс, всъщност така наречения втори фаворит, да догони първия е да се случи някакъв външно-политически катаклизъм, който малко или много ни касае като държава. Дори аз се пошегувах, че едва ли не, ако Путин хвърли тактическо ядрено оръжие, по този начин направи услуга на на кандидата за президент Гюров. Само че днес се оказа, че всъщност борски териториални води бяха обект на жестоко нападение, нали, с подводни дронове, с дронове по въздух, което по някакъв начин би могло да се използва от догонващите фаворита Йотова противно нейната риторика за мир и против войнолюбците. Но това ще се окаже крайно недостатъчно. В интерес на истината не е достатъчно силен този катаклизъм. И да, след като всички социологически агенции показват крещяща преднина на първия пред втория, след като така обикновена разходка до пазара на средностатистическия българин ще покаже, че всъщност избирателите на госпожа Йотова са далеч по-убедени от тези на останалите кандидати, поне на този етап.
0: Доколкото инцидента в българската изключителна икономическа зона в Черно море стана и повод за свикване на консултативния съвет по национална сигурност, свикването на който пък сам по себе си е една от темите, които вървят в дебата, дискусията около това, което се случва на изборите и се превърна в част от кампанията. Мислите ли, че утре каквото и да се случи на този съвет ще бъде използвано изключително силно като тема за разговор по време на кампанията? Защо не и като оръжие на част от кандидатите?
7: Той не свикването му би било използвано по същия начин, по който и самото свикване. Естествено, трибуната, която Консултативният съвет по национална сигурност дава, ще даде възможност на различни политически сили по някакъв начин да оползотворят послания и позиции от гледна точка на кампанията. Но така ли, че според мен решението да се свика беше правилно. Не свикването би по някакъв начин дало основание да се отправят критики към Йотова, че тя е загърбила позицията си, като все пак изпълняваш длъжността президент и така е останала отворена само за позицията си като кандидат президент, участващ в надпреварата. Но така ли, че истината е, че каквото и да беше направено, свикване и несвикване, и двете неща наистина биха били оползотворени от всички политически сили като част от кампанията. А самата кампания все пак предстои. Имаме 3 седмици. Със сигурност аз бих казала, че и нашето изследване и изследването на всяка една от социологическите агенции не е прогноза. Знаем, че това са моментни снимки. В нашия случай между 26 септември и 4 октомври вече имаме промяна на ситуацията, включително и събитията от уикенда, които донесоха еуфория в голяма част от обществото ни, това, което се случва в момента и начина по който ние ще го възприемем като общество. Така че тази кампания тепърва има време да се развие. Ние само преди 2-3 седмици, преди да почне самата кампания, говорихме, че двете основни теми на двете основни сили, които ще се състезават за първо и второ място, са съответно Петро Хан и помилването и скандала, който се случи около него. Тези теми вече са на заден план. Така че кампанията тепърва ще се развива и ние сме в самото начало.
0: Да, и с оглед на динамиката, в която се намираме, казвате, не е изключени и други теми да дойдат на дневен ред. Ако обаче говорим за избирателна активност не особено висока, очакваме тя да е около 35-36%, може ли да се окаже така, че хората, които за сега казват, че няма да гласуват, и ако в последния момент решат да гласуват, всъщност те ще са решаващите за резултата?
8: Да, не е невъзможно. Виждани са подобни практики през годините, но трябва да има едно отключващо емоцията на българина събитие. Дали ще бъде външнополитически катаклизъм, както казах, или нещо драматично да се случи в нашата страна. Мисля, че вече компроматите малко или много бяха изгърмяни. Едва ли се очакват някакви, кой знае колко драматични, но не трябва да изключваме и този вариант. Това, което на мен ми се губи обаче, е липсата на дебати. Според мен всеки участник в президентския кандидат в президентските избори всъщност има нужда от това да манифестира себе си по начин, по който малко ли много се противопоставя на фаворита на първо място госпожа Йотова и не на последно място на конкурентите си за, да кажем, за балотаж. Защото вече бяха споменати данните за че шансът един кандидат да спечели на първи тур са изключително малко вероятни.
0: При избирателна активност 35%
8: точно,
0: е невъзможно.
8: Така, почти невъзможни. Ето защо най-логичното нещо е дори един кандидат за президент да не е фаворит за първото място, той да се бори с зъби и ногти за един балотаж. Така както на времето, например, беше до някъде изненада, че Волен Сидоров се класира на плейоф, както се казва, срещу Георги Първанов. Да не забравяме, все пак той беше радикален, нали, популист, разбира се, представител на национализма в България, само че мнозина гласуваха за него тогава. Ето това е нещо, което ми липсва. Дебатите, според мен, всеки от участците би следвало да провокира, да кани на дебата госпожа Йотова, актуалния държавен глава. Да, вярно е, че тя би била фаворит в един такъв дебат, тъй като все пак в телевизионен ефир се чувства в свои води, само че това не трябва да отказва на нейните опоненти. Нали така?
0: Доколко ниската избирателна активност всъщност може да се окаже подвеждаща при определянето на резултата в момента?
7: Може, сега подвеждаща за кого? Най-вече
0: за отчитането на резултата.
7: Мене, ако питате, има възможност да се откаже подвеждаща и за смита участници в състезанието за позицията президенти да привидят победа като гласувано огромно доверие. Особено в ситуация, в която много малко хора са гласували. Нали, това е възможно. Тоест да не се окаже, че е реално преброяване при положение, че нямаме мобилизация. Що се отнася за отчитането на самите резултати? Сега при мажоритарен вод нямаме възможност за огромни грешки, но искам да спомена следното нещо, което е много важно. Ние и всички социологически агенции, които следят избирателите,

0: нашето общество, около 15, някой път и 20 на 100, решават буквално в последния момент. Mm-hmm. И това естествено води до огромна непредвидимост. Както за нас като наблюдатели, а така и за обществото ни като цяло, така и за самите политически сили. И мобилизацията наистина ще зависи от начина, по който самите кандидати успеят да привлекат своите избиратели.
1: Колко голяма е вероятността, конкретно събитие или ситуация, до края на кампанията, да промени коренно електоралните нагласи?
2: Винаги е възможно, защото голяма част от българските избиратели гласуват емоционално. Аз обичам да говоря за така наречения хейтърски вот. Всъщност, голяма част от изборите в България са били предопределяни от настроенията на хората спрямо това кого не харесват, кого не искат повече да виждат в управленски кръгове, по телевизията и прочее. Мога да дам и друг пример с парламентарните избори, когато имаше една нова политическа формация Сияние, която, по мое мнение, беше на ръба и единствената причина да не влезе в парламента, че в рамките на предизборната кампания всъщност нямаше знакова катастрофа по българските земи. Също можем да очакваме за президентските избори, затова все пак намеквам, че всъщност един външно политически катаклизъм би могъл да възпомени емоцията у българските граждани, конкретно войната в Украина е нещо, което поляризира всички слоеве на българското общество и няма човек, който е безучастен. На този етап обаче хората не виждат достатъчна причина да отидат до урните. Не на последно място, може би трябва да се отбележи, че на президентските избори, доколкото ми е известно, али според експерти, има най-малко купен вот. Това според мен се отразява и на избирателната активност.
1: Със сигурност. Обаче, ако трябва да говорим за ключово събитие, което би могло да моделира резултата значително. Какъв тип събитие може да активира негласуващата част от хората, които сега към този момент казват, че няма да отидат до урните?
0: Специфичното на такъв тип събитие, или обикновено наричаме черен левет, такъв тип събитие, именно, че не знаем какво е какво би било неговото естество. Ако знаехме, можехме да го предвидим, включително и като участници в кампанията, от която и да е страна и по някакъв начин да реагираме. А сега по отношение на конкретният спор в обществото ни, или айде разделителна линия, която е обособена и в момента ще се възпали във връзка с конфликта, войната на Русия срещу Украина, българското общество има ясна позиция. Едва ли ще има преориентация на голяма част от българите по отношение на тяхното мнение в това отношение. И това, което ще направи текущата ситуация, по-скоро да мобилизира хора, които така или иначе вече имат мнение, а не да промени мнението на някой, който го е изградил, според мен. Това би било по-скоро ефекта, според мен, мобилизационен. Той ще даде естествено основание на политически сили, които критикуват текущото управление и ще им даде възможност да мобилизират. Включително и хора от своята периферия, а пък говорихме в началото, че в случая привличането на повече периферия ни е необходимо. Именно затова имахме инициативни комитети.
1: Къде виждате, финален въпрос, къде виждате възможност нещата да се променят значително? В София, в големите градове или в малките населени места?
0: Различните теми ще повлияят по различен начин на всеки един от посочните. Що се отнася за малките населени места, друг въпрос е много по-ключов и то е именно социално-икономическия. И ние споменахме, нали, пак ще върна към вашия анализ в началото на разговора, да, президента няма решаваща позиция по икономически въпроси и въпроси от социален характер, но така или иначе сме в такава ситуация, в която предстои зимен закон, предстои зимен сезон, предстои бюджетна процедура и това ще натежава все повече.
1: И решения на правителството, на парламента, които също биха могли по някакъв начин да имат значение.
0: Да, точно така. Макар че виждаме, че правят се опции, най-вероятно ще бъдат успешни тази тема да бъде изтикана настрани, докато преминат изборите въобще. За президент, но градското население пък е доста по-идеологизирано, доста по-активно, доста по-шумно и доста повече реагира на събития като това, което видяхме в момента. Знаем, че

0: И българина е склонен да се мобилизира и да реагира, когато е оплашен. А новини като днешната плашат. Плашат в ежедневието.
1: И това казвате, може по някакъв начин да има своето отражение на резултатите. Благодаря ви за участието. Така завършва и предаването днес. Утре следим заседанието на консултативния съвет при държавния глава и го анализираме в студиото. Сега ви пожелавам спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
7: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
8: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 5 до 14 градуса. Утрото ще бъде мъгливо с условия за мъгли по високите западни полета. През деня от запад облаците ще намаляват. Значително ще се задържи облачността в централните райони и по Черноморското ни крайбрежие. Вятърът ще е слаб от юг. Максималните температури ще са от 23 до 28-29 градуса в Русе, в района на София 24-25 градуса, а по Черноморието дневните температури също ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна следобед над източна Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7-8 градуса, а на 1500 метра от 15 до 18 градуса. Поглед и над Европа, интензивни валежи се очакват в Португалия, в Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И през следващите дни у нас, в четвъртък, намалените видимости бързо ще се подобряват. Следобед ще бъде ветровито и от запад ще се заоблачава. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и захлаждане. В събота следобед ще превали над западните райони, а в неделя валежите ще достигат и до Черноморието. Такова време ни очаква. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Безпрецедентно за първи път атаки с дронове срещу кораби в изключителната икономическа зона на страната ни във водите на Черно море. Започват централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото във вторник, 6 октомври. Заради сигурността на България по море, утре президентът Йотова свиква консултативния съвет за национална сигурност. Премиерът Радев обяви, атаката срещу двата кораба е била с морски и въздушен дрон.
2: Погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съда.
1: Пред новините On Air говори един от спасените моряци.
3: Мисля, че Русия изстреля бомба под водата.
1: След акцията в университетската болница в Пловдив срещу източването на здравната каса към наказателна отговорност са привлечени 6 лица. Два търговски кораба, атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин. Единият от тях, който плава под флага на Того, е потънал източно от българските брегове. Няма намерени моряци от екипажа. Веднага е установена връзка с втория моторен кораб, който плава под флага на Палау. На борда е избухнал и голям пожар. Всички 18 моряци са спасени, но има двама сериозно пострадали, които са настанени в болница в Варна. Но къде точно се случва атаката? След малко ще видите и на картата. Това е станало на 70 морски мили или 130 км източно от нос Свети Атанас и Бяла. Виждате, след 12-та миля територията се определя като изключителната икономическа зона на България и има статут на открито море. До 12-та миля са българските териториални води. Какво обаче още знаем за днешната атака? Репортерите на новините On Air следят събитията. Първо към Анита Иванова. Ани, здравей!
4: Да, Петя, точно така. Както каза и самата ти, такава е последователността. След полунощ, около 3 часа българско време, два търговски кораба бяха атакувани от морски и въздушни дронове. За съжаление, плавателният съд, който е плавал под флага на Того, потъва и до момента. Не е ясна каква е съдбата на неговия екипаж. Вторият плавателен съд, който плава под флага на Палау. На него има 18 членен екипаж. След като избухва пожар, екипажът бързо напуска кораба. За щастие, в този момент преминава пътнически ферибот, който плава под български флаг. Много бързо успява да евакуира екипажът, като 10 от членовете му са турски граждани, а останалите 8 са граждани от индийски произход. Това, което се знае към този час, е, че ще бъдат взети проби от морската вода, Крайнос, Калиакра, Бяла и Созопо, за да се види дали след инцидента има замърсявания и какво е състоянието на водата. Но повече по темата предлагам ви да видим в следващото видео.
5: Дроновете са ударили двата търговски кораба тази нощ, обяви областния управител на Варна.
6: Съобразно информацията, с която разполагам, два кораба по чуслак, единия на Того, другия на Пасало, са ударили през нощта около 3 часа от дронове. Не е ясно какви към момента. За съжаление, екипажът на кораба, който е под флаг на Того, е в неизвестност към момента. Другият екипаж, по информация, която ми е подадена от гранична полиция и от морския спасителен център, е спасен.
5: Сред спасения екипаж има двама тежко пострадали. Единият е с сериозни изгаряния и е приет в клиниката по изгаряния на военноморска болница, другият е с травма на главата и е приет в неврохирургията в МБАЛ Света Ана. По-рано пострадалите моряци бяха посрещнати с линейка на пристанището във Варна.
7: I am from
3: Аз съм от Турция. Мисля, че Русия изстреля бомба под водата. Не беше въздушен дрон, а под водата. Мисля, че беше руски, защото превозвахме товар от Украина.
5: Втория ударен кораб, плаващ под флага на Того, е потънал, а всички от екипажа се издирват.
7: Там действия могат да бъдат предприети само ако има опасност за хора, околна среда и инфраструктура.
5: Според капитан Димитър Димитров вече има и икономически последствия.
8: Вече Черно море е обявено за военен риск, което означава, че са вдигнати за страховките, което означава, че са вдигнати всички навла и за всички вносни стоки, вероятно себестоиността ще бъде повишена. Естествено, ще бъде повишена и себестоиността на износа.
5: Продължава и мащабната операция по издирване и спасяване на изчезналите моряци.
1: Ани, чухме обобщението, обаче има ли към този час нова информация за пострадалите моряци? Слушаме.
4: Да, двама от тях всъщност са по-сериозно пострадали. Най-сериозно пострадал е индийски гражданин. Той е с над 40% изгаряния, като лекарите към този момент не се наемат да дадат повече подробности за неговото състояние. Очаква се това да се случи в утрешния ден. За него обаче се полагат всички необходими грижи. Другият пострадал е от турски произход. Той всъщност е капитанът на кораба. Има наранявания на левия крак, на главата и на гърдите. Бил е прегледан в болница Света Ана и вече освободен за домашно лечение. В утрешния ден се очаква да бъде дадена повече информация и нови подробности за трагичния инцидент.
1: Ще проследим както всичко около събитията, така и състоянието на пострадалия, най-тежко пострадалия моряк Анита Иванова. Оставате на морето. Благодаря. Още по темата, премиерът Радев вече е информирал за атаките Съвета на Европейския съюз и НАТО, но беше категоричен, няма как да бъдат задействани член 4 и 5 по договора на НАТО. Защо обаче? Питаме Теодор Лазаров. Тео, здравей!
9: Здравейте, това беше един от първите въпроси, които бяха отправени към премиера Румен Радев. Той отговори, че договорите на Алианса за ответна реакция няма как да бъдат задействани, тъй като случаят е на 130 км навътре в водите на Черно море, което по думите на Румен Радев са неутрални води. Поразяването на корабите провокира среща в Министерския съвет между властта, министри, представителите на службите, както и представители на президентската институция. Там премиерът Румен Радев осъди случая и предупреди, че ако конфликтът продължи да се разраства, войната може да стане глобална. Първоначално коментар, чии са дроновете, които са поразили корабите, нямаше. Впоследствие министър-председателят уточни, че със сигурност става дума или за руски, или за украински дронове. Нека да видим и обобщението.
10: Срещата в Министерския съвет приключи за около час. Преди началото и министър-председателят Румен Радев определи случая като недопустим и като нарушение на международното право.
2: На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове.
10: Маршрутите на двата ударени кораба бяха установени още преди обяд.
2: Вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север.
10: В публичната част на срещата в Министерския съвет участниците не коментираха, чии са дроновете ударили корабите. След нейния край премиерът направи уточнения по въпроса.
11: Атаката е комплексна и с морски дрон, и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
10: Запитан дали като част от НАТО България ще задейства възможностите от договорите, предвиждащи ответна реакция на Алианса при атака срещу негов член, премиерът отговори така.
11: Няма как да бъдат задействани, защото ние имаме много по-тежки случаи на атака вътре в териториални води. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия брег. Пада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби, имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли Това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция.
10: Радев заяви още, че е информирал Съвета на Европейския съюз и НАТО.
9: Министъра на външните работи Велислава Петрова също излезе с позиция във връзка с поразените кораби в социалните мрежи. Тя написа, че атаката с дронове е абсолютно недопустима и че е грубо нарушение на международното право. Тя добави също, че това е пример за това, че сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа.
1: Теодор Лазаров, благодаря Тео за тази информация. Очаквано не закъсняха и политическите реакции заради атаките с дронове. От опозицията искат извънредно заседание на парламента и спешен консултативен съвет при държавния глава. Да чуем.
12: Кремъл винаги калкулира подобни меки правителства, като нашето, като подходящи цели, където ще платят по-малка цена за агресивното си поведение. Тоест, добронамереното отношение към агресора, към Кремъл, води до по-малка сигурност, до по-ниска степен на сигурност. Когато българските правителства заемаха твърда позиция, такива инциденти нямаше.
13: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент на Република България и главнокомандващ към момента очевидно нямаме. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
14: Не знам какво трябва да стане. Дроновете, които летят към България, трябва да почнат вече да са на нашата територия, извън плажовете, за да може да се сети госпожа Йотова, че такъв консултативен съвет за национална сигурност трябва да има. И господин Радев, премиера Радев, и президента Йотова са в огромен дълг към българското общество. Веднага трябва да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност, без значение, че е предизборна кампания.
1: Именно заради морската сигурност на страната ни в утрешния ден президентът Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Още ще ни каже сега Станислава Гатева. Стаси, здравей!
15: Здравейте! Заседанието на Консултативния съвет за сигурност е насрочено за утре в 13 часа, когато прагът на президентството ще прекрачат министър-председателят на Република България, министрите на отбраната, на външните работи, на вътрешните работи, както и министърът на финансите. В Консултативния съвет ще се включи още председателят на ДАНС и представители на политическите партии. А темата, която те ще дискутират по време на утрешното заседание, е всъщност рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на държавата ни. Във връзка с продължаващата война в Украина. Това са анонсираните теми за утрешният консултативен съвет. Всъщност законът гласи, че той трябва да бъде свикван поне веднъж на всеки 3 месеца, но това ще е първото заседание, което свиква настоящият държавен глава Иляна Йотова, защото последното заседание на консултативния съвет беше през февруари месец 2025 година и тогава бе свикано от тогавашният президент, по настоящем премиер Румен Радев. Как ще протече утрешния консултативен съвет, ще проследим обаче.
1: Точно така, имаме ден, имаме час, но Стаси, може ли това нападение да се определи всъщност като акт срещу България? Какво казват експертите? Ти събра тяхното мнение.
15: Да, чухме мнението на експертите. Едно от най-важните уточнения, които правят те, е това, което вече посочихме, че всъщност атаката е извършена на територията на така наречената изключителна икономическа зона, която не е част от територията на страната ни, а се приравнява на открито море. Всъщност, ето, поради тази причина експертите посочват, че нападението не следва да бъде определено като нападение срещу страната ни, тъй като то не нарушава териториалната ни цялост. Това обаче, около което те се обединиха, е, че със сигурност не можем да го определим като нещо, което не представлява опасност за сигурността на страната ни. Ето защо трябва да бъдат предприети необходимите мерки от страна на страната ни и да се търсят консултации с членките на НАТО. Но цялото обобщение на това какво е мнението на експертите за ситуацията, нека да чуем.
16: Атаката срещу двата кораба е извършена в българската изключителна икономическа зона, която е приравнена на открито море, обяснява експертът по сигурност и отбрана Йордан Божилов.
17: Според международното морско право има няколко вида морско пространство. Първото е непосредствено прилежащата до нашата територия зона, 12-милна зона, която се нарича териториално море или териториални води. Това е част от територията. Тоест, ако нещо бъде извършено в тази 12-милна зона, или това са горе-долу 22 км, се счита, че е извършено срещу територията. След тази зона има една 200-милна зона, която се нарича икономическа зона. Тя е приравнена на открито море.
16: Тази зона всяка държава има свобода на корабоплаване, без то да може да бъде ограничавано от бреговата държава, в случая България, посочва асистентът по международно публично право Димитър Гочев.
18: От тази гледна точка може да се каже чисто правно, че това не е нападение срещу България. Това е нападение срещу държавите, чието флаг имат съответните кораби, които са засегнати от удари.
16: Крие ли опасност обаче?
18: Очевидно крие опасност, да. Очевидно това е огромен проблем за сигурността на България. Въпреки че в изключителна икономическа зона на място, където има свобода на корабоплаването, те пак това са морски пътища, които водят към българските пристанища, към българска държава. И те вече не са толкова безопасни, колкото бяха преди.
16: Според асистент Гочев, основания за задействане на член 5 от договора за НАТО обаче няма.
18: Не виждам основания, защото за член 5 трябва да имаме въоръжено нападение срещу една от държавите членки на НАТО, което в случая очевидно няма. По член 4 това, което са консултации в случай на засягане и в случай на ситуация, която се счита за опасна за една от държавите. Политическа преценка е, аз лично виждам много сериозни основания за действие на член 4.
17: По всяка една атака срещу цивилни кораби е много сериозен риск. Това е нарушение на всички правила на морското право. Ние трябва да поискаме консултации с нашите съюзници, за да се види първо как да повишим сигурността в Черно море.
16: А бившият заместник министър на отбраната посочи още. Необходими са и специални отношения между България, Румъния и Турция, така че трите натовски страни да работят съвместно за повишаване на сигурността в Черно море.
1: Но кой всъщност носи отговорността за нападението над кораби в българската зона на отговорност в Черно море? Има ли отговор? Или все още разполагаме само с предположения? Това ще ни каже сега международният ни редактор Григорий Недялков, който е с нас в студиото. Григорий, здравей!
19: Здравей! Категоричен отговор все още няма. От разследващите органи се очаква да проучат отломки, серийни номера, траектории на полета, посока на изстрелване. Макар че един от турските моряци от спасения кораб предположи, че заради товара, който е от Украйна, ударът е дошъл от Русия. Ясно е, че това е война на дронове, която разширява своя обхват, защото атаките по търговски кораби се преместват от северозападната част на морето към изключителните икономически зони на две държави от НАТО. Показателно е, че вчера в румънската зона беше поразен турски зърновоз, който също потъна и загинаха двама души. В такава война Русия разчита повече на своята тежка промишлена база, държавно производство и разгръщане на далекобойни апарати. Дроновите й са предназначени основно за удари по критична инфраструктура и военни обекти на стотици километри зад фронтовата линия. Апаратите са от серията Геран, базирани на иранската технология Шахет. Украинският подход разчита повече на иновации и асиметрични отговори. Киев има и собствени разработки, известни като Люти и Бобър. Като в случая трябва да се уточни, че, както каза и премиерът Радев, атаката вероятно е в комбинация с морски дронове. А в морето Украина се утвърди като пионер в използването на безекипажни платформи, с които нанесе сериозни щети на руския флот. Какъвто и да е източникът на това нападение близо до българския бряг, ясно е, че страната ни вече трябваше да е положила много повече усилия да изгради система за максимална защита. Сега, за оценка на възможностите на България за откриване и противодействие на безпилотни апарати, у нас е пристигнал екип от американски експерти. За този тежък инцидент има и европейски реакции, Петя?
1: Започнаха точно така. Тепърва пък ще се оценява, както каза и ти, Григори. Благодаря ти за тази наистина интересна информация. Да, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди атаката и изрази пълната си подкрепа към държавите от източния фланг. Тя определи ситуацията като, цитирам, тревожна.
20: Днес два търговски плавателни съда бяха поразени в българската икономическа зона в Черно море. Това се случва само ден след като турски кораб, превозващ украинско зърно, бе ударен и потъна край румънското крайбрежие. Макар точните обстоятелства около тези инциденти все още да се изясняват, случващото се е силно обезпокоително. Нападенията срещу граждански плавателни съдове са недопустими. Изразяваме пълна солидарност с нашите държави членки от източния фланг.
1: Централните новини ОНР във вторник вечер продължават. Ето какво още остава да видите. След предполагаемия случай на чума в Русия, Съединените американски щати настояват за яснота. Москва твърди, ситуацията е под контрол. С нови лица и пред пълна зала, под прикритие се завърна.
21: Очакваме любимия сериал да разби отново.
1: Развитие по темата от Пловдив с източването на милиони евро от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации на пациенти. При акцията на територията на университетската болница Свети Георги и други медицински центрове в Пловдив, Карлово и Кричим бяха арестувани 10 лекари и медицински сестри. Оказа се, че освен с пари, медиците са злоупотребявали и със здравето на хората.
20: От задържаните 10 души по разследването за фиктивни хоспитализации на пациенти, 3 остават в ареста, а други 3 с парична гаранция между 3 и 5 хиляди евро, съобщиха от прокуратурата. Разследващите са установили, че за 3 години здравната каса е изплатила около 12 милиона евро на клиниката по ревматология за отчетени 24 хиляди клинични пътеки при налични едва 49 легла.
22: Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти. Пациента се превръща в пътека, а самата клинична пътека се превръща в приход, а медицинската дейност се превръща в средство да се реализира този приход.
20: В клиниката имало лекари, които са били против тази порочна практика. Те са били наказвани с по-малко отпуснати легла за техни пациенти и по-ниски заплати.
22: Човек лекар, който не е правил ефективни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали порядъка на 6-7 хиляди евро.
20: При разпит лекари са споделили, че на сутрешните консултации, вместо как да бъдат лекувани пациентите, е обсъждано защо има свободни болнични легла.
22: Те сами споделиха пред нас, че са чувствали като търгаши на здраве. Имало е случай, да ще ви дам и такъв пример, с изписани пациенти с изключително лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели, за да може този пациент да освободи леглото и да се вземе друг и да се плати пътеката.
20: Медицински персонал е хоспитализирал фиктивно свои близки и познати. При самата проверка в клиниката по ревматология на място е установено, че липсват 15 пациенти, които са били хоспитализирани. Министерството на здравеопазването започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области в България. Специално внимание ще бъде отделено на скъпоструващите терапии след установени нарушения в болницата в Пловдив.
23: Скъпоструващи лекарства, които всъщност трябва да са при пациентите, са съхранявани в друга стая. Неясно защо са с изтекъл срок на годност. Неясно защо, за кого са били всъщност предписани.
20: Разпоредените от Здравното министерство проверки обхващат и евентуални нарушения и неправомерно отчетени медицински дейности при издаването на телкови решения.
1: Сега продължаваме с електоралните нагласи преди президентските избори в края на този месец. Кандидат президентската двойка Иляна Йотова Кирил Вълчев би получила близо 48% от гласовете на изборите на 25 октомври, а Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 24,6%. Очакваната избирателна активност пък сочи сигурен балотаж. Това показва проучване на агенция Тренд по поръчка на 24 часа. часа, проведено в периода между 26 септември и 2 октомври сред 1003 пълнолетни граждани чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет. Така, на третото място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с близо 10% подкрепа от гласовете. След тях пък следват двойките на Радостин Василев и Красимир Манов, тази на Ивелин Михайлов и на Юлиана Матеева, както и на Иван Христанов и на Стоянка Черкезова, виждате и техните данни. И още 38% от пълнолетните граждани, живеещи в България, са декларирали, че със сигурност ще гласуват на изборите на 25 октомври, докато 20% от тях все още се колебаят дали да упражнят своето право на глас. В изследването на Тренд са измерени и нагласите на избирателите, ако президентските избори бяха днес. Прогресивна България, парламентарните избори, прощавайте. Така, Прогресивна България остава лидер с близо 41% подкрепа. Втората позиция се заема от ГЕРБ СДС с 14,2%. Третото и четвъртото място са съответно за Продължаваме промяната Демократична България. А след тях се нареждат ДПС и Възраждане. Малко под чертата остават Меч и БСП. И отново да повторим, както ни задължава и буквата на закона, данните са на агенция Тренд по поръчка на 24 часа, проведено в периода между 26 септември и 2 октомври, сред 1003 пълнолетни граждани по метода интервю лице в лице с таблет. И още сега на тема избори изтеглиха на случайен принцип номерата на 10 машини за гласуване, които ще преминат удостоверяване за съответствие. Публичният жребий се проведе в Министерството на иновациите и на дигиталната трансформация, като целта е да се гарантира прозрачен изборен процес. Машините ще се удостоверяват от 3 екипа на Министерството, на Института по метрология и от Института за стандартизация, включително и от външни експерти.

0: Сега продължаваме с темите от света. Съмнения за чума в Сибир след смъртта на 28-годишна лаборантка, която е работила в научно-изследователски институт в Сибир. Случаят предизвика широк международен отзвук. Руските власти увериха, че ситуацията е под контрол, а Европейският съюз и Съединените щати настояват за повече яснота.
1: В Сибир 28-годишна лаборантка губи живота си след кратко боледуване. По непотвърдени данни, на 25 септември тя чупи епруветка с чумна бактерия. На 2 октомври жената почива в реанимация. Официалната причина е пневмония с неясен произход. Властите не потвърждават, че заболяването от чума.
2: Инцидентът в лаборатория в Русия очевидно е свързан с патоген, причиняващ чума. Следим изключително внимателно какво се случва.
1: Около 200 души са били под карантина, като сред контактните няма случай на чума. Повече от половината от тях вече са освободени. Властите посочват, че през последните 10 дни сред служителите на института няма заразени. Вашингтон поиска от Москва повече информация и прозрачност по случая.
3: Разполагаме с информация, дадена само от Русия. Не мисля, че има повод за притеснение. Мисля, че Русия очевидно е длъжна да сподели повече информация със света. Следим ситуацията много внимателно, час по час.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предложи помощ на Москва, а Световната здравна организация потвърди, че всички контактни лица са установени и се наблюдават. Те съобщиха, че рискът за обществото за момента е нисък.
0: У нас най-гледаният български сериал Под прикритие се завръща на екран от 10 октомври. Пред премиерата на първия епизод събра хиляди почитатели в зала 1 на Националния дворец на културата.
4: Под прикритие се завръща. Години след като сериалът стана най-успешната българска продукция, днес героите отново са заедно. Какво да очакваме в новият сезон? Вижте в следващия репортаж.
5: Червен килим, познати лица и много емоции. А сред най-нетърпеливите да видят новите епизоди бяха феновете на Под прикритие.
6: Определено се вълнувам, 10 години чакане.
7: Първоначално бях малко скептично настроен, защото в крайна сметка приключи по начин, по който всички очаквахме. И сега, като чухме, че ще се снима отново, някакси адреналин се възвърна.
8: Очакваме любимия сериал да разбие отново.
9: Кои са твоите любими герои Под прикритие?
10: Джаро и Иво задължително.
11: Несъмнено искам да видя Джаро, защото не съм го виждал на живо.
12: Коя е най-култовата фраза от Под прикритие лично за теб?
13: Ще ви смажа!
5: Актьорите застават зад образи, превърнали се в емблематични за български екран и не само.
14: Надявам се да бъде прекрасен сезон, да бъде така, хората да го харесат.
15: Във всеки епизод има по едни намигвания за това как се оформила тая група, кой откъде е дошъл и надявам се да има любопитно на хората.
16: Ако трябва да опишете новия сезон с няколко думи, какви биха били те?
15: И 10 години по-късно.
14: Най-добрия, различен.
17: Страшно интересен и богат сезон.
5: А зад новия сезон стои и задачата познатия цвят на сериала да се завърне, но с нова история и нови изненади за зрителите.
18: Под прикритие ще разкаже съвременна история. Тоест 10 години по-късно, но ние не сме останали 10 години назад в историите. Благодарение на сценаристите, на екипа, държиме историята актуална.
5: За едни това е просто нов сезон. За други – завръщане към герои, с които са израснали. Под прикритие се завръща, а с него оживява и една от най-обичаните истории в българската телевизия.
16: Какво ще се случи в новият сезон и как ще се развият новите персонажи или пък старите истории, ще разберем много скоро.
0: Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Футболните национали все още са в очакване на първата си победа от четвъртия опит в Лигата на нациите. Поредният тест е тази вечер гостуване на Люксембург. До момента нашите имат една точка, дошла от нулевото равенство срещу Естония в Пловдив и две загуби. Преди три дни катастрофирахме в Рейкявик с 0-3, а началото на кампанията също започна злощастно за нас след домакинско поражение именно от Люксембург с 1-2. Тимът от Великото херцогство също няма много поводи за радост, защото до момента е на трета позиция, като след успеха срещу българите в Пловдив последваха две загуби от Исландия и Естония. Първото място, даващо възможност за изкачване в по-горна дивизия, бе изглежда илюзорно и за двата отбора. Освен кризата с резултатите, временният национален селекционер Атанас Рибарски ще трябва да се справи с немалко проблеми. А от задвубоя са наказаните Велковски и Лукас Петков, а Марин Петков бе освободен от тима заради раждането на дъщеря му. Домакините също ще имат доста отсъстващи. Звездата на отбора Леандро Бареро е наказан, а Сейд Кореч, Даниел Синани, Лорен Янс и Кристофър Мартин са контузени.
1: Четвърт час бе необходим за обрат на Франция срещу Белгия и категорична победа с 4-1. Италия също с пореден успех в Лигата на нациите. Следват подробностите.
0: И втория домакински матч на Зенедин Зидан начало на петлите не се разви по вкуса на гениалния халф, но поне имаше щастлив завършек. Французите имаха надмощие през по-голямата част от срещата, докато белгийците разчитаха на контратаки. При една от тях Луке Баки отдаде преднина на червените дяволи в 35-та минута. През втората част Зидан пусна в игра тежката артилерия, Олисе, Шерки и Дуе и положението за гостите стана критично. Те успешно удържаха френските атаки, но в заключителните минути буквално рухнаха. Началото на обрата постави Дезире Дуе в 77-та, а 4 по-късно вече петлите имаха аванс в резултата след попадение на друга резерва Шерки. Белгия определено бе поставена на колене, а момчетата на Зидан продължаваха да се забавляват. И трети от трилото появили се в игра след почивката Майкъл Олисена пропусна да се разпише и с два бързи гола в рамките на 180 секунди оформи категоричното 4-1 в полза на Франция. С победата тимът продължава да води уверително в класирането с 10 точки и на практика се осигури място на четвъртфиналите. Белгия е на трета позиция с 6 и ще спори с Италия за другото място, даващо право на участие в фазата на елиминации. Очаквано надзорите нямаха проблеми срещу Турция в Болоня и след успех с 3-1 излязоха на заветното второ място с точка аванс пред Белгия. Макар и с доста променен състав, Италия диктуваше събитията на терена и взе аванс през първото полувреме след попадение на Скамака. Нещата придобиха леко драматичен оттенък, когато след час игра южните ни съседи възстановиха паритета чрез Арал Симсир. Само 180 секунди по-късно обаче влезле като резерва Калафиори, отново даде преднина на надзорите, а в заключителните минути друг играч появил се от пейката Франческо Пио Еспозито оформи крайният резултат. Така битката между Белгия и Италия за второто място се очертава да е ожесточена. Азурите има точка аванс, но и два много тежки матча – гостуване на червените дяволи и домакинство на Франция. Докато на Белгия, освен прекия сблъсък с Италия, предстои и двубой с аутсайдера Турция.
1: Новак Джокович в битка с историята и собствените си рекорди. Гениалният сърбин спечели седма титла на Мастърса в Пекин.
0: След полуфинала Новак Джокович не стигна до края в битката за трофея. Той спечели първия сет срещу Алекс Деминор след тайбрек преди австралиеца да се откаже заради контузия. Първата част, която бе доста оспорвана, продължи малко повече от час, като Ноле спаси един брейкбол, а съперникът му два. В тайбрека Джокович бе много солиден и след 7-3 взе аванс в резултата. В този момент австралиецът поиска медицински тайм-аут, след което спечели първия гейм на втория сет, но явно контузията не му даря възможност да продължи и матча приключи. За 24-кратния носител на титли от големия шлем това означаваше 7-ми триумф в китайската столица и 34-та поредна победа без нито една загуба. Постижение, което не се е отдало на нито един друг тенисист. До вчера имахме паритет на върха, след като и Моника Селеш имаше 33 последователни успеха на откритото първенство на Австралия. Това бе и първи трофей за Ноле за 2026 година, като вече има 21 сезона от 2006 насам, във всеки от които е печелил поне по една титла. Освен това, Джокович стигна и до 102-та си ATP титла, един от малкото рекорди, който все още му бяга. Лидер със 109 е Джими Конърс, а Роджер Федерер има 103.
1: Карлос Алкарас също е без грешка в Токио, след като спечели за втора поредна година титлата в японската столица.
0: Испанецът също е без загуба в Токио, като постигна 10-та поредна победа, донесла му втори триумф в страната на изгряващото слънце. Финала с Сирже Лехечка отново премина през немалко перипети, но завърши с хепи енд за Алкарас. Той допусна пробив още в откриващия си сервис гейм, но в 6-те успя да стигне дори брейк. Последваха безпроблемни подавания и за двамата и тай брейка трябваше да определи хода на матча. Той започна отново по-добре за чеха, който поведе с 4-2, но последваха 5 поредни точки на сметката на настоящия шампион и той взе аванс в резултата. Втората част отново започна с превес на сервиращите. Развръзката настъпи в седмия гейм, в който Алкарас стигна до пробив, след което спечели без проблеми останалите си две подавания, за да триумфира за втора поредна година в Токио. С успеха испанецът продължи впечатляващата си серия от 21 поредни победи на турнири от сериите Masters 500.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 5 до 14 градуса. Утрото ще бъде мъгливо с условия за мъгли по високите западни полета. През дени от запад облаците ще намаляват. Значително ще се задържи облачността в централните райони и по Черноморското ни крайбрежие. Вятърът ще е слаб от юг. Максималните температури ще са от 23 до 28-29 градуса в Русе, в района на София 24-25 градуса, а по Черноморието дневните температури също ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна следобед над източна Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7-8 градуса, а на 1500 метра от 15 до 18 градуса. Погледи над Европа, интензивни валежи се очакват в Португалия, в Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И през следващите дни у нас, в четвъртък, намалените видимости бързо ще се подобряват. Следобед ще бъде ветровито и от запад ще се заоблачава. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и захлаждане. В събота следобед ще превали над западните райони, а в неделя валежите ще достигат и до Черноморието. Такова време ни очаква. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Какви са последиците за България, след като дронове атакуваха търговски кораби в изключителната икономическа зона в Черно море? Какво показват първите проучвания за президентският вот и между кои кандидати е интригата? Защо не могат да се пресекат схемите за източване на пари от здравната каса?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Реклама. Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
2: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Почти полунощ, а ние сме още на вил. И както изглежда, няма надежда, уви. Но какво ли очаквам, защо се оплаквам, що не върви, не върви. Почти полунощ.

България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: Една седмица, едно убийство, един парламент, един министър под въпроси и една държава, която отново брои. Жертвите, парите и обещанията. Въпроси, отговори, факти. А вчера нова тема, която влиза във всеки дом. Цените. Правителството подготви електронен регистър. Цените ще се следят, ще се събират данни, ще се търси контрол. А премиерът Румен Радев говори за това как държавата ще действа. Една седмица, в която новините не се изчерпаха с едно заглавие. Те се натрупаха една върху друга и тази вечер ще ги подредим без шум, без украса, без присъди, само фактите. Защото когато седмицата е толкова тежка, фактите говорят достатъчно силно.
1: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави. И тогава вече тези регулатори ще имат истински данни.
0: Добър вечер, започва Опорни хора. Аз съм Даниел Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Спорът за мантинелите. Как са отклонявани средства в дружество Касичка? Тленните останки на цар Самуил в България. Показното убийство в Пловдив. Връщат ли се мутринските времена? В студиото Антон Кутев, депутат от парламентарната група на Прогресивна България и председател на Комисията по култура и медии. Икономика на прицел. Тръгва ли данъчната система към данъчен хаос? Дефицит, дългове, приходи и разходи, а правителството търси 2,2 милиарда евро. Говори Николай Василев, финансист, бивш министър на икономиката.
0: Цените растат, държавата прави регистър, печалбите растат, държавата предлага данък. Шест сектора попадат под прицела, свръхпечалби, нови данъци, нови правила, горивата. Дизелът стигна рекорд. После забраната за износ падна и спорът избухна. Кой плаща, кой печели и може ли държавата да спре ценовия натиск? В студиото вече Николай Василев, бивш министър на икономиката, за регистъра, за свръхпечалбите, за шесте сектора, за данъците и за дизела. Къде е границата между контрол и хаос? Добър вечер и добре дошли. Много теми се натрупаха в анонса.
3: Здравейте!
0: Ред по ред да започваме.
3: Да.
0: Този контрол, който предлага държавата, ще сработи ли? Защото хората, които ни гледат, от това се вълнуват най-много.
3: Последните няколко години, откакто се появи инфлация, да кажем 5 години, многократно съм бил в медиите и в вашето студио, винаги съм казвал едно и също, че основна работа на Министерството на икономиката и на правителствата не е да се занимава с занимаването с цените. Защото приказките за цени и държавно-комунистически методи не водят до нищо. Който зрител не ми вярва, да се замисли логично последния въпрос. Щом толкова години само се занимаваме и говорим за цени и инфлация и няма никакъв резултат, тези мерки, които до сега сме предлагали и продължаваме едни и същи мерки да предлагаме, ще доведат ли утре до резултат? До година пак ще водим същия разговор. Значи, моето мнение, какво да ви кажа, не е много красиво, но е следното. Първо, България няма чак такъв голям проблем с инфлацията. Инфлацията по последните данни е 5%. Нали, 5% не е 0, т.е. моето уважение към всички български граждани, които са затруднени, нали, това е ясно. Но това не са 50-500%, каквито имаше. С 5% държавата не умира в години, когато все пак имаме икономически растеж, има рекордно ниска безработица и година след година заплатите растат между 10 и 15% на година, пенсиите също 8-10% на година. Тоест това не е проблема на Вселената в момента, но обществото постоянно се насъсква от политици, които изкарват, че само това е проблема. А за мен Министерството на икономиката, ако изобщо има такова, и нашите зрители имаме...
0: Защо подлагате под съмнение действията му?
3: Защото постоянно се променят за броя и заглавията на икономическите министерства. Нека нашите зрители риторично да си помислят колко от тях знаят със сигурност как се казва сегашния вариант на Министерството на икономиката. повечето хора ще го сбъркат. Няма да се сетят как точно се казва, но не това е важно. Министерството на икономиката трябва да занимава с много неща. Износ, инвестиции, български и чужди, малки и средни предприятия, регулаторни режими, борси и капиталови пазари, входящ туризъм, да речем, концесии, приватизация и много други производни въпроси. Ако едно министерство се занимава само с приказки за цените, то, че няма да реши, няма да унищожи инфлацията, е ясно, но то нищо друго не прави.
0: И няма да реши проблема с високите цени, които няма. Всички забелязват с този регистър, който вече беше предложен.
3: За мен причините за високите цени са три. Едната са действията на поредица правителства, включително и сегашното. С тези огромни дефицити, разходи, колосални разходи и дългове, те всъщност надуват инфлацията. Това се учи в първи срок на първи курс по икономика. Кой ни го знае? Тоест ти не можеш да имаш, по мои преценки, да кажем, с 7 милиарда евро повече разходи, отколкото би било разумно. Не можеш да имаш огромни дългове и дефицити и да чакаш инфлацията да падне. Втората причина е световната ситуация с високите цени на нефта. Не може световната цена на нефта да се увеличила с над 50% и българския дизел или бензин да са на същите цени като миналата година. Нито може да го спреш, нито да го забавиш по никакъв начин. Това е невъзможно. И третата причина е положителна, както вече ви казах, високия ръст на доходите. Няма държава, в която заплатите година след година да растат над 10%, инфлацията да е 0. Тоест, ние ако искаме да забогатяваме и да приличаме повече на Швейцария, отколкото на Куба, ще трябва цените малко да се качват заради по-високите доходи.
0: Какво трябва да направи обаче правителството? Защото видяхме Германия, например, какво направи. 20 евроцента по-надолу, когато говорим за горива. Трябва ли да се пипне ДДС-то? Трябва ли да се намали цената на колонка изкуствено?
3: ДДС не може да се намалява всяка седмица според кои домати и кой дизел тая седмица се е покачил, пък другата седмица е паднал. Не трябва да се пипа данъчната система заради такива конюнктурни въпроси. Ако войната свърши след, чакаме отдавна, след няколко месеца може да забравим тая тема изобщо и дизела може да падне там, където беше.
0: Ако не свърши, защото заявки за свършване няма.
3: Ако не свърши, това ще е новото нормално. Същото имало и 70-те години, било е много отдавна. Преди това нефта е бил супер ефтин, после е станал много скъп и следващите десетилетия е бил много скъп. В същото време ще ви кажа, че сегашните цени са малко по-високи на колонка от 2008 година. Не знам дали помните, аз помня, бях министър. Съвсем малко по-високи, но тогава заплатите бяха над 4 пъти по-ниски и нямаше нито...
0: И колко бяха тогава цените, припомнете?
3: И примерно в лева 3,40 е нещо такова. Задръстванията бяха колосални и в столицата и в страната.
0: Сега вече в лева над 4.
3: Това е така, но заплатите са нараснали над 4 пъти. Тогава не е било голям проблем. Сега как, що да е чак толкова голям проблем? Да сте забелязали хората да пълнят по-малко на колонки? Разбира се, отново с уважение към хората, които нямат големи възможности, но обикновено те нито имат автомобили или не карат толкова много. Най-много карат хората с големи финансови възможности, на които не им пука колко струва горивото. Но, понеже много отделихме на този въпрос, пък има други по-важни. За мен проблема с инфлацията не е чак толкова голям, колкото се усеща, първо. Второ, мерките на правителството не трябва да бъдат държавно-комунистически, а да бъдат пазарната икономика. Ако просто спрат бюджетните дефицити, спрат да взимат дългове и направят големи съкращения и оптимизация в публичния сектор и цялото усилие на правителствата и на министерствата на икономиката и другите се насочи към икономически растеж, инвестиции, работни места и износ, хората ще забогатяват бързо и няма да им пука от ниската инфлация.
0: Това, че разрешихме износа на дизел и авиационно гориво, може ли да доведе до още по-високи цени на колонка?
3: Тук е обратно. Не трябваше да се забранява износа на дизел, нито на ток, както имаше предложение преди няколко години, нито на зърно, както беше преди 4 години и половина. Държавата всеки път допуска грешка и си вкарва автогол. В България няма проблем с количествата гориво. Ние сме износител на петролни продукти от рафинерията. Освен това сме част от големия европейски пазар, който няма гориво, ще се купи от Гърция, Румъния, от Аржентина.
0: Видяхте заплахата от страна на Тръмп? за износа.
3: Видяха, разбира се, но Америка.
0: Това може ли да повлияе на пазара в Европа?
3: На световния пазар.
0: Ние
3: да.
0: Тук в България знаем ли как изглеждат запасите ни?
3: Защото България те не са у нас, има излишък на петролни продукти и затова е голям износител, както и вносител, свободна пазарна икономика. Няма да намалее цената на колонка, както и не намаля, когато забраниш износа. Единственото, което ще случи, е, че български фирми, начало с рафинерията, ще печелят по-малко и ще плащат по-малко данъци, понеже не им дават възможност да правят бизнес. Това е все едно, да кажем, България е голям износител на пшеница, хляба ни бил скъп, ама ние печелим милиарди от износа на пшеница. Някой се заблуждава, че ако спре износа, цената на хляба ще падне. Цената на хляба няма да падне, но преди 4 години и половина земеделците загубиха близо милиард лева от полузабранения износ на зърно. Тоест държавата винаги си вкарва автогол, като се меси на пазара. Няма дефицит на горива в България.
0: Когато говорим за горива, трябваше ли в тази сметка, в тези 6 сектора, да видим и Лукойл?
3: Аз изобщо не смятам, че трябваше да има такива 6 сектора и никакви сектори. Така че нито Лукойл, нито нещо друго. Но ако минаваме към данъка свръхпечалба...
0: Минаваме, вижте как плавно минаваме.
3: Категорично съм против. Правителството прави обратното на това, което трябва да прави и прави и излъга. Да го повторя ли? Правителството многократно излъга, че няма да взема да вдига данъците. В предизборната кампания, в програмата на правителството от миналия месец и риториката на всички представители на мнозинството до преди 2 седмици. Гръм от ясно небе.
0: Това не било вдигане на данъците, било само за 1 година, ако имало свръхпечалба и така нататък.
3: Знаете ли какво? Много бивш политик съм, но съм преди всичко гражданин и по-нормален
0: човек. Тома и няма бивши политици, господин Василев.
3: Много мразя, когато политиците говорят празни приказки или когато страдат от шизофрения. Имаше време, когато премиери и други образовани хора в държавата казваха, бюджетът е балансиран. Той е на катастрофален дефицит, на тях им бил балансиран. Нали, това е все едно треньора по футбол да каже, бихме Люксембург. Ние загубихме, но той казва, бихме. Сега вдигат данък печалба, но двама представители на мнозинството чух последните няколко дена да казват, ама ние не вдигаме данък печалба. А те в коя вселена живеят? Те вдигнаха данък печалба, след като излъгаха всички. И какво направиха? Първо, те са мързеливи и некадърни, виждате какви лоши думи използвам, да направят реформи в разходната част на бюджета. Както ви казах, предишният бюджет за мен трябваше да бъде с 7 милиарда евро разходи по-малък, за да бъде балансиран горе-долу. Те не могат да направят реформи и не искат. Или не знаят. А казаха, че знаят. Най-лесното е да вдигнеш данъците. Само че живота е обикновено бумеранга отива и се връща. Първо губиш подкрепа, губиш рейтинг, ще ти натякват 10 години, че си излъгал и то първото нещо, което си направил, си е вдигнал данъците. Фирмите са по-хитри от правителството. Така ще направи, че няма да платят много данък.
0: Защото ще кажат, тук нямаме печалба, свръх печалба. А банките?
3: Ами, банките защо имат такава голяма печалба? Първо, защото работят добре. Второ, защото базата е годините около пандемията, ми то тогава, помните ли, имаше мораториум върху плащане на кредити, имаше много ниски печалби 20-та и след 20-та година. Значи всеки в държавата, който работи по-добре последните години, ще плаща свръхпечалба. Много грозно. Как избраха секторите? Грозно.
0: На какъв
3: избраха
0: принцип?
3: На следния принцип. Депутатите от управляващата партия какви фирми имат? Има ли директори на телекоми? Няма. Има ли собственици на банки? Няма. Айде, лошите сектори са тези, дето ние нямаме интереси. Второ, кои сектори са медийно и политически така гадни, грозни, постоянно заклеймявани, че печелят на гърба на горкия потребител? Ми почнаха от тези сектори. А питат ли за страхователния сектор какви проблеми има? Вчера беше тържеството на бранша на застрахователи и други финансови сектори.
0: И те какво
3: сектори
0: казват?
3: Там бяха и президент, и финансов министър. Що не питате публиката в залата какво смятате? Какво казаха управляващите? Какво обещаха и какво направиха? Че застрахователите имат проблеми. Някой помага ли им да ги решат? Първо ще ги удрусаме с данъци и после ще ги питаме какви проблеми имат. За мен цялата ситуация е комунизъм, мързел и е грозна. И не подкрепа.
0: Има много чужди банки в България.
3: Да.
0: Има ли риск да се изнесат с този данък?
3: Има, но когато управляват левичари, те не мислят по този въпрос. Те смятат, че бизнесът е лош. Бизнеси, чурбаджи, изедници, империалисти, експлоататори, това е в ДНК-то. И когато чужди бизнесмени и банки ще ли да пострадат, за тях това не е обида, за тях това си е нормално, това е хубаво. Това е нещо като капиталът срещу няма да платим, няма
0: ако
3: да платим.
0: Ако изтеглят обаче активите си от родния пазар, тогава какво? Защото казват, има такъв риск.
3: Политиката на хаос и на лъжа води към това, че България си придобива славата на хаотична, непредвидима, негативна бизнес дестинация. Ще има по-малко инвестиции, ще има повече изтегляне на инвеститори. Без това доста банки напуснаха големи европейски имена последните години. Няма да има нови. Тоест, спиралата тръгва обратно. България тъкмо имаше 20 години, даже близо 30 години, с изключение на годината на пандемия, хубав растеж. Той може да свърши.
0: А може ли да се оскъпят кредитите? Това, което каза гуверньора, видяхте остра размяна на реплики. Нещо, което отдавна не сме виждали. Даже не се сещам толкова остри реплики да сме виждали между гуверньори и финансист номер едно.
3: Да. Ще ви отговоря в две части. Първо, в този кратък еднодневен спор съм на страната на БНБ, на гуверньора. Той казва истината. Втория ми отговор. Очуден съм на наивитета на управляващите, които казват, че данък свръхпечалба бил антиинфлационна мярка. И човек се чуди, икономистите се чуди, защо, какво? Това е също толкова некадърно, колкото яж брашно и захар и ще отслабнеш. Също толкова некадърно. И сега логиката вижте каква е. Ами разни там вериги, супермаркети и други от лошите, ще ли да видят, че има данък печалба и да видят, че няма нужда да правят по-големи печалби, защото и без това ще им ги ударят със свръхпечалба. По-добре се намалят цените, да нямат печалба и да не плащат данък свръхпечалба. Това е наивитет и непознаване на елементарна икономическа логика. Това го говорят хора, които никога не са занимавали с бизнес. Това са хора социалисти и левичари и бюрократи. Пазара не работи така. Сега ще видим по-скъпи кредити, ще видим по-ниски инвестиции.
0: С колко по-скъпи кредити?
3: Аз не искам да давам лоши идеи на никой от участниците, но просто това е неправилна посока на мислене. Също така, разграничаваните на сектори на добри и лоши също е много лош привкус, защото останалите сектори се сещат, че до година те са следващите. А данък за физическите лица? Госпожо Ангелова, вие ще повярвате ли, ако тази седмица някой управляващ ви каже, че до края на мандата няма да вдигнат данък върху дохода на физическите лица до края на мандата? Аз нямам никаква чуваемост.
0: Те хората ще излязат на улицата, нали знаете? Защо падна предходното правителство?
3: За мен това е грешна политика, но поне моята съвест е чиста пред себе си, защото аз нито за минутка последната половин година не съм се заблуждавал, че не знам дали това правителство е ляво, дясно или няма ляво, няма дясно. Хората са леви, инстинктите им са комунистически, политиката им е популистка. За мен няма никакво съмнение. Ето ви първата лъжа с данък печалба.
0: 1 400 000 000 и кусор милиона ще бъдат събрани в държавната хазна от тези данъци.
3: Прогнозата ми е, че няма да бъдат събрани толкова пари, защото бизнесмените са хитри. Примерно, има 6 търговски обекта, много бързо ще ги разделиш на 2 по 3 и няма да попаднеш в категорията. Или ще си намериш други разходи, всякакви. Банките могат да имат провизии, застрахователите имат 1000 начина, телекомите може да не инвестират. Просто няма да платят този данък. Няма бизнес на света, който да не знае какво да направи в такава ситуация. Защото също и принципа мога да копам, мога и да не копам. Тък му мислех да правя нова, да модернизирам, нали, някой, от името на някоя фирма говоря, да направя нови инвестиции, да направя още, примерно, търговски обекти, още други, нали, инвестиции. Щом ще ми слагат данъци, щом ще ми развалят бизнес средата, няма да ги направя в България. Румъния е прекрасна. Какво е на Румъния?
0: Промяната в бързите кредити,
3: виждате, да видим резултата.
0: И това разбуни духовете. Оказва се, че ще се плаща повече. Сега обещанието, защото трябва да бъдем коректни от страна на управляващите, че ще ревизират тези предложения, за да не вземеш 500 евро и да върнеш 10 пъти повече отгоре.
3: По принцип съм съгласен, че нещичко трябва да се направи. Логиката на мислене е правилна, но дявола е в детайлите, да видим точно накрая какво ще измислят. Очуден съм.
0: При така направените предложения
3: трябва да бъдат коригирани.
0: Къде?
3: Сега, не всички сме специалисти по всички детали на всички закони, но по принцип...
0: Така че да не се връща повече, отколкото сега, при сегашното законодателство.
3: Ами очевидно, доста се изговори обществено по този
0: въпрос. Да, и ГПР-то знаете, че се премахва.
3: Трябва да направят такива промени, които в разумни граници най-злите възможности за експлоатация на горките хора, които вземат такива кредити без да разбират и без да мислят, най-злите моменти трябва да бъдат премахнати. Останалото е въпрос на математика, но учуден съм от този хаос и грешки, защото все пак говорим тук за кое министерство да говорим.

0: казаха ще правим това и след 1-2 дена премиера мощно ги опроверга. Тоест танго, напред, назад, зигзаг. Виждам някакъв шанс, не огромен, но не нулев, след огромното обществено напрежение и никаква подкрепа извън управляващата партия, да се откажат от данъка свръхпечалба. Виждам такъв шанс.
1: Това ли ги съветвате на финала сме?
0: Това ги съветвам,
1: разговор,
0: защото няма да намерят нито един човек извън 20-на министъра и 100-на депутата, който да подкрепи тази идея. Нито един друг човек в държавата не съм чул да каже браво на популизма и на левичарството, така ще направите страшен икономически растеж. Нищо няма да направят.
1: И на финала на нашия разговор връщаме ли се в мутренските времена? Тази седмица е белязана от едно показно убийство.
0: Жалко за този, така, без да го познавам, според мен достоен, сериозен бизнесмен. Дано не се връщаме в тези времена. И тук, като си помисля така за историята на последните три десетилетия, най-успешните министерства на вътрешните работи като че ли не бяха най-шумните и най-приказливите, така си мисли. Имаше хора, които по-скромничко се свършиха работата. Тези, които започнаха с много приказки и висок рейтинг в началото на мандата, ни го завършиха добре накрая. Така си мисля.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
0: Благодаря ви.
1: Николай Василев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Убийство в Пловдив. Парламентът търси отговори. Въпросите са много, напрежението също. Но има и други въпроси. Мантиналите, обществените поръчки, полетите, 36 фактури. 5 милиона евро. Това каза вчера премиерът Румен Радев. Певски поиска доказателства и обяви условие за оставка. Спорът продължава. В парламента. Пред камерите, пред всички, а какво знае държавата? И какво още трябва да бъде изнесено? Отговорите от Антон Кутев, депутат от Прогресивна България, за убийството, за напрежението, за мантинелите, за полетите и за въпросите, които парламентът задава. Добър вечер и добре дошли. Тежка седмица.
5: Добър вечер, да. Аз не вярвам, че има и по-леки, но дай Боже.
1: Да започнем с това. Не вярват обаче вашите колеги от опозицията в изнесената информация от МВР и прокуратурата, свързана с убийството на Филипов. Казват, там е имало политически чадър, крият нещо управляващите.
5: Ето, вижте сега, в крайна краща всяка една държава се държи на институциите си. Сега дали вярваш на институциите или не е друг въпрос. Няма кой друг, освен МВР и прокуратурата и службите, да каже какво се случи с едно убийство. Факт е, че тук имаме изключително бърза реализация. В смисъл, вече имаме заподозрян, според министъра, който няколко пъти изразил увереността си, че действително този човек има всички основания да се счита за физически извършител на убийството. Продължава разследването да се търси дали няма някакви политически мотивации в цялата работа. За сега не изглежда така, но разбира се, това не се изключва и се проверява. Така че сега това, че някой не вярва, да, може би е нормално да не вярваш на институциите, но подкопаваш авторитета на институциите по този начин, според мен смисъл това, което прави опозицията в момента, не е добре, по простата причина, че...
1: Прикривали Петрохан... си били канали за наркотрафик и така нататък.
5: Да, значи вижте, същото беше и в Петрохан, преди това напоследък е същото. Изведнъж целият народ се превръща в някакви криминалисти и почват на всеки да има собствена теория за това как тези ни лъжат. Това, между другото, в България се случва през последните сигурно 100 години, защото аз си помня и при... за добро или за лошо, аз помня и социализма. И тогава беше същото. Какво беше? Ние не стига, че живеем и ще ми работи, нали? Ние живеем, пъте ни лъжат и така нататък. Тоест това разделение между хората, които не вярват на властта, то според мен е вкоренено в психиката на българина и много хора продължават да го експлоатират. Въпросът тук според мен е до каква степен това имат право да го правят хора, които представляват народа, тоест народните представители и хора и институциите, защото в края на краищата тези институции и целта на всички ние, нас е да направим институции да работят. Дали работят съвършено? Най-вероятно не. Обаче в същото време ние нямаме други институции. Това са институции, които определят истината и в зависимост от това какво ще определят МВР и прокуратурата, това всъщност накрая е юридически административен акт, който определя какво се случва. И не във Фейсбук. Тези са един куп хора, дето във Фейсбук, те се съмняват, защото видиш, че на тях им изглежда друго. Има доказателства.
1: Изглежда им друг човек от тези кадри, които бяха разпространени.
5: Да,
1: висок, слаб, пък този,
5: да, това е най-безумният
1: дело.
5: Да, на нас изглежда друг и хубаво изглежда друг, само че те за това имаме МВР.

0: МВР затова разполага с монопол върху насилието и затова разполага с възможност да проверява видеокамери и да събира доказателства, да послуша и да прави всичко възможно. Всички тези, които се съмняват, нямат тези възможности. Аз не знам, ако не, в смисъл, другия вариант е да разформираме МВР и прокуратурата и какво да направим. Нали, да направим народни милиции или кое е другото смисъл. Това, което може да направим в този случай, е да накараме институции да работят добре, а в случая с убийството в Пловдив, аз мисля, че МВР си свърши работата точно така, както трябваше. За по-малко от 24 часа беше заловен човека, за когото се счита, че е физическият извършител. По-добро
1: там
0: от това не може
1: да се
0: случи. Там имало
1: обаче списъци, самият Иван Демерджиев го каза миналата година в един подкаст.
0: Не, най-вероятно има списъци.
1: Цялата... списъци за това кой физически да бъде отстранен.
0: Цялата история на България от последните 35 години, за съжаление, се състои от такава фактология. И за мен е ясно, че при нивото на, на криминална действителност, която живеем, по начина, по който беше създадена огромна част от българския бизнес и от българския капитал, с очевидното въздействие и присъствие на мафията навсякъде в България, на всякакви хора, които се опитват да заобикалят закона, най-вероятно такива списъци има. Въпросът обаче е, че трябва да се намери начина, в който държавата да си упражнява правата така, че да гарантира мирния живот на гражданите. А този начин е превенцията и разкриваемостта. В случая с убийството в Пловдив, ние на практика имаме разкриваемост в рамките на 24 часа. Никога до сега по-късно убийство не е било разкривано толкова бързо.
1: Господин Кутев, защо спряхте тази седмица Демерджиев да разкаже за полетите и фактурите?
0: Няма как да се размине това с полетите, защото той като е казал, а трябва да каже и бе. Т.е. като веднъж е заговорил за тия полети и обявил, че както го направи премиера, че 5 милиона са прехвърлени и са отишли за него и полети от мантинелите, това разбира се ще бъде разказано. Нямам никакво съмнение.
1: Има ли 36 фактури за 36 полета?
0: Сега, аз не мога да кажа дали ги има, защото не съм ги виждал. Премиер и вътрешни министър твърдят, че ги има, което най-вероятно означава, че ги има. Това ще бъде доказано. Аз не се съмнявам.
1: Вижте. Ще си подаде оставката, ако ги има, ако ги покажете.
0: Имаме няколко ясни неща. Тоест, наясно ли сме, че Делян Пеевски от един Opel за 2-3 години стана един от най-богатите хора ушки в държавата? Не знам точно колко е богат и не знам дали неговото семейство може да плаща по 5 милиона за полети, но доколкото знам, тези фактури с 5 милиона са предоставени от чужди разузнавателни служби и от чужди правителства, така че нямам основания да ни им вярваме. А това, че в момента Пеевски, нали, се излиза за пореден път на предизвикателно да съобщава как ще ли си подават оставка, ми не е Пеевски човек. В смисъл, не Пеевски избрал премиера, че да му каза кога си подаде оставката. Освен всичко друго, и моралния, и политически облик на Румен Радев не мога да се сравнява с това на Пеевски. Така че, нали, смисъл, точно Пеевски отново да влиза в ролята на някакъв такъв, нали, нагъл обвинител, при положение, че цялата история на Пеевски ние всички я знаем. И не мога да си представя кой го съветва да... Като имате предвид още нещо. Правителството, в което всъщност доминираше Пеевски без да участва в него през миналия мандат, загуби властта и падна от вас именно заради поведението на Пеевски. Т.е. заради това нагло и агресивно поведение, което виждаме в момента. Нямам представа кой го съветва да възобнови това поведение. Аз не мисля, че му помага. При всяко положение обаче то няма да попречи на нас. Тоест, въпросът за това, какви са доходите на хората, които са във властта. Тия доходи са съответно светли ли са или не са. Ако са плащани билетите, спазен ли е закона? Т.е. парите за тези билети за самолети, откъде са дошли, обявени ли са по надлежния ред, спазено ли е законодателството? Това са въпроси, които не касаят ничии лични отношения.
1: Заобикалят ли се санкциите също?
0: Заобикалят ли се санкциите по Магницки, точно така, на които Пеевски е, нали, клиент на тази институция? Това всичкото е абсолютно важно. То трябва да бъде не просто говорено, то трябва да бъде разплетено. И това е част от задълженията на държавата, на МВР, на службите, на премиера включително. Аз ви уверявам, че това ще се случи. И цялата идея, че...
1: Дали, едната може... седмица ще видим ли всичко това като документация?
0: Аз съм убеден, че ние едната седмица ще видим по-подробния разказ на вътрешния министър, дали може да изведе всички тези неща и да ги разкаже, е друг въпрос. Нали? Аз не знам докъде може да стигне и какво точно ще разкаже. Той затова е важно да направим изслушването, за да каже каквото знае. Аз съм убеден, че това няма да е край на тази история, защото тя е достатъчно дълга. Начина по който Певски е събрал така имотното си състояние, според мен по принцип трябва да подлежи на разглеждане, далеч не само по отношение на полетите, защото за мен полетите до Дубай не са най-важното нещо в историята на Певски. Много ми е важно как точно се събират парите, откъде е един човек, който през цялото време е бил депутат и е бил всъщност в ситуация на конфликт на интереси, потенциален в много отношения. Това трябва да се разнищи до край. Полетите са само началото, уверявам ви. Ние трябва да стигнем до край там и това го дължим на обществото. Между другото, не самия господин Певски. Аз мисля, че когато всичко стане ясно, той ще изпита облегчение, защото много неща му висят така на заден план в момента. Според мен те му тежат, съдейки по нервността, с която реагира.
1: Когато говорим обаче за обществото, разговора за мантинелите, за обществените поръчки, за тези дружества, за касичките, много важен, защото става въпрос за живота на хората.
0: Не само.
1: И знаете ли тук какво каза министър Шишков, което някак мина незабелязано, но той каза, да, те имат сертификати, тези мантинели, за качество. Обаче се оказва, че те вероятно не са сглобени както трябва, не са монтирани както трябва, не са правени краш-тестове. Ето това е огромният проблем.
0: Аз знам, че в голяма част от Европа, включително съседна Гърция, голяма част от тия мантинели не са тези железни материали, които ни използваме, са бетони и вероятно това не е случайно, защото сигурно бетонните мантинели, вероятно те струват по-скъпо, вероятно става дума за големи инвестиции.
1: И така, пътищата че са по-широки.
0: Да, и пътищата са по-добре ремонтирани, така че много са факторите. Това, което ние трябва да направим обаче, за да може да направим бетонните, ако се смята, че те са по-добрите, ние всъщност трябва да знаем, че парите си изразходват както трябва. Тоест, ако в края на краищата наистина от парите за мантинелите са отделени пари, за да се плащат поредите на Певски, очевидно те не са изразходвани както трябва, щом има начин да се отделят тези пари.
1: И се губи човешки животи с държавни пари.
0: Вижте, то не е само в мантинелите. Любимата ми тема с Хемус, която от години си говорим вече.
1: Там в също този контекст ви зададе
0: става
1: въпроса.
0: Дума за човешки животи също, защото едно, ако имаш магистрала, по която да мога да ви, друго, ако се биеме по пътя, по пътищата сега до Варна, които са тесни, които предполагат към пътната спорта и происшествия, разбира се, че става дума и за човешки животи. Но всичко това трябва да мине. То всичко тръгва от корупцията. Това е целият проблем, че трябва да се контролира корупцията. И ние всъщност за това тръгнахме. Може би сме по-бавни, отколкото ни се искаше на нас и на хората, но ние тръгнахме от това. За спреш корупцията, трябва да се направи ремонта на съдебната система, трябва да се избере нов висш съдебен съвет, трябва да има работещ инспекторат към него, трябва да има нов главен прокурор. Иначе всичко това не може да се предвижда. В смисъл това, нормалното разследване и най-важното е превенцията. Тоест, смисълът да разследваме предишните е, освен че трябва да има справедливост към хората, е много важен от гледна точка на това как работят сегашните. Т.е. какво правят? Разследваме бившите депутати и бившите министри, за да знаем, че сегашните не си позволяват да правят били и че никой в бъдеще няма да си ги позволява. Това е начинът, по който функционира съвременното общество и ние точно това се опитваме да правим.
1: Привиква ли министър Найденов магистрати и кандидати за новия Висш съдебен съвет в кабинета си? Там има ли влияние?
0: Аз не съм чувал и не съм го виждал да привиква магистрати.
1: Знаете, имаше разговори, тази размяна на реплики пък между Сарафов и Найденов.
0: Да, имаше разговори за това, че не е там, ами в някъде, където той си правил за страховката на колата, т.е. не става дума за привикване в кабинета първо. Второ става дума за това, че сегашният министър, в който аз нямам никакви основания за министър Найденов, се съмнявам в неговия модерната дума интегритет или в неговата почтеност. И обратно, аз знам как работеше Сарафов като главен прокурор и знам, че огромна част от проблемите на българската съдебна система минават през действието или по-скоро през абсолютното бездействие на Сарафов като главен прокурор. Така че в сблъсъка между Найденов и Сарафов аз нямам никакъв проблем да избера моралният избор. Сега това, разбира се, не означава, че Найденов е прав задължително и че той ще бъде винаги прав. Факт обаче, че в момента обвиненията от Сарафов срещу Найденов, най-малкото от моя гледна точка комуникационна и пиарска, са меко казано смешни, защото няма как да издържат. Аз нямам никакво доверие на Сарафов. Разбира се, всяка информация за някакви зависимости от страна на министъра на правосъдието трябва да бъде проверена. Но аз нямам никакво усещане, познавайки Найденов.
1: А вие почнахте ли да правите тази проверка? Защото знаете, вашите колеги от ПП, от ДБ твърдят, че има зависимости от Цацаров.
0: Разбира се, чувах това, което твърдят. Аз все пак искам да напомня...
1: Те го твърдят
0: да
1: от много месеца, всъщност.
0: Вижте, ние имахме 131 депутата преди и само преди няколко месеца през април. Аз съм убеден в това. Не защото всички тези хора, които там 1,5 милиона или 400 хиляди, които гласуваха за Прогресивна България, аз съм убеден, че част от тях не са гласували конкретно за нас. Сигурен съм, че там така наречената вълна включваше един много сериозен вод от хора, които гласуваха не за нас, а срещу тях. Които най-вероятно в деня след гласуването вече някакви количество от тях, те никога не са симпатизирали лично на нас. Те просто го правиха, защото бяха абсолютно убедени, че тези, в смисъл тези, има в предвид ДБ, ПП, ГЕРБ и така нататък. Тоест всички тези, които в момента са опозиция всъщност в Народното събрание, заедно с моите БСП от миналия мандат, всички тези не бива да влизат във властта. Това беше посланието. И сега, когато тези хора, същите, които всъщност доведаха до тези 131 гласа, защото това беше огромен протест, вот. Тези същите в момента се опитват да ни убедят всички нас, защото това е политическия контекст, който стои отзад. Те искат да ни убедят, че видите ли небе и те са същите като нас. И аз от самото първата декларация, която още през април месец помня, че прочетах в Народното събрание, казваше, не, не сме като вас и няма да бъдем. Защото ние сме дошли с съвсем друга задача, ние сме си поставили други цели. И те са да измъкнем държавата от блатото, в което се намира. Това няма да е лесно, съпротивата ще е огромна, тя се личи на всяка крачка, но ние правим това. Ние се опитваме да направим всички възможни механизми, за да измъкнем държавата. За това е цялата битка в съдебната система, промяната на Висш съдебен съвет, търсенето на нов главен прокурор, желанието ни да направим работеща прокуратура. Като пак казвам, работещата прокуратура трябва да работи еднакво към всички. Тоест не е целта да създадем прокуратура, която да подгони Борисов, Певски или който е бил друг. Тя, че трябва да си гони кражбите до сега, това е задължително. Но прокуратурата трябва да гарантира, че никой, включително сегашните и бъдещите министри, няма да си позволят да правят това, което се правеше преди, в предишните години и заради което хората всъщност дадаха този вод към Прогресивна България.
1: Което означава, че ще се стигне до присъди. И тук говорим за политически
0: това лидери. Това е част. Вижте сега, присъдите не са работа на правителството, на съдебната система, но да, оценката на това дали сме успяли да направим съдебната реформа и дали сме избрали правилните хора в, пак казвам, три са нещата, които за мен са важни. Веднъж Висшия съдебен съвет, втори път инспектората, който в момента не работи, който е много важен, и трети път е самия главен прокурор, от който зависи цялата прокуратура, и който трябва, ако той не си върши работата, няма как да се свърши друго. В момента го виждаме. Ние в момента имаме включително любимата ми тема Хемус. Аз съм убеден, че в прокуратурата по Хемус има достатъчно материал, за да се стигне много далече. Но никой не работи по това. И това зависи от главния прокурор.
1: Кастинг за главен прокурор провежда ли се?
0: И кастинга е силно дума, още повече, че аз не съм убеден, че точно главният прокурор трябва да влиза в това понятие за кастинг. По-скоро това, което трябва да се направи, е да се търси в човека, който не само ще бъде наистина честен и ще иска да свърши работа, на него ще му трябва и доста смелост. Защото в държава, в която вече десетилетия наред се отглеждат, как да го кажа, меко казвам, престъпни практики, в която бизнесите се отнемаха директно, т.е. отидат някакви хора и ти казват, виж, прехвърляш ми 50%, защото иначе те няма. И това ставаше с години. И всички го знаехме, че става. В тази държава е много трудно да си главен прокурор. Аз съм убеден, че главните прокурори са заплашвани наистина от много места. Те наистина, за да свършиш работа като главен прокурор, трябва наистина в някаква степен най-малко да пожертваш така начина си на живот и така лукса на много чисто човешки неща. Така че много тежки времена чакат който и да бъде новия главен прокурор, ако той не е решил чисто с цялото си сърце и с така целия си морален и житейски облик да се бори, много трудно ще го постигне.
1: А тежки времена чакат ли се от гражданите, от бизнеса? Защото виждате, бизнеса скочи. Тези, които ще бъдат облагани с 33%. И бяхте, тук чухте разговор с Николай Василев, който каза остри думи. Некадърници, шизофреници обещаха, че няма да пипат данъците. Вие тук в студиото, в предизборната кампания, преди април месец.
0: Господин Василев е интелигентен човек. Аз го познавам достатъчно отдавна, но той винаги е бил тежък лобист на едрия бизнес. И във всичко, което каза, имаше един куп противоречия. От една страна ни обясняваше как този тежък бизнес аз ще спре да идва, от друга страна ми казваше, че как ама те всъщност няма да платят нищо. Е добре, да ако няма да платят нищо, що ще спрат да идват? Аз мисля, че това си противоречи.
1: Кое наложи да се облагат тези сектора?
0: Ами, едно от нещата, които го налага, е, че България, според всички статистики, е една от държавите с най-големи неравенства в Европа и в западния цивилизования свят, което безспорно е проблем. Другото, което налага това, е очевидните дефицити в бюджета. Тоест, ние влезахме в процедура по свръхдефицит, значи какво се прави в тази ситуация, когато бюджетът ти работи на дефицит? Основно, политически, две неща. Ограничават се разходите, доколкото е възможно, и се увеличават приходите, доколкото е възможно.
1: Ама сигурно ли е за тези 1 400 000 000, че ще влязат в държавната хазна?
0: Аз виждам изчисленията на Министерството на финансите. Много се надявам, че е сигурно. Едно, нямам никакви съмнения, че банковия сектор в България, според всички статистики, е един от най-печелившите в света. В смисъл, не само в България един от най-печелившите. Той е един от най-печелившите в света. Същите банки, които не са български, в голямата си част, а в централата, където работят в Европа, не печелят и нямат толкова големи печалби, колкото имат в България. И забележете, ние не говорим за облагане на печалбите. Ние говорим за облагане на свръхпечалбите.
1: Си скрият свръхпечалбата.
0: И целият този разказ, нали, как те сега изведнъж ще побегнат панически от България, е първо абсолютно неверен. И господин Василев
1: няма
0: много
1: риск
0: добре
1: да изнесат активите си, така.
0: Според мен няма такъв риск, защото те продължават да печелят в България, пак казах, много повече, отколкото в другите държави, по много причини. А причините са, че държавата просто през последните няколко години я нямаше поради късите правителства, поради нестабилните парламенти, поради това, че тя нямаше силата да наложи волята, общата ни воля. Аз, нали, на този ужас, аз все пак като се разхождаш в центъра на София сред банките, виждаш един свят. Когато дойдеш в село Ребро, в което аз живея, виждаш съвсем друг. И аз съм убеден, че този ужас, който господин Василев описваше, ако дойде в Реброво, няма да го види. Там селените, с които живея, те нямат проблема с свръхпечалбата. Напротив, те имат проблеми с това колко са големи пенсиите, какви са социалните разходи.
1: Сигурно тази мярка им харесва.
0: Ами със сигурност им харесва, вероятно. Със сигурност им харесва.
1: Телекоми, застрахователи, банки.
0: Да, и има всички основания да им харесва. Значи, вижте, ние, между другото, българин е егалитарен смисъл. Българин е свикнал да мисли за своето равенство. Той не харесва нито богатите, нито хората, които са на власт. И той като в много пъти има това основание да не ги харесва. Не защото те са лоши хора, а защото очевидно неравенствата го дразнат. Това не е въпрос само на някакъв характерологичен, нали, на това, че характера ги дразни, а на това, че големите неравенства пречат на обществата. Нашето общество има проблем с неравенствата и този проблем трябва да се решава именно така, особено през свръхпечалбите. Значи, дали трябва да се облага повече данък, дали трябва да има прогресивен данък? Това са сериозни въпроси. Ние на този етап не сме говорили за прогресивния данък, въпреки че мен, ако питате лично, този разговор не е лошо да се проведе по-сериозно.
1: Ама обещахте друго.
0: Да, пак казвам, че, нали, на този етап ние нямаме този разговор. Но печалбите на банките при положение, че става дума за...
1: Ако се оскъпят кредитите, това, което каза гуверньора, остри реплики между него и
0: това, което каза
1: гуверньора,
0: без да съм финансист, но използвайки така всичко, което прочетах от други финансисти, е абсолютно невярно. А да не говорим, че в никакъв случай гуверньора не е човека, който може да прави тези политически оценки, ако иска да е гуверньор. В смисъл, абсолютно непрофесионално е от шефа на Централната банка да прави такива оценки, и тази му непрофесионалност не бива да бъде простена. В смисъл, това означава, че всеки трябва да знае отговорността на позицията, която се намира. В смисъл, по същия начин, по който аз не мога да давам съвети.
1: Ще го смените ли?
0: Не казвам, че го смениме. Казвам, че недопустимо и непрофесионално. Учудвам се, че човек на тази позиция, все пак с един завиден опит в финансите, си позволява подобни неща. За мен това е непрофесионално и той много добре го знае. Той знае, че шефа на банката няма право да прави тези оценки, защото те са чисто политически и те изобщо не влизат в неговия ресор. Т.е. той не отговаря за това и този разговор, който е подхванал, изобщо не би трябвало. Той може да има всякакви мнения по въпрос. Децика, дори е възможно ние да грешим, а той да е прав, въпреки че аз не вярвам на това. Въпросът е, че той няма право да излезе тази становище по същия начин, по който аз нямам право да давам оценка на това какво е решил един или друг съд. Защото аз съм в законодателната власт, съда е друга власт, той има друга отговорност. По същия начин гуверньорът няма право да прави тези оценки, ако съдим от длъжностната му характеристика, не само че няма право, а абсолютно противопоказано от гледна точка на професионализма.
1: Господин Кутев, а защо не облагате и Лукойл?
0: Сега аз нямам, в момента не мога да ви отговоря на този въпрос, защото не съм достатъчно навътре в мотивите, по които е правен този законопроект. Между другото, нека да имаме в предвид, че законопроекта...
1: Обслужвали сте чужди интереси, чувате го това от опозицията?
0: Чуваме го, това е абсолютно невярно. В смисъл, мотивацията за това дали вътре Лукойл или не, изобщо не може и не е чужди интерес. Каква е конкретно мотивацията? Деца вика, аз не мога да кажа защо той не е. Това е въпрос към финансовия министър. Но едно за мен е сигурно, че данъчните закони, те влезеха за обществено обсъждане. Тоест, смисъла на това обсъждане е, че тепърва всичкото това влиза за разговор и от разговора, който проведем в обществото, ще има една или друга промяна.
1: Може ли крачка назад от всичко това, което чухме до този момент?
0: По отношение на данъчното облагане, смисъл на свръх печалбите, аз не вярвам, че има да крачка назад. Днес, нали, по така широко дискутираната тема за ракията, чух, че министъра на финансите каза, че в резултат на общественото обсъждане, което служи точно за това, не е изключено и не е невъзможно да, ако има някаква непрецизност в текстовете по отношение на ракията, те могат да се поправят.
1: Но на фона на всичко, което коментираме, това изглежда несериозно, извинявайте.
0: Да, то вижте, то не е сериозно. И аз мисля, че е несериозно на фона на всичко това, изведнъж основната теза в България да стане ракията. Още повече, че никой в нито един момент в прогресивна България нито е мислил да ходи да взима на нея. Аз между другото гледах един куп всякакви мемета и скетчове там, включително по непонятни причини аз бях набутан в тях. Дето ви се вика, аз даже не пия ракия, нямам никаква идея, що бях влезах в тия неща, но както и да е. Въпросът е, че никой в прогресивна България нито е мислил да ходи да взима на някой ракията, нито подобни неща са обсъждани. Така че за мен наистина е несериозно да обсъжда цялото общество тема, която извън. Между другото, забележете, че през последните 3 месеца ние през цялото време се занимаваме само с фикции. В смисъл, трябваше да доказваме седмици наред, че няма да намаляваме майчинските, след което никой не е обсъждан. Разбирате, самата новина в прогресивна България обсъжда намаляването на майчинските, беше фалшива новина, тя беше невярна. Сега в 2 седмици занимаваме с това да оборваме, че няма да ходим да взимаме на хората ракията, което никога не е обсъждано, никога няма да се случи и няма никакво основание да се смята, че това е така. И така нататък.
1: Има ли основание да си мислим, че ще се сменят министри? Че ще има рокади в правителството. Знаете, напрежение има. Много протести, например, срещу здравният министър.
0: Аз нямам спомен да е имало правителство, особено дълго правителство в България, а аз не виждам основание това правителство да не е по-дълго от предишните, в което да не е имало смяна на министри. Тоест, смяната на министри е част от управленския инструментариум. Дали ще има смяна на министри и кога? Това е решение, което трябва да вземе премиера. Аз на този етап не виждам основание за смяна на министри. Смятам, че това... Но и пак казвам, не съм аз човека на този етап, който трябва да го определи, защото това е функция на премиера. Той трябва да определи кой се справи и кой не, защото в края на края, що министерски съвет го предлага той. Той избира хората и той има правото на тая преценка.
1: Имаме ли единна външна политика и трябва да приключваме? Знаете, в онзи ден остри критики от Украина заради думите на Радев и позицията му за Русия, в същото време похвала от Песков и така завършваме.
0: Абсолютно безспорно имаме не просто обща външна политика, напърво ясно изразена от премиера и то не за първи път, смисъл то е много последователен във външната си политика. А това, че ние се опитваме да водим една сравнително много по-независима външна политика от досегашната в България, безспорно, и това, че подобна независима външна политика ще бъде критикувана от множество външни фактори, е така. Когато всички ни хвалят за външната ни политика, и не само за външната, аз смятам, че имаме проблем. Аз смятам, че ние трябва да отстояваме нашите национални интереси, а когато ние отстояваме нашите национални интереси, те вероятно пречат на други. За мен обаче важният интерес е българския и нямам никакво съмнение, че премиера Радев прави точно това. Във външната политика той отстоява българския национален интерес, който в дадени моменти може да се усеща като очевидно Украина реагира, в други моменти реагира Русия. За нас обаче важното не е как реагират Русия или Украина, за нас важното е дали отстояваме интереса на българския народ, който не е еднопосочен. И за това и външната ни политика е абсолютно последователна, тя търси български национални интереси и това ще продължи да е така.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Антон Кутев, пред Опорни хора. Така се разделяме. До следващата събота, точно в 19:30.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 1.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен. Виктор Дърбисизов предстои ни един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: На Световния ден за превенция на романтичните измами, 3 октомври, как да се предпазваме и как жертвите могат да търсят правата си. Поставяме началото и на новата ни рубрика, говорят журналистите. Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air, Радинела Бусърска.
0: Октомври е обявен за Световен ден за превенция на романтичните измами, глобална инициатива за борба с киберпрестъпленията, при които измамници печелят доверието на жертвите си онлайн, за да им отнемат пари.
1: Каква трябва да е превенцията и как жертвите могат да си търсят правата? Следва разговор с психолога Лидия Загорова. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
4: Добре заварили, както се казва, и благодаря за поканата.
1: Много важна тема, но как да разбираме романтичните измами? Защото това не е само да се заблудим в любов.
4: Ами, заблудата с любов и емоционалната манипулация е основното средство, което използват романтичните измамници или така наречените романтични скамари. И това е нещо много ужасно като онлайн престъпление, защото се борави с най-хубавите чувства на човек, с любовта. И то с фалшивата любов и се бомбардира жертвата с любов. И от тази любов крайна сметка се получават много лоши последствия, защото някои от жертвите, повечето случаи жени, вярват, влюбват се. За тях това е разбиване на самотата, намиране на брачен партньор, намиране на щастие. И в един момент се оказва, че освен огромни психологически последствия, има и много големи финансови последствия. Тъй като целта на тези измамници и на този вид романтична измама или любовна измама по интернет, съществуваща от доста години, между другото, е облагодетелстване с пари. Тъй като жертвата се въвлича в фалшиви предбрачни отношения, обещава и се брак, обещава и се щастливо бъдеще, любовни отношения на практика, те си заживяват като едно онлайн семейство или двойка. И тогава, когато спечелиш доверието на жертвата, ти можеш да манипулираш, защото измамниците от фалшиви профили излизат с най-различни легенди. Най-често срещаната е тази, когато измамника се представя като американски генерал или военнослужащ задължително в някоя секретна опасна военна зона, военна американска база, да речем в Афганистан, в Сирия, най-често в Сирия. Напоследък започнаха да се представят, че са в Украина, в Израел, там където има война. И този герой е там, той обикновено е вдовец, за отбелязване, че според правилата, те са фалшиви правила, разбира се, неговите воари са замразени там и той се нуждае от средства от жената, за да отиде при нея да се оженят. Например, използват се фалшиви документи с лого и подписи на генерали от армията на САЩ. Те твърдят, че са служители на ООН, само че жертвите не знаят, че ООН няма война, има само умиротворителни мисии, но поглеждайки този документ, жената, например, е вече напълно убедена, че нейният любим се нуждае от тези средства, че всичко е истинско, че ще дойде пленувания момент на сватбата в нейната страна или на друго екзотично място и така започва да се изпращат 5000, 10 000, 20 000 и след това други искания за, да речем, за страховки, за специален повод на военния, защото базата е блокирана, бомбардирана и долко други опашати лъжи. Спекулации с, извинете, семейно положение, с здравословни проблеми, докато жертвата, грубо казано, кладне и започна да дава пари.
0: Кажете обаче как се стига до този момент, в който жертвата, както вие се изразявате, да, клъва и всъщност се достига. Как започва целият процес? Какви да са капаните, стъпките, които капани залагат измамниците и съответно жертвите,
4: да,
0: попадат там?
4: Грозна думата клъва. Значи, нека използваме да речем манипулирана жертвата, защото тя е манипулирана с тези всички средства, които са използвани от скамарите.
0: Къде ами основно? Как става? Социалните мрежи
4: в социалните
0: случва
4: мрежи се развива всичко, затова е онлайн измама. Например, има много жени и мъже, които търсят партньори в Tinder или в други социални мрежи, в сайтовете за запознанства. Други пък просто скамерите ги намират. Те започват да търсят в интернет жена, която е над 60 години, вдовица, разведена, самотна.
1: Е,
4: да, и разглеждат профилите, и когато видят такава жена, търсят приятелство и искат приятелство. Влизат и под кожата и започва лека по лека с...
0: Какво обещават? Къде какво тя се хваща на примката?
4: Любовни отношения. Значи, те правят някакво тяхно си проучване. Все пак имат голям опит, може да не са психолози, тъй като работят с тези измами и знаят кога една жена е самотна, коя жена има необходимост от интимност, коя жена има необходимост от нежност, от някакво семейство, от топли отношения. То това си проличава. Защото те започват да ухажват. Ухажват по един безподобен начин. С любовни поеми, с песни. Цялото това нещо от самото начало започва с любовни слова, епитети. И колкото е невероятно да ви се струва, всичките ние...
0: Така и се замъглява съзнанието.
4: Искаме да чуем такива отношения. Думи. Да. Искаме любов. А такова наземно ухажване, просто то не се случва в ежедневието. И когато завалят тези красиви фрази и това внимание и те създават едно нещо като семейственост и ти си непрекъснато с този човек 24 часа. Затова те често работят в групи по няколко скамъри и единия работи сутринта, другия на обяд, третия вечерта, така че да могат да манипулират и да пробиват
1: мозък.
4: Винаги
1: да отговарят.
4: Винаги да са, да. И те казват, baby, I'm here for you. Винаги съм тука. И жената намира своя приятел, жената намира своя любовник, намира своя събеседник, намира своята сродна душа и с мъжете се случва това.
0: Подкрепата
4: така, че,
0: си намира, да.
4: Да. Те имат тези методи, които какво да ви кажа? Много години са практикувани и те много добре познават потребностите на жените. Факта, че жертви са мъже и жени от цял свят. Можете ли да си представите? От Щатите, от Канада, от Австралия, от Нова Зеландия, от Европа, от Филипините. Няма страна по света, където да няма жертви. И България. Аз не вярвах, че в България, мислех си, че ние сме много здравомислещи, не сме чак толкова
0: информирани по
4: да,
0: този въпрос,
4: свързани да. С интернет, че най-малкото пък няма и толкова пари. Но, за съжаление, се оказа, че много жени, по-възрастни, попадат в тази клопка и те вярват, всеки търси някакъв изход от ситуацията, да излезе служени в чужбина или да се омъжи. И се оказва, че върви и влюбват се и започват да продават имущество, започват да продават апартаменти, влизат в конфликт с своите деца, които са вече големи, защото те виждат измамата по някакъв начин и се оказа така и българските жертви влизат в клопката. И това исках да кажа, значи навсякъде се оказва, че жертвите реагират по един и същи начин. Т.е. с доверие, с доброта, с любов и затова те са намерили този начин, по който могат да манипулират хората.
1: Има ли тогава сигнали, ако казвате, че в България също сме жертва на такъв тип измама, по които да помогнем нашите зрители да се ориентират? Ако си пишем с някой, той започне да ни казва, моля те, изпрати ми 10, 20, 30 евро, после 50, 100 евро. Как да разпознаем, че това не е любов, а изнудване или по някакъв начин манипулиране за пари?
4: Трябва да ви кажа, че в една голяма част тези измамници са от африкански страни. И те са от, да речем, от Нигерия, от Гана в най-голямата си част. Има много, които са в Латинска Америка, а на практика във всички страни по света. И методите им са горе-долу едни и същи. Те действат по един и същи начин. Имат си такива набор от слова, думи, които копи-пейст, те могат да работят с 10 и повече жени едновременно. Да се върнем на вашия въпрос за сигналите. Това е най-важната част, според мен, в превенцията и в общественото осведоменост, която трябва да се прави за този тип наистина опасни измами. Съвременни, опасни, в които всеки може да попадне. Затова никога не трябва никой да се зарича, това на мен няма да ми се случи. Най-често ме опонират. А как глупости, как ще му давам пари, как ще се влюба някой само по снимка? Ето, става. И след като го има, не трябва да го отхвърляме като феномен и опасност, а трябва да се пазим. Червените лампички, сигнали, флагове, Вие сам казахте. Значи това е прекомерното ухажване. Неистовите любовни вопли. Това 24-часово обсаждане с любов, с поеми, с песни. Да, може да се случи в нормалните човешки отношения. Но когато е с такъв интензитет, не е нормално. Тогава, когато забележиш, че има неадекватни въпроси, защото те като работят в група, някой път задават едни въпроси и нагледат отговорите, следващия, който на смяна продължава. Такива са ядели, колко е часа в твоята държава. Тези от жертвите, които говорят английски, биха могли да установят, че има така недобър английски правопис, което говори, че това са скамъри от Африка. Тези, които говорят по телефона, биха могли да уловят африкански акцент, защото обикновено те се представят, че са американци, които са родом от Нью-Йорк, от Чикаго, от големи градове, а измамата може да се усети. И не само това. Когато започнат тези искания за пари, по най-различни поводи, ама те са невероятни сценарии. Но когато това се отнася до някаква трагедия в семейство, до някакво заболяване, до тези случаи, когато се искат пари за самолетни билети, случаите, когато някаква голяма интервенция или на децата предстои операция. Кой дава пари така на непознат? Това трябва да е основното мото. Никога не давай пари на непознат от интернет.
0: Споделят ли обаче жертвите и започват ли да говорят за това, което им се случва или капана, в който са попаднали? Тоест, говорят ли с специалисти? Говорят ли най-малкото? Споделят ли на близките си?
4: Не.
0: На приятелите си?
4: Не.
0: Тоест, това е процесът, който най-трудно се случва.
4: Значи, това е най-трудното и най-ужасното. Първо, защото самите скамари, те ги стимулират да не споделят със семейството си. Един вид ги поставят в някаква психологическа изолация и социална изолация. Нека нашата тайна ние ще споделим, когато се оженим и така нататък. И те, знаеки до някъде, че нещо наредно става, мълчат и обикновено не казват на своите роднини. Защото много често някои от деца, внуци, примерно ако жената е по-възрастна, те могат да
1: разберат
4: измамата, защото всички са в интернет вече. Но лошото е, че жертвата, особено ако е дала пари, особено ако е разбрала, че е измамена, тя изпада в шок, тя изпада в ужасно състояние, в което започва се самообвинява. Знаете, когато си вярва в един човек, какво може да се случи, когато разбереш, че този човек е измамник. А това е страшно нещо, защото това е, да речем, месеци или една, че някой път и две години. Жертвата си създава един илюзорен свят, красив, на любов, на мечти, брак.
0: И приписва качество
4: тя
0: си на
4: живее,
0: този човек.
4: Да, с този човек. И в един момент, когато разбере, този психологически стрип е жесток. Травмата е жестока. Срамът е огромен. Ако е дала и пари, ако е разорена, значи тя не може да сподели с близки, с роднини. Обикновено семейството отхвърлят такива жертви. Не е традиция, знаете, в нашето общество да се отиде при психолог или да потърси жертва. Много рядко също така нашите жертви отиват и да дадат сигнали в полицията или, знаете, в ГДБОП има дирекция специализирана киберпрестъпност.
1: От срам, там че трябва... се измамим.
4: Ами от срам, да. Сега, какво става в чужбина? В чужбина не е така. Аз понеже дълги години съм работила с американски организации в такива онлайн групи за подкрепа. Значи в Америка е коренно различна ситуацията. Просто там хората отиват, веднага подават сигнали, жертвата се появява, преодолява себе си. Сега не говоря за всички жени, но те обикновено участват в подкасти, в телевизионни предавания, защото това става тяхна мисия, те да предупредят другите жени за съществуващите опасности. А това е някакъв тип терапия за самата тебе. Тук не можеш да накараш жертва да говори. И не навсякъде по света, всяка жена е готова да говори. И мъж. Мъжете особено, знаете, те са по-дискретни и трудно говорят за своите чувства. Така че това е тема на една много голяма превенция, информираност, защото не можеш да се бориш срещу нещо, което ти не знаеш какво е.
0: А уреждат ли си среща с тези хора? Тоест, освен онлайн пространството, излиза ли се извън това онлайн пространство? Има ли такъв контакт,
4: срещи,
0: в който се
4: живо
0: виждат среща на живота?
4: В някои от най-тежките случаи на измами, които се прилагат от африкански, от други скамари, да, те даже пътуват до Америка, до някоя друга държава. Но много рядко става това, защото знаете, че веднага този човек може да бъде
1: разконспириран.
0: А какво
4: и
0: се случва, когато
4: другото,
0: се видят?
4: Което е, че не искат видеоконтакт. Значи това е, че жертвата винаги трябва да поиска видеоконтакт. За да... Как ще обичаш някой и ще живее с него онлайн? И няма да поискаш да го видиш.
0: Да.
4: Това съществува само в твоето съзнание. Те казват, о, бейби, не може, в базата абсолютно забранено, тук е секретно да се снима, не можем да изпращаме снимки, не можем да се снимаме и
0: не може да получаваме
4: нямаш...
0: пари.
4: Да, и не можем да получаваме, защото са замразени. И обаче лошото е сега с изкуствения интелект, че вече има програми, по които те реализират видеоконтакти и видеосрещи. Тоест жената вече вижда нейния любим, ама тук е нещо, камерата лоша, има бомбардировки в момента, в някои случаи не може да го разпознае добре. Те взимат части от някакъв разговор, ако са говорили по телефона и се, знаете, манипулира се гласа и тя създава с убеждението, че говори с истинския човек от снимката, който е нейния любим. И затова някои жени казват, ама сложи си, за да видя, че в реално време пръст върху устата, за да видим, че е така. За всичко обаче те намират начин, по който да манипулират жертвата. И аз се посветих на това нещо. Вече 8 години ще станат, след опита да ме включат в такава измама, аз ги разкрих някъде на 10-ти ден, може би. И цял живот съм работила с престъпления срещу личността, трафик на хора, престъпления срещу деца. И в един момент така професионално усетих, че нещо не е народ, психолог съм и разбрах. Трима нигерийски скамари се опитаха да ме включат в тази схема. А по-нататък тази тема и това предизвикателство се превърна в мое много професионално попчета и занимание.
1: Кауза.
4: Ами кауза, да, от една страна. От друга страна, наистина се заинатих да проуча като психолог каква е психологията на жертвата, каква е психологията на жените, каква е психологията на измамниците. Благодарение на контакти с нигерийски организации, един мой сътрудник, младеж, който е афробит певец, успях до тая действително да се докосна в такива детайли, че да разбера много неща, тъй като те там имат и не само, там и по цял свят, престъпни групировки, които само с това се занимават. Много популярни са и по цял свят се знаят Yahoo Boys, Black X, Yahoo Boy Plus. Това са нигерийски престъпни синдикати, които обучават хора да бъдат скамари и това е един огромен бизнес. Жертвите в световен мащаб са милиарди. А загубите, т.е. парите присвоени от жертвите, са билиони, трилиони. И правейки тези мои проучвания, работейки с жертви също така, с българки и българки, живеещи в чужбина и тук, а и там са жени, които са пострадали, аз написах две книги. Едната е My Queen, My King. Защо? Защото в африканската култура към жената се обръщат с My King, ти си кралица за мене и това е вече едно такова поставяне на пиедестал, което жената го приема като особено отношение към нея. И това е ласка.
1: И това лесно се манипулира.
4: Така, и затова онази книга ми е My Queen, My King. Обаче още се боря за издаването ѝ, но пък по мотиви на книгата беше създаден един документален филм «Романтични измами» от Мартин Геновски в партньорство сме работили, в него участват и експерти от ГДБОП и мои жени, с които съм работила българки, които са част от книгата и са оцелели сървайвери от романтични измами.
0: А тази книга, която държите сега?
4: А това, което държа, това е пък другата книга, която реших да направя като едно малко пособие, защото тази книга е много голяма. Това е като... Точно, наръчник, методическо ръководство за превенция съм го кръстила. Как да предпазим жените и мъжете от романтични измами и фалшива любов.
0: Ние само загатнахме за една част от това как да се предпазим.
4: Да.
0: С нашият разговор повече и нашите зрители могат да намерят във вашата книга.
4: Да,
0: сигурно.
4: Защото тук съм описала точно какви са червените флагове, каква е същността, кои са романтичните скамари, какви са специално методите спрямо жените.
1: Доста по-задълбочено.
4: Факторите. Ами да. Но не е досадно, а такова, че такова
0: е пособие,
4: където която и глава да отвориш, необходими действия при съмнение за контакт с романтичен скамър в интернет. Веднага можеш да прочетеш няколко от признаците и техните манипулативни
0: да
4: методи.
0: Много ви благодарим, защото е много важно и надяваме се, че сме били максимално полезни за нашите зрители.
4: Да, и само да кажа, че понеже това беше един проект, който е с книга, с филм и с песен срещу романтичните измами. И този нашият сътрудник от Нигерия, Кингсли Обиле, той създаде една песен «Фалшива любов», която също е част от този проект. И аз съм много радостна, че успяхме да го представим това пред българска публика. За съжаление, посолството не го пусна да дойде в България, за да представи сам.
1: Но пък имаме песента. Повод за още разговори. Много ви благодарим много за тази темата. Среща. Знаете ли, за полезните съвети.
4: Аз ще ви бъда много благодарна. Аз съм идвала във вашата телевизия и в другите национални телевизии. Страхотна сила сте медиите. И вие трябва да съдействате за популяризиране на превенцията и това как да се предпазим. Защото от моя личен опит, след мои предавания, жертви са ми се обаждали, спасявали сме живот, спасявали
0: всички сме заедно в този процес и ние журналистите, и да. Вие специалистите. Много ви благодарим. Очакваме за този разговор.
4: Аз също благодаря.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. България сутрин в събота. Следва.
3: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.

0: върна сега назад във времето, когато всъщност театъра първо те завладява и ти първо стъпваш на театралната сцена, с какво той те плени?
1: Ми, от малка съм искала да бъда на сцена. Мама и татко разказват, че като съм била мъничка и като са ме водили на море, винаги съм гледала да изляза, ако има дансинг. Първо малко да потанцувам и след това да почна да пея песнички и да рецитирам стихове. Татко е казал, с това дете можем да изкарваме пари.
0: И така всъщност от сцената след това идва и журналистиката, идва и телевизията.
1: Стана няколко години кандидатствах Витис, тогава Витис, не ме приемаха, но пък веднага ме избираха театрални режисьори по време на самите изпити. За мен наистина беше чест. Една година имах в Силистренския театър, втората година беше в театъра в Хасково с Черкелов. И бяха много хубави години. Научих се на много неща, които след това ми помогнах.
0: На какво те научи наистина театъра, което след това в журналистиката си каза, това ми помогна?
1: Аз ти благодаря за този въпрос, защото сега като се замислям, мога да обобща така ползите от театъра. Много работих върху гласа си с професионалисти. Като Демостен съм говорила, ти знаеш, той имал проблеми с говора, аз нямах, но съм говорила с тапа, за да може артикулацията да стане максимално добра. Научих се да си изнасим гласа, да дишам с корема, не само с диафрагмата. Научих се да помня много дълги текстове. Тоест, случвало ми се един-два пъти в предишната телевизия БНТ да влизам без аутокю и се оказва, че за мен това не е проблем.
0: Наистина ли?
1: Наистина.
0: Изобщо?
1: Изобщо, не. И какво друго? Нямам още в началото на моята кариера, се оказа, че нямам страх от камера. Защото сценичната треска, която съм изживявала десетки пъти в представленията, които съм играла, някак си ме научиха, че камерата е мой любим приятел. И зад него стоят зрителите. Аз още първия път, когато влязох в ефир, Нери ми хвърли едно менче с вода и след това ме попита, как се чувстваш? И аз си казах, ма като дома си. Тя каза, ма Ади, все едно, че всъщност това не ти е за първи път. Явно театъра е изиграл своята роля.
0: Добре, Ади, обаче, като светне там червената лампичка, която ние добре познаваме на камерата, секунди преди това, какво е усещането за теб, преди да започне да се завърти шапката на новините?
1: Ами, идва ми нещо на ум. Никога не съм летяла в космоса, страх ме, но сигурно това изпитва космонавта. Много леко притреперване, обаче едно чувство на възторг и на огромно желание да излетиш.
0: Аз наистина си признавам, питала съм те, когато сме си говорили в Ньюзрума, как успяваш всеки път да си толкова спокойна, толкова равновесена, когато започваш да водиш емисията, че да няма нито една грешка, да няма нито един лапсус?
1: Сигурно има лапсуси, но гледам да са по-малко. Колегите и моите близки приятели знаят, че когато има цифри, издавам една тайна. Аз дори си ги пиша с буквички, защото има ли цифри, нищо чудно да сложа една нула. Но извън шегата, ти ме попита как съм спокойна. Първото условие, знам, че е клише, но клишетата всъщност са верни. Ако човек ужасно си обича работата, това е един страхотен попътен вятър, който винаги ще духа в платната на неговата професия и на неговата кариера. Аз не изпитвам никакъв страх и не съм изпитвала дори, може би ако ме попиташ за най-трудните ми инфарктни ефири, дори тогава адреналина е толкова висок, че аз се чувствам като, не знам, никога не съм употребявала наркотик, слава Богу. Безтегловност, нещо като, да, като над земята.
0: Какво си спомняш от ефир 2, от Нери?
1: Ами, всички, които работехме в ефир 2, сме имали късмета, Мари, да работим в, може би, най-доброто място тогава за научаване, за това да станеш добър журналист, да служиш на истината.

0: да знаеш, че ти действително си четвъртата власт и много да отстояваш това нещо, да бъдеш коректив на другите власти. Бяхме много отдадени на професията си, образно казано и не само образно. Повечето едва ли не сме спали там, но докъсно сме работили. Бяха прекрасни времена. Разбира се, имах и късмета, както казват китайците, проклятието им, да живееш в интересни времена. В тези интересни времена имаше страшно благодатна почва за това да се правят новини. Огромните митинги, прехода, който започна, нали, с прословутите събития пред парламента, нахлуването в парламента и така нататък. Изобщо бяха много интересни времена, в които човек може да се учи да става журналист.
1: Ади, какво те кали тогава? Защото тогава също са били едни от най-големите имена в журналистиката, с които ти си работила рамо до рамо.
0: Имах късмет всъщност действително да работя с големи имена, освен Нери, която стана директор. Тя не само стана директор, тя създаде Ефир 2. Създаде един добър екип от млади хора, нахъсани. Аз съм се учила директно, също съм работила рамо до рамо, по едно време бях и продуцент на Емилия Иванова. Всъщност това са имена, които те карат да се чувстваш такъв един много отговорен. Много искаш да не грешиш и заради себе си, но и заради тях. Ми си признавам, че така се случиха нещата, че в немалка част от моята кариера аз всъщност съм самоук. Аз се учих, защото нямаше и други телевизии и съм гледала, аз съм френско говоряща, гледах много френските канали, гледах CNN, макар че не знам английски, но исках да видя дали горе-долу се държа правилно в ефир.
1: Тогава всъщност аз трябва да си призная, че аз пък съм гледала вас, теб, например, и съм се учила от теб и съм искала по някакъв начин наистина, поне малко, аз съм ти казвала, поне малко да мога да приличам
0: на теб. Знаеш какво съм ти казвала, че
1: на теб,
0: няма да е малко, но...
1: Но тези стандарти, които вие задавахте тогава, има ли ги все още, Ади?
0: Това е един много труден въпрос, който изисква едновременно да бъда етична към цялата гилдия, в която работя, но и да не спестя критика, тя и към мен, разбира се, основно. Аз преди да критикувам някой друг, си казвам, чакай сега, а ти къде си в контекста на тази критика? Като че ли, тъй като по-рано БНТ беше една единствена, когато аз съм тръгвала в тази професия, преди да дойдем ние, водещите, които всъщност говорителите, които бяха обичани емблематични лица от целия народ, бяха уволнени. Дойдоха водещи журналисти. Тогава като че ли имаше моменти на цензура, аз мога да разкажа епични истории за това, свързани дори и с мен самата, но като че ли сега има едно по-опасно явление, което се казва автоцензура.
1: Сами си го налагаме.
0: Сам човек си казва, това трябва ли да го направя? Ами, човек трябва да е много смел, за да работи нашата професия. Знам, че пак е клише, обаче трябва да избира между, да го наречем така, салама и свободата, която винаги е казал онзи велик класик, тя винаги стои на върха на копието. Аз знам и виждам, че има прекрасни колеги, които заплатиха за своята смелост и аз им казвам респект. Заплатиха за своята смелост с това, че те останаха малко встрани от професията. Но аз мога да го кажа, имам правото, защото аз много съм патила и аз съм била наказвана, свалена от екран, уволнявана и може би това са моментите, Мари, с които аз най-много се гордея в моята професия. Оказа се, че аз мога да рискувам, за да остана вярна и да бъда моногамна спрямо моята професия. Вярна.
1: И сега ме провокираш с това, което казваш, когато ти казват, че слизаш от ефир, махат те от ефир, тогава изобщо как го преживяваш този момент?
0: Ами много е тежко. Аз за това, когато чуя, че някой водещ по една или друга причина е свален от ефир, отстранен, аз надявам се съм емпатичен човек, така казват моите приятели. Аз страшно му съчувствам, аз знам какво е. В самото начало ти мислиш, че света е свършил. След това се взимаш в ръце и всъщност аз съм много благодарна за тези моменти, в които бях свалена от ефир. Тогава съм била зад кадър, продуцент. Когато човек губи, наистина той не знае колко много печели и веднага държа да кажа, някакво чудо е, че без мога да се закълна никакви обаждания, аз някак си ме връщаха на екран. Това беше наистина... Аз вярвам в приказните сюжети и в чудесата. Това си беше някакво чудо. Защото аз съм била и с неподновен трудов договор, и сваляна, и преместена от централна на малки. И някак си ставаше така, че аз отново се връщах.
1: Как се събираш тогава ти като журналист и като водещ и си казваш, за мен има път напред?
0: Ще ти кажа как, мила. Всъщност тогава осъзнах, ако преди това съм го знала, то е било подсъзнателно, колко е важно да обичаш във всяка една професия, професията в себе си, а не себе си в професията. Той е като в една голяма любов, която обаче по някакъв начин малко те мъчи на моменти. Има някакви недоразумения, но когато ти обичаш този човек, метафорично се изразявам, ти си готов на жертви, на отстъпки и след това биваш възнаграден.
1: Искало ли ти се да сложиш край?
0: Да, искало ми се.
1: Няма повече, не искам.
0: Да, когато не ми беше подновен договора преди много години в БНТ, защото... Благодарих на грешния човек, не на правилния, при връчването на едни награди, които аз поех. И една година стоях зад кадър на граждански договори. Вече абсолютно и пак някакво чудо. Два дена след като аз бях решила, че напускам, ме извика ръководството и каза, ми ти пак ще водиш новини. Казах, аха, добре.
1: Ади, къде е границата между допустимото и недопустимото, което може да направи един журналист?
0: Допустимото и недопустимото с това да изневеряваш на професията си, като си просто дръжка на микрофон и обслужваш политически интереси, тук няма никаква граница. Тук има сбъркване на професията и злоупотреба. Но ако ме питаш за друго, докъде човек би могъл да търпи, ами... Не знам, може би на всеки прага на търпимостта е различна, но аз оказа се, че мога да поема доста неща, за да остана в професията и не съжалявам.
1: Какво смяташ за тези хора? Не знам, не мога да ги нарека журналисти, ще ме извиниш, обаче не мога. Тези, които сега спомена, тези, които са държачите на микрофона.
0: Както се казва, преди да съдиш, всеки има своята битка. Има някаква причина тези хора така да се държат, но не е редно. Това е все едно един хирург да влезе и част от тези журналисти, така наречените дръжки на микрофони, те не са лоши журналисти, според мен те не са глупави. Това е все едно един хирург, който си разбира от нещата, да влезе в операционната и да направи така, че да не си свърши работата и пациента да умре. Ами, казва, че това, което не струва пари, струва много пари. Това да си продадеш душата на дявола, за мен е това, не си струва. Човек живее за едното име, за едното достоинство, за едното себеуважение, като си пребереш и си махнеш грима и истински и другия, да можеш да спиш спокойно. А, слава на Бога, спа добре между 8-9 часа.
1: Което е важно за нас. Да. Какво мислиш за тези хора, които смятат, че с телефон в ръка притежават медия?
0: Сега аз съм от едно малко по... самия факт, че ти ме върна толкова назад, от едно друго поколение, когато имаше камера, даже в началото някои зрители няма
1: и
0: да разберат
1: телефона.
0: Какво говоря, да, но имаше рулони, монтажа се правеше на VHS касети по съвсем друг начин. Имаше някакъв чар в това. Ами не знам, аз не вярвам на прогнозата. че един ден телевизията ще изчезне, ще бъде заместена от телефона, социалните мрежи, подкаст. Ти? Ами аз не вярвам.
1: Изкуственият интелект.
0: О, изкуственият интелект. Не. Изкуственият интелект, много е хубаво, че се казва изкуствен интелект, той няма душа. Всичко, което няма душа, не може да бъде заместено от нищо друго. Аз съм непоправим идеалист в това отношение. Непоправим.
1: Тук и аз много те подкрепям в това, което казваш. Да кажа на нашите зрители, тези, които не знаят, сигурна съм, че голяма част от нашите зрители знаят, ти си автор на 6 документални филма.
0: Да, да.
1: Деца в риск, сираци, СОС селища, съдбата на СОС селища.
0: И първият ми филм «Молитвата», който тогава спечели наградата на СБЖ за телевизионен документален филм на годината, «Молитвата за наркозависими деца». И когато са ми казвали мои близки, зрители ми пишеха, че са плакали с глас и разбрах, че съм си свършила работата добре. Ами аз обожавам децата. Хората, които ме познават, знаят, че ги обожавам. Обожавам и животните, но децата ги обожавам повече. И смятам, че държавата в почти всяко едно време и в комунизма, тъй като ние сме живели от моето поколение не в социализъм, а в комунизъм. И тогава, и сега държавата е длъжник на децата. Длъжник.
1: Какво те научи работата по тези 6 документални филма?
0: Че няма нищо по... че за едно общество наистина се съди. Извинявай, просто развълнувах се. Защото като снимах тези деца в няколкото дома, където бях в различните филми, повечето от тях казваха: искаш ли да ми станеш мама? Искам да дойда с тебе. И си казвам, че каква е тази държава за Бога, която позволява това да се случи? Каква е Мария тази държава, която позволява едно дете да живее няколко години в парник на двора, където си държат доматите и чушките, да бъде малтретирано? Къде е социалната агенция за защита на детето? Към коя камера да се обърна, за да попитам?
1: Ето тази е твоята.
0: Къде е агенцията за защита на детето? Как може да се позволяват такива безобразия, непрекъснато издевателства на деца, сякаш току-що то се е случило? Не, не се е случило току-що. Това е ставало с течение на годините и това безхаберие. Аз, разбира се, че в тази агенция със сигурност има прекрасни хора, не мога да обобщавам, но за мен е недопустимо това нещо и държавата е огромен длъжник и политиците, странно, когато правят своите политически предизборни кампании, платформи, как не се говори основно за децата или може би за образованието, но се говорят за други неща. Това трябва да е задача номер едно. Страданието на едно дете е голям плесник в лицето на всеки един политик. Независимо дали е ляв, десен, либерал, консерватор, националист или нещо друго. Това е огромен грях.
1: Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист? Сега не случайно те питам за това, защото успя много сериозно да ме развълнува. Аз съм човек, който трудно контролира емоциите си. Ето и за това те питам. Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист и как се научаваш
0: сърцето
1: да контролираш емоциите си?
0: Сърцето. Разбира се, смелостта. Трябва да бъдеш смел, за да бъдеш журналист. Аз правя, пак ще погледна към камерата, поклон, колеги, на тези колеги, които сте разследващи журналисти, които рискувате живота си и по света, и у нас, които сте нападани, бити от злите сили. Но иначе, освен смелостта, един журналист трябва да има сърце. Много голямо сърце. Той трябва просто да държи пулса на зрителя тук върху ръката си. Ако не го прави, новината се превръща в един сух бюлетин, който може да прочете или да направи всеки. Нямаш ли сърце? Не си за тази професия.
1: Какво ти дава ритъма на новините, този непрекъснат поток на информация, който преминава през теб?
0: Ами ти го каза, това е. Всеки ден е интересно. Аз тези дни се замислих, не знам защо се замислих, така седейки на балкона сутринта, пиеки си кафето и нещо си викам, бе, колко време, колко емисии се оказва, че съм водила, може би над 15 000 ефира съм имала. Не съм единствената, разбира се, но така ти отговарям на въпроса. 15 000 ефира, не мога да го сметна, не съм добре с математиката, пълни с различни новини. Аз имам наистина един завидно интересен живот. Всеки ден се случва нещо различно.
1: Какво ти липсва от това време, от Ефир 2, от По света и у нас, което искаш сега непременно да дойде в това време, в което сега са журналистите?
0: Като политическа и обществена ситуация, искам тази демокрация, която избухна, както аз обичам да казвам, преди, не мога да го сметна, колко години, на 89-та година, искам тази избухнала демокрация най-накрая да се осъществи и ние да станем една либерална демокрация като общество, защото ние в момента не сме. А защото немалка част от политическото пространство горе може да се сложи слога на това, което не струва пари, струва много пари. А иначе като журналистическа среда, пак казвам, има страхотни колеги, възхищавам им се, смели. Може би липсва, но това е нормално вече, гилдията стана на много години, тогава беше само БНТ. Някакъв младежки възторг, аз съм малко повече, може би, идеалист, отколкото ми се иска.
1: Аз отново да кажа на нашите зрители, Ади, ти си човек, който много помага на младите и на младите колеги, които идват при нас тук в телевизията и започват работа. Ти си един от хората, които веднага ги приветства. Така беше и когато аз дойдох да работя в България ОНЕР. Какво искаш да ги научиш на тези младите, които сега влизат в професията, които сега ни гледат, някой кандидат, студенти, които ще си кажат, да уча ли журналистика? Има ли защо да уча журналистика?
0: На тези, първо ти благодаря за милите думи, но аз наистина като видя млад човек, който е нахъсен, талантлив и възторжен, такава каквато ти се яви пред мен. И ти знаеш аз колко съм те приветствала и каква кариера съм прогнозирала, че ще направиш. Един ден ще си пия, може би, след много време, просекото или розето и ще те гледам и ще казвам, е това прекрасно момиче, така. Преди време казах, че ще направи страхотна кариера, но иначе казвам на младите колеги, не се страхувайте, бъдете напористи, завладявайте териториите, в които искате да пристъпите и ще ви се разтварят страхотни светове и винаги бъдете представители на четвъртата власт. Не дейте да се подмазвате, не дейте да славословите политиците, винаги бъдете критични към тях, дръжте ги под око и никога не се поддавайте на тяхното ласкателство.
1: Сега, ако имаш възможността ти да зададеш реда на новините, с каква новина ще започнеш?
0: За днеска ли или изобщо?
1: Изобщо.
0: Здравейте, добър ден. Започваме с страхотна новина. Войната на Русия в Украйна приключи. И разбира се, пак не мога да изневеря, извинявай на моя идеализъм, много ми се иска един ден да кажа, което разбира се, надали ще се случи, но пък човек може да си помечтае. Добър ден! Първата ни новина е, че никъде по света повече няма страдащи и гладни деца.
1: Да си го пожелаем да може да го кажеш на
0: финала.
1: Моля
0: се, може би аз няма да доживея това, но пожелавам на колегите, които сега тръгват, пожелавам на теб един ден да направиш едно предаване, в което защо пък да няма само добри новини, които да се преварват една друга за децата, които живеят добре, за възрастните хора, които не живеят като добитъци в нашите домове, за здравеопазването, че е добро, че децата ни са прекрасни и че младите хора не бягат навън в чужбина.
1: Ади, на финала на нашия разговор имам един въпрос. Кой е въпросът, който никой не зададе досега?
0: Това е изключително интересен въпрос, който никой не зададе досега. Защо България защо България вече 30 години не може да излезе от капана на непрестижното първо място по ниски доходи, от непрестижното първо място по смъртност, може би, и защо не може да се задейства и да почне да функционира една истинска либерална демокрация у нас? Може би това е въпросът, който всички журналисти биха искали да чуят отговора, но за сега аз нямам отговор на този въпрос.
1: Благодаря ти, че беше моя първи гост в Говорят журналистите. За мен беше изключително удоволствие. Чест.
0: За мен беше наистина също чест и попътен вятър на прекрасното ти предаване. Развълнуваме и ти благодаря.
1: Благодаря от сърце.
0: Аз също.
1: Това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
2: Точно така, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
1: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: ние имаме доста осигурени лица, които са се пенсионирали 2021-2022 година и техните натрупвания в евро вече са 5 цифрени по партидите. Но да кажем 99,9% това нещо ще доведе до по-високи пенсии. Има обаче един съществен риск, който лицата трябва да се дават сметка. Че на 62 години те не могат да кажат: о, сега пазарите са малко надолу, хайде да изчакам 5-6 месеца, те ще се вдигнат и тогава да се прехвърля. Сегашната редакция на закона въведе още една гаранция, че първата пенсия не може да бъде намалявана.
1: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес тук срещу мен е Георги Тодоров, който е изпълнителен директор на ЦКБ Сила, първото пенсионно частно дружество у нас. Здравейте, господин Тодоров!
0: Здравейте!
1: Ще си говорим, разбира се, за мултифондовете, които влязоха от 1 септември, по-скоро от 1 септември започна кампанията за тях официално, ще влязат от 1 януари. Темата за мултифондовете беше толкова много коментирана през последните седмици. Обаче аз обещавам на зрителите, че с вас ще стане един разговор, който ще даде много повече детайли. Просто защото вече имахме предварителна среща, в която вие казахте неща, които аз лично като професионалист вече доста години и човек, който се е свързал с пенсионните дружества като експерт, не бях чувал. Така че останете с нас, за да разкажете, да чуете малко повече. Господин Тодоров, искам обаче да започнем с по-скоро общия въпрос. Защо сега се случи да вкараме мултифондовете? Защо чак сега по-скоро бих попитал? Защото тази тема не е от вчера, тя е от няколко години като идея. И по-важното, какво ще донесе това на клиентите на дружествата, на спестителите, на бъдещите пенсионери?
0: Благодаря. Здравейте на вас и на зрителите на MoneyBG още веднъж. Правилна ви е поправката, защо чак сега, но бих казал по-добре късно, отколкото никога. Малко история. Когато преди 18-19 години постъпвах в този бранш, тъкмо мина на първо четене в Народното събрание именно закона за мултифондовите, но само в ДПФ. Тогава идеята беше да се въведат пробно, експериментално в ДПФ, да се видят как работят и няколко години след това да се въведат и в универсалните фондове. Тогава в ДПФ също имаше различни кохорти, сега също ги има, т.е. хора, които са на 20 години и хора, които са на 60-70 години. Ако предположим, че 2008 година, 2009 е било все още малко рано за мултифондове в универсалния фонд, защото най-възрастните хора, които са се осигурявали в УПФ, са били на 38 години, то сега ситуацията не е такава. От 5-6 години универсалните фондове изплащат пенсии и пожизнени, и срочни плащания. И това показва съвсем различен инвестиционен интерес и хоризонт на осигурените лица. От една страна са младите хора 18, 20, 25, 30 годишни, които навлизат на пазара на труда. От друга страна са хора в предпенсионна или пенсионна възраст. Едните са с почти нулеви натрупвания и желаят да имат висока доходност. След малко ще дам и обяснение и за механизмите и риска, който е съпроводен това нещо. И от друга страна, хора, които вече са в края или даже са приключили своя трудов път и искат да запазят съвсем леко да нараства натрупаната сума, за да черпят пенсионни плащания. Очевидно е, че така беше 2008 година, 2009 в доброволните фондове. Тоест, интереса на един 30 годишен и интереса на един 65 годишен е коренно различен. Очевидно 30 годишния по-скоро спестява за след 20, 30, 40 години. Той е склонен да рискува. Очевидно на тези средства гледа дългосрочно и обратно. Той, който е на 60-65 години, по-скоро или вече черпи от натрупаните средства, или във всеки един момент може да се окаже, че ще почне да черпи, т.е. той не иска да има волатилност, т.е. салдото му да играе на разговорен език казано.
1: Но до сега всичките бяха, въпреки различния интерес, всичките бяха под общ знаменател с общи правила на управление на средствата. И 20-годишния, 30-годишния и 60-годишния.
0: Точно така. Това довежда и до някои недъзи. Една скоба. Все пак, още преди 6 години, когато беше направена, може би, най-голямата крачка и промяна в Кодекса за социално осигуряване, касаещ капиталовото осигуряване, именно въвеждането на фазата на изплащане, беше подсказано, че средствата на различните групи, на различните кохорти хора трябва да се управляват по различен начин и бяха създадени фондовите за изплащане на пожизнени пенсии, фондовите за изплащане на, и фондовите за разсрочени плащания. Те са със съвсем различен, със съвсем различни инвестиционни ограничения и пред тях целите са различни. Именно сравнително консервативно управление, даже не сравнително силно консервативно управление при постоянна положителна доходност. Тоест, там се цели във всеки един момент, хайде да кажем на месечна база, да нарастват активите. Докато младите хора, инвестирайки с техните средства малко по-рисково, е нормално в отделни месеци, за жалост и години, да има леко пропадане или забавяне на доходността. Ясно е, че доходността върви нагоре в номинална стойност. Въпросът е, че както може да има години с 8-10, може да има с 1-0, а за жалост практиката показва, че може да има и години с леко отрицателна доходност, което всъщност никак не е лошо, защото е най-хубаво да си купите дялове, когато дела е малък. И най-много, да, и най-много спечелиха те осигурени лица в ДПФ, в УПФ няма избор, в ДПФ, които продължиха 2009 година да внасят в ДПФ.
1: И да пазаруват на практика евтини дялове.
0: Точно така, дялове. Точно така. И най-много загубиха те, които 2008 година си закриха партидите, т.е. си стеглиха си средствата и в 2009 година не внасяха.
1: И изтърваха момента за по-евтини инвестиции.
0: Да. Именно това цели и сегашната, в никакъв случай не бих казал реформа, бих казал надграждане, до усъвършенстване на модела, да отговори на различните инвестиционни интереси и очаквания на различните групи, в зависимост от възрастта, а до някъде и характера лица. Тоест, те, които по природа, става въпрос за години, или по натура са по-рискови, им се дава възможност техните средства в универсалния пенсионен фонд да бъдат инвестирани по-рисково с идеята, че това в 98% от случаите ще носи много по-висока доходност, но с ясното съзнание на тези хора, че може да се случат периоди от няколко месеца, може и от година, в която доходността леко ще, как да кажа, ще куца, ще бъде доста по-малка. Но това ще е шанса за още по-висока доходност след това.
1: Инвестицията носи рискове след себе си. Това е категорично и може би всички в това студио сме го коментирали. Аз искам да ви провокирам с един въпрос, свързан с доходността и с изплащането на пенсиите. Защо имаше толкова много разочаровани хора в първите години на изплащането? Казвам, защото когато ни публикуваме тези дни доста информация за надграждането на системата и отдолу много хора реагират, да, няма айди кой си получи ниска пенсия. Дека обясни това, защо имаше разочарование и всъщност има ли и положителни примери, които никога не стигат до публичното пространство?
0: Прав сте, обикновено до публичното пространство стигат недоволните. Доволните рядко надават грамогласие. Моя отговор е следния. Преди всичко зависи от очакванията. Нали? Трябва да е ясно, че няма как да си се осигурявал на заплата близка до минималната и да очакваш да имаш големи натрупвания. Да, доходността в пенсионните фондове никак не е лоша. За големите 20-25 години тя е сравнима в почти всички дружества с инфлацията. Даже в повечето дружества е над инфлацията за тези години. Но все пак пенсионните фондове са консервативни инвеститори. Те не са хедж фондове и това е целта. Ако някой си е мислил, че при удръжка 2, 3, 5% в последствие ще може да взема пенсии по 1000 евро, то няма как да стане. Има и много доволни хора. Бих казал, че най-големите не проблеми, но въпроси възникнаха от границата между срочни плащания, пожизнени пенсии. Очудващо, повечето хора мислят, че е много по-хубаво да вземеш всичките пари бързо и накуп, а всъщност аз пожелавам на всички хора да живеят дълго и да вземат дълго пожизнена пенсия, което е целта, защото колкото повече нараства възрастта, човек почва да разчита основно на пенсионните си плащания. Било от първи стълб, било от втори стълб, дай Боже и от трети стълб. Съвсем нормално е първите години, когато човек се пенсионира, да има допълнителни доходи, да продължи да работи, да продължи да работи нещо сезонно, епизодично. И когато вече стане 70 плюс, дай Боже 80, основно се разчита на пенсионните плащания. Не бих казал, че пенсиите са малки от втория стълб. Очакванията може би са различни на първо място. И на второ място бих казал, че осигурените лица предварително трябва да се информират за техните права.
1: А всъщност правата на осигурените лица след настъпването на пенсионната възраст и правото да изтеглят частично или цяло своите спестявания са различни, т.е. има различни пътища, така да ги кажа. От вашата практика вече достатъчно години ръководите ЦКБ Сила. Къде са, да ги наречем съвсем условно, най-честите грешки, когато се избира прави избор, или къде, какво бихте посъветвали вие хората, които са получили права за пенсиониране, как да подходят?
0: По отношение на втория стълб на универсалния пенсионен фонд, ще кажа няколко думи после и за малкото хора, които се осигуряват в професионални пенсионни фондове, трябва да се знае следното. На първо място, правото за получаване на пенсионни плащания, те биват еднократно изтегляне, срочно плащане, разсрочено и пожизнена пенсия, възникват единствено и само по навършване на възраст. Възрастта е достигане на възрастта по член 68, алинея 1, или казано на разговорен език, достигане на нормалната възраст за пенсиониране на лице трета категория. Все още за мъжете и за жените е различна и всяка година се променя. Независимо какъв стаж имате в България или извън България, по-малко от 15 години, между 15 и 40 години, над 40 години, имате право да получите плащания от втори стълб, като вида на плащането зависи не от вас, а зависи от натрупаното салдо. Еднократни плащания попадат лицата, които епизодично са работили, бих казал по-малко от година на пазара на труда, и те се изплащат накуп. Когато натрупванията са достатъчно големи и позволява отпускане на пожизнена пенсия до края на годината в размер на процент от минималната пенсия, а от 1 януари процент от минималната работна заплата, тогава се отпуска пожизнена пенсия. В останалите случаи се отпуска срочно плащане. Много важно, което много хора не знаят, че ако продължите да работите след като сте се пенсионирали от втори стълб, независимо дали сте се пенсионирали или не от първи стълб, продължавате да се осигурявате, новите вноски се натрупват отново в универсалния пенсионен фонд и имате право да ги изтеглите един път годишно от дружеството, в което се осигурявате. Това е много важен бонус. Ние имаме доста осигурени лица, които са се пенсионирали 2021-2022 година и техните натрупвания в евро вече са 5 цифрени по партидите. Значи те вземат пожизнена пенсия и за тези 4-5-6 години ще станат след няколко седмици, са натрупвали 8-9-10 хиляди евро. 10 хиляди евро е малко повече, но ще станат и тези пари могат да се теглят един път в годината. И са доста сериозен доход. Имайте в предвид, че все пак тук говорим за жени, които са се пенсионирали на 61-62 години и те са доста активни на пазара на труда и по-голямата част продължават да работят. За мъжете важи, разбира се, също. Там възрастта е малко по-висока. Това хората или го разбират в момента на подаване на документите за втора пенсия, когато им се обясни, а някои, които не са внимавали, даже се налага по-късно, няколко години след като се пенсионирали, някой да им се напомня, че имат натрупани средства в УПФ, които могат да се прибавят и да се увеличат пенсионното плащане, било от пожизнено или срочно, или да се ги изтеглят на куп. В повечето случаи се изтегля на куп.
1: Бе, понеже вече минаха няколко седмици от 1 септември, когато е правото за подаване на избор за мултифондовете, какво показват първите клиенти? Тоест, какви са вашите наблюдения от първите клиенти, които идват при вас? Как се ориентират? Какво търсят? Какво е впечатлението?
0: Първите дни показват много голяма активност и са, специално за нашето дружество, са характерни две неща. Има два типа клиенти. Едни, които са разбрали, че трябва да правят нещо и са нетърпеливи да го направят, получават информация. И други, които предварително са решили и подават документи. Може би най-голям е броя на лицата, които избират динамичен фонд. След това, за мое учудване, имаше и немалко лица, които избират и консервативен фонд. Тук трябва да стане ясно обаче следното нещо. Как е устроен закона, как действа системата. Най-голям приоритет има правилото 3 години преди навършване на възрастта по член 68 алинея 1. Аз за яснота ще го кажа 62 години, макар че в момента все още не е 62 години. Тоест, това е правилото с най-висок приоритет. Достигнете ли възраст 3 години преди пенсиониране на трета категория, за вас задължително отивате в консервативен фонд. Втори приоритет – вашият личен избор. Направили ли сте веднъж личен избор, той важи или до навършване на 62 години, нали, условно казвам 62 години, за да не изговарям член 68 алинея 1 по Кодекса за социално осигуряване.
1: А то, освен това, може бъдеще да има промяна на тази възраст.
0: Да, да. Или направите нов личен избор. Това е добре казано, но може би трябва да се илюстрира с пример. И на трето място вече идва, примера ще го дам след малко, и на трето място вече идва правилото за възрастта по закон. Тоест, до 50 години сте в динамичен фонд, ако не пожелаете нещо друго. От 50 до 62, пак казвам 62 условно, сте в балансиран фонд и от 62 нататъка задължително сте в консервативен фонд.
1: Разбирам ли ви правилно, че ако аз сега посоча динамичен фонд изрично, няма да бъда до 50 години в този фонд, ами ще бъда до 62 години.
0: Точно така, това беше примера, който исках да дам и нека да е ясен на лицата. Или и да е ясен, нека да го помнят, когато станат на 50 години. Тоест, вие сте под 50 години, избирате си динамичен фонд, така и така попадате там. Най-вероятно това е много правилно решение, но трябва да знаете, че ако вие не направите нищо в следващите 20-30 години, вижте, ще стоите в динамичен фонд и на 62 години автоматично ще отидете в консервативен фонд. Твърде е вероятно това да ви донесе много плюсове. Тоест, даже и в годините, които е трябвало да сте за балансиран фонд, ви, бидейки в динамичен, да постигнете по-висока доходност. Има обаче един съществен риск, който лицата трябва да си дават сметка. Че на 62 години те не могат да кажат: о, сега пазарите са малко надолу, хайде да изчакам 5-6 месеца, те ще се вдигнат и тогава да се прехвърля. Тоест, те на 62 години автоматично ще бъдат прехвърлени в консервативен фонд. Тоест, закона казва, волята на лицето е водеща. И лицето не трябва да забравя това правило.
1: И че и лицето не трябва да забравя също така, че има лична отговорност.
0: Да.
1: Когато изрази своята воля под формата на заявление към вас, то важи, както казвате, 20-30 години.
0: Точно така. Всяко действие, нали, има плюсове, има и минуси. Лицето трябва да се дава сметка и за положителните, но и за рисковите, които се влекат това решение.
1: Може би тук аз да добавя нещо, което от моята лична практика и впечатление. Когато променяме вече доходността, има три варианта. Нуждата от това да се следим партидите става още по-голяма. Защото до сега беше до голяма степен предвидимо горе-долу колко как ще се променят за година. Нали? Докато сега вече ще има реални разлики.
0: Точно така, много сте прав. Те лица, би трябвало всички, но особено те лица, които избират личния избор, би трябвало, бих казал, поне два пъти годишно да отделят внимание на състоянието на своята партида. Първо, как получават вноски, редовно ли получават вноски, и второ, как се движи доходността на подфонда, управляван от тяхното пенсионно дружество, и да внимават дали трябва да правят в следващите години нов личен избор. Още едно изключение, което е предвидило закона и за което ми се струва, че малко се говори. Закона предвижда за лицата, които към 1 януари са между 45 и 50 години, т.е. не са навършили 50 години и не са направили личен избор, или на 48 години съм, или на 48 години и 9 месеца съм към 1 януари 27 година, ако не направя личен избор, парите ми остават следващите 5 години в динамичен фонд, освен ако след една година или по-късно не направя личен избор. Идеята е следната. Това е в продължение на предишния въпрос. Инвестирането в по-агресивни, в по-динамични схеми крие известни рискове и не е препоръчително това осигуряване да се осъществява за няколко месеца, 2-3 години. Счита се, че би трябвало поне 5 години да минат, за да може да с голяма доза достоверност да берете положителни плодове от инвестирането в такава схема.
1: Имате ли препоръка за тези хора, които са между 45 и 50? Да минат, например, в балансиран фонд?
0: Или... Не, в никакъв случай не мога да дам такава препоръка. Всеки би трябвало да инвестира своите средства според характера си. Това е както на ски писта, едни карат по-бавно, други обичат да карат по-лудо. Едните живеят малко на по-високи обороти, другите живеят по-спокойно. Предполагам, по същия начин ще се вземат и тези решения. Просто

0: 3 отивам в балансирания фонд. Освен ако от 28, 29 или нататък не направя някакъв избор.
1: Разбрах, това е много тънък момент, който хората ще го разберат. Ако слушат само общото обяснение на границите, възрастовите граници за фондовете, биха си казали, аз автоматично от 50 годишна възраст отивам
0: точно
1: там.
0: Така, да.
1: Но хората, които са между 45 и 50, добре да го знаят, че те са изключение и ще бъдат с идеята да имат тези 5 години динамична доходност, която да им осигури.
0: С голяма доза достоверност да берат положителни плодове на това, че са били в динамичния фонд.
1: Господин Тодоров, може би най-важният въпрос. Доколко може да се съгласите с твърдението, че от тази промяна, въвеждането на различни видове доходност, различни видове фондове, ще доведе до по-висока пенсия и при какво условие? Достатъчно години осигуряване, достатъчно високо осигуряване или така нататък?
0: При всички случаи твърдението е вярно и би трябвало, за мен 100% не съществува въобще, 0 единица са само теоретични състояния на вероятността, но да кажем 99,9% това нещо ще доведе до по-високи пенсии. Защото инвестиране на сумите в динамичен фонд над 30 години при всички случаи ще доведе до по-висока доходност, отколкото при сегашното състояние. След това по-умереното поемане на риск ще позволи запазването на натрупаните средства плюс плавното повишение. При всички случаи това е голям плюс и за управляващите дружества, защото им дава свобода да защитават интересите на своите осигурени лица, а те са различни. Пак ще дам пример с ДПФ-то от преди няколко десетилетия. Как управляващите дружества да защитят интересите и на младите лица, които казват, аз няма да си тегля парите, скоро искам по 7-8% доходност, и те, които се канят след няколко месеца да си изтеглят парите и казват, мен ме интересува това, което сте ми натрупвали, да нараства там с 2-3% на годишна база, за да мога да ги изтегля. Очевидно е, че трябва да има различни инструменти и различни инвестиционни стратегии. Така че при всички случаи в дългосрочен план това ще доведе до по-високи пенсии. Кои са първите, които осезаемо ще усетят? При всички случаи трябва да се каже, че това ще са лицата, които в момента са на около 50 години. В най-голяма степен това ще се усети от младите, които са на 25, 30, 35 години. Тоест, те ще имат значително време да престоят в динамичен фонд, така че даже и да има рискове и сътресения на пазара, те да оберат по-скоро плодовете и достигайки вече до зряла възраст 50, 55, 58 години, вече по-консервативната стратегия да съхраняват тяхните натрупани средства. Разбира се, най-важното е, ние го споменахме няколко пъти, редовно осигуряване. Тоест, даже и в периоди на недобро здраве на финансовите пазари, да продължава човек да се осигурява, за да трупа. Все пак по-голямата част от натрупаните средства идва от вноски, а не от доходност.
1: Така, но и това е пряко свързано с безработицата, с това дали се съгласявам да работя на черно и да не си без договор. Нали, имам ли такива етапи от живота си, в които то тогава автоматично не се прехвърлят?
0: Съгласен съм напълно. Един от най-големите плюсове на капиталовото осигуряване за тези 30 години, почти ако включим и последните годините, когато имаш само доброволно осигуряване, е, че лека по лека хората разбраха, що е то осигуряване и че обикновено хитрата свръка е с двата крака, т.е. невнасянето на вноски сега може би ти носи някакви номинални спестявания, но в бъдеще загубите, които търпиш, било като здравни осигуровки, като пенсионни осигуровки, които не можеш да ползваш, са много големи.
1: Един много специфичен момент в закона, за който също обсъдихме с вас в предварителния разговор, е този във връзка с сигурността на вноските и въобще гаранцията, че каквото си внесъл, накрая ще го получиш. Трябва да го обясним тук в това студио, защото много хора вероятно си казват, добре, да, аз ще инвестирам, т.е. ще се избера динамичен фонд, редовно ще се осигурявам, ще се натрупам.

0: определена сума там, но каква част от нея ми е гарантирана и въобще как е тя гарантирана накрая?
1: Закона не от сега, закона от преди 6 години, когато се въведе фазата на изплащане, казва, че се гарантират към момента на пенсиониране размера на внесената сума на бруто вноските. При нормален цикъл на осигуряване, бих казал 25-30 години, даже не 40, на мен не ми е известно да има лица, които да са с натрупана сума, която да е по-малко от размера на бруто вноските. Обикновено в такава ситуация попадат лица, които са се осигурявали няколко месеца. Сегашната редакция на закона въведе още една гаранция, че първата пенсия не може да бъде намалявана. До сегашния вариант, макар че никое дружество не е прибягнало до това нещо, твърдо го заявявам, до сегашния текст на закона казваше, че пенсията може да бъде намалявана до размера на бруто вноските. От 1 януари 2027 година изчислената пенсия въз основа на натрупаната сума и биометричните таблици, които са единни за всички пенсионно-осигурителни дружества, не може да бъде намалявана. Това е, аз бих казал, че това е по-скоро така морална успокоителна гаранция. Пенсионно-осигурителните дружества при всички случаи за хората, които подлежат на пожизнени пенсии, а и на разсрочени плащания, натрупаната сума надвишава размера на бруто вноските.
0: Благодаря, господин Тодоров, за експертизата, за разговора и за цялата информация, която споделихте.
1: Да, и аз благодаря.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
3: Смятам, че това, което се случва, е ускорение, сгъстяване на една революционна възможност. Интернет беше голяма възможност, очевидно, и ние я реализирахме. Имам предвид, че първият комерциален интернет браузър се появи през есента на 1994, а до 2000-та година нещата вече бяха намерили своето място и от тогава насам продължаваме да го развиваме. С изкуствения интелект правим същото за около половината от времето и с три пъти повече средства. Идеалната инвестиция, разбира се, е с нисък риск и висока възвръщаемост, но такива са редки. Всъщност това е игра на управление на рисковете и залагане на правилните места, за да се открие асиметричният потенциал за печалба. Така че, ако успеем да обобщим революцията в изкуствения интелект като поредица от избори и да повишим толерантността към риска, за да инвестираме разумно, понякога ще претърпяваме неуспехи. Това е част от модела на Силициевата долина. Това е един от даровете, честно казано, които тази култура е дала на света, че провалът не е краят. Не е достатъчно само да имате достъп до капитал. Нужни са ви и внимание, пример за подражание, ангажираност и възможност да споделяте знанията си. Това, от което се нуждаете. И тогава, знаете ли какво, капиталът ще дойде? Капиталът всъщност е лесната част. Ако имате добри сделки, хората като мен ще се качат на самолет още утре.
4: Господин Фокс, за много хора е мечта да са щастливо пенсионирани на 25 годишна възраст. Вие постигате това на Уолл Стрийт и след това през 90-те правите кариера в Силициевата долина и Холивуд. Това звучи като големия шлем на американския бизнес. Къде предизвикателството беше най-голямо?
3: Благодаря ви за поканата, Явор. Най-голямото предизвикателство смятам, че беше Силициевата долина. Тя е място на възможности, но освен това е много сложна и се развива по-бързо от другите две индустрии. Финансите са стимулиращи, там можеш да спечелиш много пари, има много иновации и умни хора. Холивуд също. Глобални амбиции и глобален обхват, много е интересно, има много умни хора, които работят усърдно. Но в Силициевата долина няма правила, а капиталът е огромен, както и възможностите. Така че бих казал Силициевата долина и иновационната екосистема. Именно за това съм тук в България. Обхватът ѝ се разширява по целия свят и вероятно предлага най-вдъхновяващите и големите възможности.
4: Казвайки това, коя от тези три индустрии, имам предвид финансите, развлеченията и технологиите, според вас е претърпяла най-голяма трансформация?
3: Mm-hmm. Е, това, което подсказвате, е, че всички те се променят и мисля, че това е 100% вярно. Смятам обаче, че технологиите се развиват с по-бързи темпове, а най-големите промени... Ами всички сме ги усетили, нали? Искам да кажа, банковото дело се е променило в някои аспекти. Развлеченията се предлагат все по-различен начин или има различни форми на развлечения. Но всичко това се дължи на технологиите. А технологиите създават и нови области. Така че според мен именно там се крият действието и възможностите в днешно време.
4: И така да преминем към книгите ви. Преди почти две десетилетия в богатствата на интернет, а също и в Клик Милионери, сте писали за това как обикновените хора могат действително да изградат успешен онлайн бизнес. Колко от написаното от вас в книгите все още е актуално днес и кои са нещата, които определено трябва да бъдат пренаписани?
3: Благодаря за това, че сте обърнали внимание на тези мои стари книги. Това беше преди доста време, но да, мисля, че тези възможности наистина съществуват. Интересното е, че нещата са се променили много от тогава, както посочихте. Първата ми книга «Богатствата на интернет» излезе през 2006 година, така че я написах през 2005 година. А тогава човек можеше да стартира блог по нишова тема, която може би никой не беше засягал преди. И това имаше потенциал да се превърне в бизнес, защото нито една медия не беше разглеждала тази тема по професионален начин. След това нещата се промениха и през последните 5 или 10 години интернет стана силно доминиран от корпорациите. Facebook, TikTok и големите медийни компании поеха контрола, а големите софтуерни компании, разбира се, инвестират. Затова мисля, че възможностите за отделните хора наистина се свиха значително и затова не съм написал книга. Последната ми книга, както казахте, Клик Милионери, излезе през 2012 година. Това беше преди вече 14 години. Следователно, от тогава насам мисля, че нещата са станали много по-ограничени и по-трудни за индивидуалния предприемач. Но добрата новина е, и мисля, че това е причината да съм тук в България, че наближава революцията на изкуствения интелект, която предоставя толкова много нови инструменти, които създават възможности за отделни хора и за малки групи, да правят неща, които преди години не бяха възможни без големи екипи, голям капитал и връзки. Така че мисля, че играта отново започва. Може би за известно време беше малко по-трудно. Наистина беше така, но играта отново е в ход и мисля, че това е вълнуващо време.
4: А за тези от нас, които следят САЩ като външни наблюдатели, изглежда, че има огромна концентрация както на инвеститорски интерес, така и на реални парични потоци в компаниите и проектите, свързани с изкуствения интелект. Оправдават ли се рисковете от това такива големи залози да се правят само в едно направление?
3: Да, мисля, че е така. Смятам, че това, което се случва, е ускорение, сгъстяване на една революционна възможност. Интернет беше голяма възможност, очевидно, и ние я реализирахме. Имам предвид, че първият комерциален интернет браузър се появи през есента на 1994, а до 2000-та година нещата вече бяха намерили своето място и от тогава насам продължаваме да го развиваме. С изкуствения интелект правим същото за около половината от времето и с три пъти повече средства. Така че мисля, че за рисковете е трудно да се каже. Искам да кажа, всеки, който твърди, че знае какво точно ще се случи, лъже, но възможностите изглежда са на лице. Компаниите, които набират всички тези средства и ги инвестират, всъщност го правят въз основа на потребителското търсене, а това е нещо различно от това, което имахме при Web 1.0. Аз самият използвам изкуствен интелект всеки ден, вероятно и вие го правите, както и повечето от вашите зрители. Просто това проникна в живота ни толкова бързо, че би било лудост да го игнорираме. А Силициевата долина и всички инвеститори по света като мен имаме за задача да търсим възможности и много ясно, че тук има такива. Така че да се надяваме, стискаме палци и рискът да е оправдан.
4: Добре, но като говорим за възможности, няма ли риск изкуственият интелект да се превърне в сфера, в която всъщност не можеш да пробиеш, ако си малък стартъп?
3: Да, със сигурност е вярно. Ако се опиташ да изградиш голям езиков модел, ако се опиташ да се състезаваш с OpenAI, Anthropic или Google, очевидно играта е приключила. Имаше време, може би преди две години, когато изглеждаше, че всеки може да събере малко пари и да опита късмета си. Но после видяхме как милиарди и трилиони долари се инвестират в тази надпревара. Така че не, това не е игра за индивидуални предприемачи. Но мисля, че това е нещо като отново позовавайки се на интернет революцията. Първо има фаза на изграждане, а след това идва слоят на предложенията, нали така? В основата, в инфраструктурата на всичко това, все още има нови играчи, предполагам, но вероятно не индивидуални лица, както предполагате. но точно като при интернет. Amazon може да доминира в електронната търговия или Facebook да доминира в социалните мрежи, но те могат да създадат цели екосистеми от приложения, които подхранват, подпомагат или улесняват или свързват тези по-големи системи. И мисля, че именно в това изкуственият интелект е особено добър. В събирането на информация от много, много дисциплини и възможности и обединяването и на едно място. И аз съм малко развълнуван. Може би малко оплашен, но развълнуван от това, което ще разкрие по отношение на новите възможности. Ако OpenAI иска да направи нещо, те вероятно ще го направят по-мащабно, по-добре, по-ефективно, по-бързо от някой малък играч. Но ако имате идея, която се основава на вашия личен опит или експертни познания във вашата индустрия, професия или нещо като за България, което аз не знам, и която решава проблеми на клиентите, мисля, че изкуственият интелект ще ни позволи да решаваме тези проблеми още по-бързо. И това всъщност е същността на това, което прави Силициевата долина. Решава проблеми, за които има търсене от страна на клиентите. А ако има търсене от страна на клиентите, това създава възможности за всички нас.
4: И като говорим за хората, които действително преследват възможностите, вие работите много с стартъпи. Как се промени нагласата на основателите след революцията в изкуственият интелект? И къде е основният фокус сега? Да се създаде страхотен продукт или да се изгради страхотен бизнес?
3: Задавате ми труден въпрос. Мисля, че нагласата на основателите е насочена към управлението на риска. Така че ако мога да добавя трета категория, точно тази сутрин, както споменах преди интервюто, разговарях с голяма група гимназисти за кариерата им. И мисля, че всеки трябва да се мисли по този начин. В Силициевата долина разглеждаме всичко като непрекъсната верига от рискове. Идеалната инвестиция, разбира се, е с нисък риск и висока възвръщаемост, но такива са редки. Всъщност това е игра на управление на рисковете и залагане на правилните места, за да се открие асиметричният потенциал за печалба. Така че, ако успеем да обобщим революцията в изкуствения интелект като поредица от избори и да повишим толерантността към риска, за да инвестираме разумно, понякога ще претърпяваме неуспехи. Това е част от модела на Силициевата долина. Това е един от даровете, честно казано, които тази култура е дала на света, че провалът не е краят, то е само началото. Това е експеримент и ако правите редица експерименти, с всеки следващ ще се доближавате до правилния резултат. И мисля, че именно това се опитваме да постигнем с революцията в изкуствения интелект. Да дадем на хората възможност да експериментират повече, да създават прототипи по-бързо, така че, пак повтарям, да могат да решават някои проблеми на клиентите. Организацията, която ръководя, е StartupCouncil.org. Ние работим в световен мащаб. Ето защо съм в България, като се опитваме да помогнем на предприемачите, стартъп компаниите и стартъп екосистемите да се научат как да управляват рисковете, така че да могат да използват наличните си ресурси по правилния начин. И особено в областите, в които има предприемачество. Това, което в Силициевата долина винаги търсим, е човек, който има не само добра идея, но и способността да я реализира. И в идеалния случай, по начин, който ще доведе до успех. Не искаме човекът, който е на четвърто място. Искаме този, който е на първо място. Точно така се откриват еднорозите. Целта е да насърчим всички да поемат, може би, малко повече риск, но по разумен начин и да го управляват като портфел, така че да имат няколко проекта едновременно. Много от тях може да се провалят, но един или два успешни проекта могат да компенсират останалите. Това всъщност е моделът, по който работим.
4: А нещата, за които говорите, наистина звучат повече или по-малко културно. И ако говорим за култура, неизбежно стигаме до темата за Европа и САЩ. А тук в Европа много говорим за това как създаваме иновации, но те се развиват в САЩ. Какво всъщност спира Европа да има своя собствена Силициева долина? Дали е само фактът, че все още нямаме единен капиталов пазар? Или има и други фактори, които оказват влияние?
3: Разбира се, работя по две нови книги. Следващата е за това как се набират средства. Нещо като наръчник за основатели, защото аз самият бях основател. А сега съм инвеститор, така че искам да помогна на основателите да научат как да го правят. Но следващата ми книга е за екосистеми и как да ускорим развитието на местните общности. Много ми харесва тази тема. Единен капиталов пазар със сигурност помага. Наскоро правих няколко презентации в Пакистан и има една страхотна графика, защото можеш да сравниш размера на наличния рисков капитал в Пакистан и този в САЩ. И така става много ясно защо човек би искал да дойде в САЩ. И това важи за почти всяка страна, не само за Пакистан, но и за България, Япония, навсякъде. Капиталовите пазари в САЩ са толкова дълбоки, че има толкова много пари, че разбира се, човек би искал да дойде. Но аз лично не мисля, че това е проблемът. Мисля, че всъщност проблема е по-скоро в увереността. Под увереност имам предвид, че не е имало достатъчно успешни примери, които да създадат ролеви модели, които да накарат хората да повярват, че могат да го направят. Това е малко, Не искам да звуча религиозно, но е малко въпрос на вяра. И ако ходиш в Станфорд, както аз, или живееш в Силициевата долина, си видял достатъчно компании и познаваш достатъчно хора, които са го направили. И дори не са били основатели. В Силициевата долина често се случва секретарката да стане милионерка, защото е била част от някаква компания, която е пробила. Знаете, като Facebook или Google, или нещо, което е придобило огромна известност. И мисля, че с появата на ендуросат или други местни еднорози, или дори на регионално ниво, когато имаш няколко такива, хората ще започнат да осъзнават, че и тук можеш да го направиш. Така че е необходима културата на поемане на риск. Мисля, че най-вече става дума за увереност и за пример за подражание. Това, което наистина даде тласък на Силициевата долина, според мен е комбинацията от фактори. Когато започнах в Станфорд в началото на 90-те години, това беше много тихо университетско градче. Беше елитна академична институция с много строг подбор, но не беше световно известна както е сега. Това, което се случи, е, че няколко души направиха това. И ето най-важното, те останаха. Защото много хора печелят куп пари, след като се пенсионират. Отиват да играят голф или си купуват яхта и повече не ги виждаш. Това буквално е причината да съм тук. Това ме дразни. Има прекалено много пазачи. В Силициевата долина е натрупана прекалено много експертиза, която не се споделя широко. Аз буквално долетях тук, за да помогна за разпространяването на това послание. Америка е тук и защото искаме хората да правят иновации. Искаме всички да правят иновации. Това правим, нали? И това, което трябва да се случи тук в София или където и да е по света всъщност, е да има още няколко еднорога. Тогава тези хора ще останат наоколо. Може би сте чували за мафията на PayPal, мафията на Facebook, мафията на Google. Това не са престъпни банди. Това са хора, които са приятели, които държат парите си на местно ниво и инвестират още в компании. И пак, не всички от тях ще успеят. Рискът е голям, но някои ще успеят, а след това ще го направят отново и отново и така нещата ще се разраснат. Именно по този начин се изгражда екосистема. Не е достатъчно само да имате достъп до капитал. Нужни са ви и внимание, пример за подражание, ангажираност и възможност да споделяте знанията си. Това, от което се нуждаете. И тогава, знаете ли какво, капиталът ще дойде? Капиталът всъщност е лесната част. Ако имате добри сделки, хората като мен ще се качат на самолет още утре.
4: И може би нека променим малко гледната точка. Как Силициевата долина гледа на Европа в момента? Имам предвид как можем да бъдем повече партньори и по-малко конкуренти.
3: Мисля, че вече има добър старт. Има дългосрочни отношения между България и Съединените щати или цяла Източна Европа, нали? И всъщност съм много вдъхновен от хората, които срещам тук, както и от вниманието и интереса към иновациите. Тук има жажда за знания. Жаждата не може да се научи, нали така? Амбицията също не може да се научи. Това го има тук. Останалото е просто да си говорим и да го излъчим по телевизията, нали? И да организираме събития, на които вие каните хора като мен. Или ние ви каним. Вероятно знаете термина меко кацане. Имаме програми, чрез които компаниите могат да дойдат в САЩ и да кацнат меко, което означава, че ние подпомагаме с офиси, наемане на персонал, данъци и всички сложности, свързани с това. Просто мисля, че е необходимо повече от това. Не мисля, че някой в Силициевата долина гледа на България или на което и да е друго място като нещо по-различно от вълнуваща възможност. Проблемът от наша гледна точка е просто рискът. Не сме запознати с езика и законите. Вече сте с еврото, така че поне нямате проблеми с валутата, но колкото по-запознати сме, толкова по-лесно е за всички. И мисля, че всички се учим заедно. А няма нещо, което Силициевата долина харесва повече от предприемачи и емигранти или родени в чужбина, които идват и помагат за решаването на проблеми. Това прави пая по-голям за всички. Не всички в Америка вярват в това през цялото време, но ние сме голяма страна и имаме много хора, много мнения. Всички, които познавам, биха се зарадвали да видят повече хора от България, Словакия, Унгария, Гърция или откъдето иде. Както вероятно сте чували, не знам точни цифри, но много от най-големите им компании са основани от емигранти или поне от хора, чието родители са били емигранти или дори не са имали централен офис в САЩ. Това е напълно приемливо и всъщност е желателно, защото един добър инвеститор дава предимство на хора, които мислят по различен начин, а последното, от което се нуждаеме, е още от същото. Искаме разнообразие, искаме промяна. И ако идвате от някъде, където не сте били, с нова перспектива, точно това търсим.
4: И като говорим за успеха като емигрант и за сложностите, светът, в който живеем, наистина се превърна в много хаотично място. През последните няколко години имаме войни, имаме прекъсвания по отношение на маршрутите за доставки, имаме също така много силна тенденция към популизъм в политиката в много страни. Така че определено това не изглежда като чудесна среда за правене на бизнес. Как се променя нагласата, когато наистина става въпрос за това да си предприемач в такава среда?
3: Съгласен съм в тезата ви за хаоса, който цари навън. Това е предизвикателство. А на всичкото отгоре имаме изкуствения интелект, нали така?
4: Да, и технологичните сътресения.
3: Да, точно така. Кой знае на къде отиваме. Но мисля, че трябва да разглеждаме това като възможност. Ние сме 300-350 милиона души, не сме еднакви, но част от нас виждат възможностите в такива ситуации. Именно това е предприемаческият менталитет, който прави Силициевата долина или американците добри в това, което правят. Например, какво влияние оказва това мито върху веригите за доставки? Как тази война се отразява на цената на този продукт? Какво ново търсене създава всичко това? Отново един от тези гимназисти, с които разговарях по-рано. Говорех им за това да се опитват да преминат от мисленето на потребител към това да решават проблеми. Щом влезеш в тази роля, независимо дали работиш за голяма компания, където можеш да бъдеш възнаграден за решаването на проблеми там, или работиш за себе си, решавайки проблемите на другите, това те прави предприемач. Всички тези хора се занимават с това да разглеждат новите проблеми като възможности. Така че чашата с вода, наполовина празна ли или е наполовина пълна? Трудно е да се прецени. Наполовина пълна означава, ей, може би това означава, че тук има бизнес. Може би има някой, на когото мога да помогна да реши проблемите си. Може би чрез интернет или изкуствен интелект, или някаква комбинация от блокчейн или нещо подобно, медицинско устройство. Може би там има нещо, което можем да направим, за да направим света по-добър. И това всъщност е това, което движи много от нас, предприемачите. Не просто да се опитваме да печелим пари, а да се опитваме да помагаме. Мисля, че това е в основата на етиката на Силициевата долина.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16-3 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, като например тази как сме разузнавали Югославия в края на 80-те години, началото на 90-те години на 20 век. И ще потърсим отговор на въпросите какво е да си разузнавач преди и след промените на 10 ноември 89-та година и каква е била османската обсада на Търново и това ли е бил краят на Втората българска империя. А мои гости ще бъдат журналистът, дипломат, общественик и бивш офицер от разузнаването Велизар Енчев и младият и даровит историк Веселин Асенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви попитам следния интересен въпрос. Знаете ли къде е роден последния велик римлянин? Човека, когато са наричали така. Последния велик римлянин. Отговорът може да ви изненада, може не. Роден е в Силистра. Няма грешка, няма лъжа. Един от най-великите римски пълководци, Флавий, Аеций, е роден всъщност от нашата днешна Силистра. По това време, става дума за 4-5 век от нашата ера, градът се нарича Доросторум и е основно седалище на 11-ти съзнателен и верен Клавдиев легион. Легендарна войскова част, създадена от самия Гай Юлий Цезар. Именно този Флавий Аеций побеждава